0: đại gia, đẹp trai, giàu có, không có thể nào được.
1: Sao không thể nào được?
0: Đã là đại gia là không đẹp trai, mà đã đẹp trai là không đại gia.
1: Đâu còn quy định kỳ cục vậy?
0: Còn quy định. Ủa chết
1: gì?
0: Chết cười con là sao?
1: Thấy vui cười chứ sao?
0: Vui rồi. Mà thiệt là Duy đi nhảy đầm hả chết?
1: Ủa hình như là cảm giác như là mấy người là muốn nghĩ là tôi giấu mấy người vậy hả?
0: Giấu cái gì? Giấu nói đi.
1: Không có giấu cái gì hết á. Bây giờ con hỏi đi chính trả lời chứ không giấu gì con hết á.
0: Miễn là cái gì liên quan tới em Duyên mà chính giấu con, chính nói cho con biết.
1: Thì chính nói hết rồi đó.
0: Vậy em Duyên đi khi nào?
1: Mới mấy tiếng.
0: Mới mấy tiếng. Trời ơi, sao chính nó ngăn lại? Biểu Duyên ở nhà là nhảy đầm với con, tại sao đi nhảy đầm với người khác?
1: Mày biết nhảy đầm không?
0: Không.
1: Vậy mình nói kỳ vậy? Mày hỏi tiếp đi. Mày hỏi đi với ai đồ, thí dụ tao trả lời cho nghe.
0: Giờ con hỏi lại nè. Duyên đi với ai?
1: Đi đại gia.
0: Hồi nào?
1: Mấy tiếng rồi.
0: Rồi tại sao chứ không kêu nó đi dạy với con và đi dạy với người?
1: Ủa sao mày cũng trở lại gì vấn đề này vậy? Mày có biết nhảy không? Mày không biết nhảy thì người ta đi với đại gia.
0: Con không biết nhảy, nhưng mà không biết nhảy thì học được mà.
1: Mà không chi?
0: Học nhảy đầm.
1: Trời ơi mày khùng quá, biết chừng nào mới nhảy được.
0: Ê, học mai nhảy được.
1: Thôi
0: chính đồng tin con đúng không?
1: Có lúc mày nhảy cao thì có.
0: Không, con quyết tâm của mày nhảy đầm. Tôi nhảy đầm này con nhảy với Duyên. Chứ nếu không tin con, ngày mai con nhảy đầm cho chính coi. Chính nhớ đó.
1: Nhớ? Trời ơi, nè. Trời ơi, tôi giỡn chơi chứ tôi đâu biết Duyên đi đâu đâu. Mà làm gì mà cái chuyện nào nhảy đầm với đại gia vậy mà cũng tin. Ngu thiệt. Ủa? Trời ơi trời, trời không xỉu luôn. Vui vui vui vui lắm con.
0: Cái gì vui vậy?
1: Trời ơi con cái hình là phim hoạt hình là Tom Jerry này trời ơi.
0: Chính, con có cái này vui hơn à.
1: Cái gì vui hơn?
0: Này con mở cho Chính nghe nha.

0: chân, đổ chân, đổ chân.
1: Đổ sao, đổ sao?
0: Mình, nè, phải nè, phải nè, đó, trái nè, phải nè, dẹo cái lưng vô, trái nè, đó.
1: Mệt, mệt, mệt.
0: Nhảy đi chính.
1: Mệt.
0: Nhảy nữa, nữa, nữa đi chính.
1: Ê, thôi, thôi.

0: nữa.
1: Thôi, tắt.
0: Ủa Chính, hết nhạc rồi. Chính.
2: Bẻ qua giùm cái ông ơi.
0: Từ. Ủa, kỳ vậy Chính?
2: Đẩy lên. Ây da, trời chết tao rồi. Trời ơi, ông ơi ông.
0: Dạ.
2: Trời ơi, mày tăng động quá, mày mở nhạc tăng động quá. Mày bắt tao nhảy theo mày nữa. Trời ơi, tao già rồi, tao đâu còn trẻ nữa đâu mà mày nhoi dữ vậy.
0: Không phải tăng động, cái này là nhảy đầm.
2: Biết rồi, nhưng mà giờ Chính già rồi. Cái xương của Chính á, là nó không có đủ sức nhảy như con đâu. Trời ơi, mày không chịu buông tay tao ra. Cũng may là mày tắt cái không thôi, dám tao đi lắm mà. Ui da, đau quá.
0: Bữa giờ tìm người tập trung, hay tập trung
2: cái gì
0: Chính à. Thì Chính kêu là đi nhảy đầm, con đi tập nhảy đầm mai bữa nay.
2: Cái gì? Mấy bữa nay làm mày đi tập nhảy đầm? Trời ơi, sao mày cố gắng dữ vậy?
0: Thì bữa Chính kêu là em Duyên đi nhảy đầm với đại gia.
2: Bữa nào?
0: Hôm bữa về nhà Chính, còn hỏi Duyên đi đâu. Chính kêu là Duyên đi nhảy đầm với đại gia rồi.
2: Trời ơi, rồi mày dựa vào cái lời nói của Chính là mày đi học nhảy mấy bữa nay hả?
0: Tức, Chính nói như vậy là đụng chạm tới lòng tự ái của con. Sao mà con phải đi tập nhảy đầm? Bây giờ con nhảy với Duyên.
2: Duyên dễ tin người quá. Nhảy đẹp.
3: Ủa, chết anh ơi. Xin lỗi nha, đang mới đi vào cà phê xong. Uống gì con làm?
0: Gì? Nhảy đầm.
3: Nhảy đầm gì?
0: Nhảy đầm.
3: Thôi, gì vậy cha? Quán cà phê làm như hả chủ sàn nhảy hay gì kêu nhảy đầm.
0: Dạ.
3: Nhảy đầm thôi.
0: À, ý chê tôi phải đại gia sao không đi nhảy đầm tôi vậy?
3: Ủa gì chê vậy anh đại gia? Ủa mà đúng thiệt anh cũng đâu phải đại gia. Nhưng mà cái vấn đề là không nhảy đầm với anh là sao?
0: Tôi không phải đại gia nhưng mà tôi đã tập nhảy đầm rồi. Bà Chính nói Duyên đã bỏ tôi theo đại gia để nhảy đầm.
3: Vậy?
0: Tôi bắt buộc tôi phải đi học nhảy đầm.
3: Ủa? Dạo này bụng mình thu tiền trọ ế lắm hả trên? Hay là mình rảnh quá không có chuyện làm những cái đi tung tin đồn gì mà nghe thấy ghê vậy trên?
2: Phải, tròn
3: là gì trên?
2: Trời ơi, tụi bay không có cập nhật thông tin của thế giới trẻ trong YouTube á. Và một khi mà mình gạt người ta, gạt hơi nhẹ nhẹ mà gọi là tròn.
0: Là Chính gạt con hả Chính?
2: Nó gạt hơi nặng, Chính giỡn chơi thôi.
3: Trời ơi Chính, ví dụ như Chính muốn gạt tiền, gạt nhà cửa của ảnh đi con còn đồng ý. Mắc gì riêng Chính gạt ông, Chính lôi con vô chưa vậy?
0: Chính
3: tự nhiên nó con cặp đại gia, trời đất ơi. Trời ơi con quá hiền mà làm như vậy, nó người ta đánh giá nhân phẩm con sao Chính?
0: Con này Chính, cái giò con đâu được dài đâu Chính. Con đi học dạy đầm con té lên té xuống, con mắc cỡ con chết rồi.
2: Ai biết mày dễ tin người chi? Tự nhiên tao thấy mày cái tối ngày mày vô nhà mày coi Duyên đâu, tao bực mình quá. Tao nói giỡn chơi là Duyên nó cặp đại gia đi nhảy đầm.
3: Trời ơi Duyên, bà có ở đó không? Ê Phi anh, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ nè, tụi mình trẻ với nhau, tụi mình đồng cảm với nhau đúng không?
4: Ừ.
3: Nghĩ sao? Duyên Chính hả đồn với tôi là hả đi, tôi đi cặp đại gia mà.
4: Tôi cũng được. Không,
3: tôi cũng gì?
4: Không có, ý là trong mắt tôi bây giờ bà là số 1, Duyên là số 1 trong lòng.
2: Còn Phi Ba nó cũng
4: trong lòng tôi bà là không ai qua được, hiểu không?
3: Không, tôi đang nói vụ Chính đồn tôi là đi cặp đại gia nhưng mà liên quan gì tôi số 1 gì đây?
4: Không, thì đúng rồi, tôi không biết là Chính đồn bà có cặp đại gia hay không, nhưng tôi đi đồn là bà là đại gia.
3: Ủa là có cái miệng, ủa đó nghe nè, ủa bây giờ mình chơi kiểu như mình chơi troll á, là mình chơi theo combo hả? Là chơi cặp với nhau hả Chính?
2: Không mà cái này là nó nói thiệt đó.
3: Ủa làm sao? Tự nhiên cái nói con đại gia là cái gì đây Chính?
4: Ủa thì tôi nói cũng đúng, tự nhiên bữa bà cầm quá trời tiền đô luôn, xong rồi cái bà đổi cho Chính nữa.
2: Đổi cho Chính mà đổi toàn tiền mới
4: không
2: á. Mà Chính chấp nhận, Chính chấp nhận là đổi hơi trên lợi chút xíu đó, bởi vì còn có quá nhiều tiền mới là không phải bà đại gia.
3: Rồi hiểu rồi.
4: Sao?
3: Có thể làm bữa mọi người thấy con cầm tiền đô kiểu phè phỏng quá phải không? Để mọi người nghĩ là con là giống như là có tiền, nhưng mà mọi người cũng có cái suy nghĩ là chợ nhỏ này bán cà phê làm gì có tiền.
0: Đúng rồi.
3: Chỉ có nước đi cặp đại gia thôi.
4: Trời
3: ơi, miệng đời thế gian dễ sợ. Ở đâu ra tiền đó, đúng thiệt là không có phải của con, nhưng không phải của đại gia nha, là của bà chị bạn con là Việt Kiều đó. Bà gửi cho con rồi bà nhờ con là đi đổi tiền Việt Nam giùm bà. Sắp tới nè, bà về Việt Nam bà đi du lịch đó, vậy thôi.
4: Xí không tin nha Chính.
3: Vậy
4: bây giờ Chính nghĩ đi, người ta là ở bên kia về đúng không, đổi tiền để đi du lịch, mà nhất là tiền đô, đổi qua tiền Việt đi ra ngân hàng.

0: gì phải nhờ bà?
1: Thì đó, đúng chứ, cái lý do là đó đó, đúng không? Nếu mà tao ra ngân hàng người ta đổi á, thì nói chung là tiền đô mà qua tiền Việt thì nói chung là giá đô nhiêu thì đổi đúng giá, đúng không? Đúng. Nhưng mà đặc biệt là chị muốn đổi ở ngoài, biết đâu sẽ được cái giá cao hơn. Với lại tiền của chị là tiền nó mới có, bà hiểu không? Cho nên á, tôi là phải gặp những cái người, ví dụ như người ta thích cái tiền mới có.
0: Hay là đổi cho người ta,
1: ví dụ như đô là ví dụ 23, tôi đổi là 25. Đó, vậy là 2 ngàn
0: đó. Được nhiều lắm, được.
1: Dạ.
2: Cái này không phải là bà chị Việt Kiều kêu mày đổi ở ngoài để cao hơn đâu, mà là mày muốn đổi ở ngoài để cái tiền trên lệch đó mày lấy mày ăn, mày giọng mày xài. Mà tao là nạn nhân nè, đúng không? Thấy không? Hèn gì hết, tôi nói trời ơi tại sao nó đổi là mắc hơn ngoài, mà tại vì tiền mới quá trình chấp nhận. Ai ngờ mày hả, lý ra mày phải đổi đàng hoàng. Đằng này mày đổi mày ăn gan tao, mày ăn trận tao, ăn cái tiền trên lợi của tao. Mày làm vậy mày có xứng đáng là con người không duyên?
1: Có, chính nói vậy là chính hiểu lầm con. Không phải là con cố tình con đổi giá cao để con ăn chặn tiền của chính, mà cái này là lỗi của chính.
2: Chính lỗi gì?
1: Tại vì á, chính mang một cái lỗi là chính mê mới, chính mê tiền mới, chính thích cái tiền mới có, cho nên con mới dựa vô đó, con mới đổi tiền đô cho chính thôi.
2: Một, hai, ba, bốn, năm.
3: Con đi làm, chính ơi.
2: Sáu, bảy, tám, chín. 11, 12, 13, 14, 15.
0: Chín.
2: 16, 17, 18, 19, 20.
0: 20 tỷ, nhiều quá.
2: Điên hả? 21, 22, 23, 24, 25. Đừng chọc đang đếm. 26, 27, 28, 9, 30.
0: 30 tỷ luôn. Trời ơi, chính
2: nói. Trời ơi, từ số mà nó qua tỷ. Thôi, làm lại.
3: Thôi nè, chết.

0: sáng đến 10 ông sáng sao bọn sao số 2 sáng sao 3
1: chứ làm con sợ quá nè.
0: Sợ cái gì mẹ ơi,
1: chứ làm gì chứ giờ sáng rồi chính ngồi chính lẩm bẩm gì đếm đếm, con tưởng là chính đếm tài sản luôn á.
0: Trời ơi, tôi đếm sao cho tôi ngủ được bà ơi.
1: Chính bị mất ngủ hả?
0: Đêm hôm qua biết mắc cái giống gì giật mình vậy là thức trắng đêm luôn. Rồi sáng giờ ngồi đây nè, để coi coi có buồn ngủ không, nằm đây ngủ luôn cũng không ngủ được.
1: Không buồn ngủ luôn.
0: Rồi người ta chỉ là bây giờ mình đếm sao đi, đếm sao mà mắt mở thao láo nè, cái lát mắt nó sẽ mệt mệt sẽ nhíu lại ngủ. Mà mắt mở thao láo đếm mấy ngàn ngôi sao rồi mà mắt vẫn mở cứng ngắc.
1: Khoan chính, tại sao mình không đếm cù, tự nhiên mình đếm sao?
0: Cù là trong phim. Ở ngoài đời mày có lôi ra từng con cù mày đếm không?
1: Ha, đúng. Ủa mà sao chính mất ngủ vậy chính?
0: Thì đó, mới nói tới thì hỏi nữa.
1: Con quên. Nhưng mà chính ơi, người ta nói á, những cái người mà tuổi cỡ như chính nè, mà bây giờ mà mất ngủ nè ha, là coi như là nó rất là ảnh hưởng tới tinh thần, nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe, nó rất là nguy hiểm. Chính ơi, cái này không được nha chính. Chính phải tìm cách giải quyết liền.
0: Cách nào bây giờ?
1: Thôi bây giờ chính đi bệnh viện đi. Con đưa chính đi bệnh viện.
0: Nhưng mà dù gì tao mới mất ngủ từ tối qua hôm nay, tự nhiên vô bệnh viện nói chuyện gì đâu có đâu có quan trọng dữ vậy.
1: Đúng rồi cũng kỳ quá. Thôi để từ từ để con suy nghĩ.
0: Sao
1: suy nghĩ
0: coi cách gì?
1: Con suy nghĩ coi.
0: Đừng có mở Google đi nha.
1: Google hả? Thôi để con mở Google.
0: Trời ơi, tao mới nói đừng mà.
1: Sao vậy?
0: Tao cái gì cũng Google, làm cái gì cũng đúng hết á.
1: Không, Google để con suy nghĩ, con động não nè. Cái IQ của con cũng thông minh lắm. Con suy nghĩ. Có cách rồi chính rồi.
0: Có cách. Cách gì?
2: Lại. Trời ơi, đồ tào lao, đồ ác độc.
1: Nhanh.
2: Mỹ Nhân.
0: À.
2: Hôm nay, ta sẽ là anh hùng cứu Mỹ Nhân.
0: Ai?
2: Mỹ Nhân nè. Mỹ Nhân không được ở đây nữa. Ở đây quá nguy hiểm.

Từ đầu tháng Giêng đến hết tháng 6 âm lịch là thời điểm ngư dân dùng bãi bồi ven biển miệt thứ quê tôi rộn ràng vào mùa đánh cá đối. Mọi người lên đên trên biển để tìm luồng cá, mong một mùa đánh lưới được bội thu.

Cá đối hầu như có quanh năm, nhưng người dân quê tôi chỉ tập trung đánh bắt 6 tháng đầu năm, là vì lúc này rộ mùa nhất. Khoảng thời gian còn lại cũng có cá lai rai, nhưng chủ yếu là để cá sinh sản. Đến mùa cá trưởng thành, lớn đều thì mới tiếp tục đánh bắt. Sự biết ơn tạo hóa và lối sống thuận theo tự nhiên từ lâu đã đi vào trong tâm thức của người dân quê tôi. Họ tin vào sự tuần hoàn của tự nhiên. Hết mùa cá này sẽ có mùa cá khác, để luôn có công việc xoay dần, tạo ra nguồn sinh kế quanh năm. Nhờ thiên nhiên ưu đãi mang phù sa bồi lắng, mà quê tôi có được những bãi bồi rộng và trải dài từ huyện An Biên đến một phần huyện An Minh. Từ xa xưa, người dân quê tôi đã biết tận dụng nguồn lợi thủy sản trong vùng để tạo ra nhiều nguồn sinh kế đa dạng. Nghề được hình thành và phát triển lâu đời, phổ biến và có quy mô lớn. Có thể kể đến như nghề nuôi sò huyết, giòm xanh, nghêu. Ngoài ra còn có rất nhiều nghề đánh bắt theo mùa của từng loài thủy sinh trên vùng biển này. Trong đó có nghề đánh lưới cá đối của ngư dân quê tôi. Xóm nghề lưới cá đối quê tôi thuộc xã Tây Yên A, huyện An Biên. Tuy chưa đầy chục hộ làm nghề, nhưng khi vào mùa cá đối, mọi người cũng tất bật rộn ràng suốt cả ngày. Khâu chuẩn bị đồ nghề mất nhiều thời gian nhất, có lẽ là khâu xở lưới, làm sạch lưới sau mỗi chuyến đánh bắt. Mỗi gia đình theo nghề lưới cá đối ở đây có hàng chục tay lưới được nối lại với nhau thành một giạc dài, đủ để bao thành một vòng tròn khá rộng vây quanh luồng cá. Mỗi chiếc vỏ máy đi đánh lưới đều trang bị những chiếc thùng xốp ướp cá đối. Vì loại cá này khi vừa đem ra khỏi mặt nước một lúc là bị ngộp, nên phải cho ngay vào thùng đá ướp lạnh để giữ được độ tươi của cá, trong khi chờ đánh bắt nhiều mẻ lưới tiếp theo trong suốt ngày dài lên đên trên biển. Tầm 8-9 giờ sáng, sau khi đã chuẩn bị ngư cụ, dụng cụ, cơm nước để ra khơi, những chiếc vỏ máy đi đánh lưới cá đối quê tôi lần lượt rời bến.

Cũng như nhiều nghề đánh bắt thủy sản khác, nghề đánh lưới cá đối được hình thành từ kinh nghiệm của ngư dân trong việc quan sát đặc điểm của từng loài thủy sinh để chọn được loại hình đánh bắt thích hợp nhất. Cá đối là loại cá dãy trắng, có tập tính bơi theo từng đàn và bơi gần mặt nước. Chính vì đặc tính này nên lưới mành có thể nói là ngư cụ bắt cá đối hữu hiệu nhất. Cá đối còn có đặc tính phóng lên khỏi mặt nước khi có động như những con cá lòng tong bay. Người đi biển có kinh nghiệm rất nhạy bén, họ dễ dàng nhận biết được khu vực nào có nhiều cá để bủa lưới. Thế nhưng cũng tùy theo con nước, hướng gió, hướng dòng chảy mà luồng cá sẽ đi về những hướng khác nhau. Chẳng phải hôm nào cũng đi ngang chỗ cũ. Nên người dân quê tôi khi ra khơi phải chạy vòng quanh trên biển, lên đên, đội cái nắng khắc nghiệt của buổi trưa hè để tìm kế mưu sinh.

Tuy ngư dân ra khơi không cùng một lúc và đánh bắt cũng chia từng khu vực, nhưng cũng có những khi tìm hoài không thấy luồng cá. Họ sẽ tìm đến nhau để hỏi thăm nhau và bàn về tình hình con nước ngày hôm ấy như thế nào để đoán được hướng đánh lưới phù hợp. Khi mặt trời đứng bóng, thời điểm con nước chưa thật sự thuận lợi để đánh bắt, thì mọi người tranh thủ vào những ngôi nhà của ngư dân nuôi sò huyết để tránh nắng. Bữa cơm dội của những ngư dân theo nghề lưới cá đối để kịp đi bổ lưới khi con nước vừa đổi hướng. Những hoạt động của ngư dân đánh lưới cá đối tựa hồ như một cuộc rượt đuổi theo sự thay đổi của con nước hướng gió và luồng cá chạy. Vất vả là vậy, nhưng ngư dân quê tôi vẫn kiên trì hăng hái với công việc của mình. Họ vẫn tìm thấy niềm vui trong tình nghĩa gắn bó, nương tựa lẫn nhau trong cuộc mưu sinh khó nhọc. Và rồi sự kiên nhẫn nào cũng có kết quả nhất định. Những dàn lưới cuối ngày, cá cũng nhiều hơn hẳn. Chỉ cần trúng luồng cá, thì mỗi dàn lưới dính vài chục ký cá đối là chuyện bình thường.

vừa gỡ xong đã có thương lái đến thu mua. Làm nghề nào cũng có sự vất vả riêng của nó, nhưng nghề đánh lưới cá đối cũng đem lại thu nhập ổn định cho ngư dân xóm tôi.

Sau mỗi chuyến đi đánh bắt, cha tôi thường lựa những con cá tươi nhất trong mẻ lưới cuối ngày để nướng cho bọn tôi ăn. Đó không chỉ là phần thưởng dành cho bọn trẻ con chúng tôi, mà cũng là niềm hạnh phúc của cha. Đối với cha tôi, sau một ngày lao động mệt nhọc, được quây quần bên gia đình con cái chính là món quà quý báu nhất. Cá đối thơm ngon không chỉ no lòng con trẻ, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, ký ức tuổi thơ của chúng tôi, cho chúng tôi sự cảm nhận về nghề mưu sinh của gia đình, cảm nhận được tình thương ấm áp của cha mẹ dành cho chúng tôi từ những điều bình dị nhất.

Bữa cơm trễ sau ngày lao động mệt nhọc, nhưng ấm áp tình nghĩa gia đình, hàng xóm. Câu chuyện về con nước, hướng gió, luồng cá chạy hôm nay lại được kể rôm rã, đầy sự hào hứng. Nghề mưu sinh theo con nước lớn ròng, dẫu có vất vả, phơi nắng dầm sương, nhưng họ vẫn luôn bám trụ, kiên định với niềm tin giản dị, mộc mạc của người dân xứ biển. Đó là niềm tin vào thiên nhiên sẽ luôn chở che bao bọc cho những ngư dân chân chất, yêu nghề, bám biển.

Mỗi sớm mai khi bình minh lên, họ lại tất bật với công việc của mình, tất bật với những đợt đánh lưới mới. Người miền quê là vậy, hễ đã là điều gắn bó thân quen thì luôn cố gắng giữ gìn. Và tất cả những điều ấy vẫn luôn lưu dấu trong miền ký ức của mỗi người về nghề đánh lưới cá đối quê tôi.

0: thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất, căn cứ đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Quang Tới, biên bản thẩm tra thực địa ngày 26 tháng 2 năm 2026 của chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp, được Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội xác nhận ngày 26 tháng 2 năm 2026 về việc chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quang Tới, sinh năm 1968, căn cứ công dân số 0910680130042, địa chỉ thường trú tại ấp Kinh 2B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Qua thẩm tra hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bá Mùi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Tới, diện tích 14.100m², diện tích đo đạt lại là 14.204,5m², đất tại thửa số 20.654, thửa số 20 thay đổi từ thửa số 696, thửa số 654 thay đổi từ thửa số 695, tờ bản đồ số 25106. Tờ bản đồ số 25106 thay đổi từ tờ bản đồ số 01, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A200060 do Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp cấp ngày 17 tháng 10 năm 1991, loại đất, đất trồng lúa 12.554,5m², đất ở tại nông thôn 100m² và đất trồng cây lâu năm 1.550m², địa chỉ thửa đất ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Kinh 2B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Nguồn gốc sử dụng đất, đất của ông Nguyễn Bá Mùi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Tới từ ngày 12 tháng 6 năm 2003 sử dụng đến nay. Căn cứ khoản 2, mục 11, phần C, trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất của phần 5 phụ lục 1, nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ, chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất của các hộ trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai tranh chấp hay khiếu nại về quyền sử dụng đất trên, thì chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bá Mùi cho ông Nguyễn Quang Tới theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết. Ký thay giám đốc, phó giám đốc, đã ký Lê Minh Hiển.
1: Đuổi theo!
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiền.
2: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng!
8: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình

0: thiện. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Nhịp Tim Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: 1.000 tỷ.
2: Rồi bà nội còn nói là...
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Mày làm gì mà cười gian với mày? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
0: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
1: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
7: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
1: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
9: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
0: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
10: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
0: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
10: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
11: Anh đã có người yêu mới rồi.
0: Đổi đau chồng chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực chế trong tim TNC.
10: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
0: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
10: Anh Hoa phải cứu Bách với. Bách không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
12: Nè ông khoan đã.
0: Sự thật nghiệt ngã hé lộ
12: con
0: khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
12: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? À, muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
13: Bình tĩnh đi.
14: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
12: Cái gì hả? Anh nói vậy là
0: giữa
12: sao?
0: Tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
15: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1.5 ngày nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, Quỳnh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
0: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
16: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
15: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
0: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ, nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
16: Nếu trái lời hẹn, thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
15: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất.

0: thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: Nước Việt Nam là duy nhất và không thể chia cắt. Hiệp định Geneva năm 1954 rõ ràng đã dự kiến sự thống nhất Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình. Việc Mỹ tấn công miền Nam Việt Nam ngay sau đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định đanh thép như vậy về việc Mỹ ngang nhiên phá hoại Hiệp định Geneva, tấn công miền Nam Việt Nam. Trong khi chúng ta vẫn tuân thủ tuyệt đối Hiệp định, kiên trì đấu tranh chính trị bằng các biện pháp hòa bình.
2: Cho nên là đảng ta chủ trương ấy, là cứ hòa bình đấu tranh thống nhất đất nước, đòi đối phương thi hành Hiệp định Geneva. Và chúng ta chủ trương là không đấu tranh quân sự, không thành lập các lực lượng vũ trang miền Nam, thì thi hành hiệp định mà.
1: Trong 4 năm, từ 1955 đến 1958, chính sách tố cộng, diệt cộng, luật 10-9, Lê Máy Chém gây nên những vụ thảm sát đẫm máu khắp miền Nam Việt Nam. 9 phần 10 cán bộ đảng viên ở miền Nam đã bị tổn thất. Giữa những ngày cách mạng miền Nam chìm trong tàn sát khủng bố, tháng 1 năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở miền Nam là con đường dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân.
3: Những hình ảnh này, khí thế ngùn ngụt này là của phong trào đồng khởi năm 1960 nổ ra bắt đầu ở Bến Tre. Ngọn gió của phong trào đồng khởi lúc bấy giờ đã thổi tan những bức bối ngột ngạt của chiến dịch tố cộng diệt cộng ở miền Nam Việt Nam.
1: Ở phong trào này đã xuất hiện hình thức tổ chức ba thứ quân. Các đơn vị bộ đội tập trung ở các khu, các đội vũ trang ở tỉnh, huyện và các đội tự vệ du kích ở xã.
3: Nhưng hình thức tổ chức và tên gọi ở các địa phương chưa thống nhất, hệ thống chỉ đạo, chỉ huy chưa chặt chẽ. Vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang để xây dựng lực lượng chiến đấu ở miền Nam Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách.
4: Đặc biệt là sau cái đồng khởi, cuộc đồng khởi suốt từ tháng 8 năm 1959 hoặc là từ đầu năm 59, một số cái cuộc đồng khởi nó đã nổ ra rồi. Cho đến

0: đồng khởi năm 1960 thì nó đã tạo ra chúng ta những cơ sở thực tế, cái thực lực của chính chiến trường ở miền Nam để trở lại cái con đường cách mạng bạo lực, tiến hành cuộc chiến tranh. Nó đã cho chúng ta thấy được là phải đi con đường của chiến tranh.
1: Ngày 15 tháng 2 năm 1961, tại căn cứ Ma Đà, chiến khu D, Tổng quân ủy ra chỉ thị thành lập quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
2: Chỉ thị nêu rõ, quân giải phóng miền Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng sáng lập và xây dựng, giáo dục và lãnh đạo. Được xây dựng theo hình thức ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.
3: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là đã thể hiện đúng quy luật vận động của cách mạng. Đấu tranh chống lại bạo lực phản cách mạng thì phải có bạo lực cách mạng. Bạo lực cách mạng phải có lực lượng vũ trang. Thực chất cần phải hiểu rõ quân giải phóng miền Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng sinh ra ở miền Nam để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam để đi đến thống nhất đất nước.
1: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam Việt Nam.
2: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam Việt Nam.
0: Hai cái chữ giải phóng nó phản ánh rất rõ được nhiệm vụ, yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử, mục tiêu, mục đích giải phóng miền Nam. Nhưng cần thấy rằng là về bản chất quân giải phóng miền Nam là một cái bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam.
1: Sau thành lập quân giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa xây dựng, kết hợp lực lượng tại chỗ với lực lượng chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc. Nhờ đó có sự lớn mạnh nhanh chóng, trở thành lực lượng nòng cốt cho miền Nam đánh giặc.
4: Và chúng ta bắt đầu điều lực lượng vào, đưa lực lượng vào, đưa cán bộ vào. Đặc biệt là đến cuối năm 64 là chúng ta cử đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và cử vào miền Nam làm bí thư Trung ương Cục và chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Đấy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vẫn đi theo đồng chí là có rất nhiều các đồng chí cấp tướng, ví dụ như là ông Trần Văn Trà, rồi là các đồng chí khác nữa vào để tăng cường cho Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam.
2: Chỉ trong một thời gian ngắn, quân giải phóng miền Nam đã xây dựng được 5 trung đoàn. Đây là những đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên ở miền Nam đặt nền móng cho quân giải phóng miền Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh.
1: Từ những đơn vị vũ trang nhỏ lẻ đầu tiên chỉ ở cấp tiểu đoàn, sau phát triển lên trung đoàn, rồi nhiều trung đoàn. Đến thời kỳ chiến tranh cục bộ, quân giải phóng miền Nam đã có những sư đoàn chủ lực.
5: Thay vì trước đây là các trung đoàn, giờ đây từ năm 1965 là chúng ta xây dựng các sư đoàn chủ lực. Bắt đầu là sư đoàn 5, sư đoàn 9, rồi đến sư đoàn 7, rồi đến các cái sư đoàn binh chủng. Bên cạnh việc xây dựng và xác định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, thì chúng ta triển khai xây dựng các đơn vị chủ lực để tạo nên những quả đấm mạnh nhằm thực hiện những trận đánh có ý nghĩa, làm thay đổi cục diện chiến trường.
2: Và đến giai đoạn cuối

0: Đến thời điểm trước chiến dịch mùa xuân năm 1975, quân giải phóng lớn mạnh ào ào như vũ bão. Đây là giai đoạn quân giải phóng miền Nam phát triển vượt bậc về quy mô tổ chức, vũ khí trang bị và trình độ tác chiến, chuẩn bị mở các chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt quân địch trên toàn chiến trường miền Nam, tiến tới kết thúc chiến tranh.
1: Khi quân giải phóng ta đến vào đến trình độc lập rồi, thì như thế là dân hai bên đường các đưa ra và trên các đường tiến quân, các hướng cánh quân thì dân ồ ra đường ra là chào mừng quân giải phóng. Và họ đưa ra cho tặng cho quân giải phóng những cái thứ mà có thể nói cũng rất cảm động.
2: Ngày xưa Ngụy nó tuyên truyền là quân giải phóng bảy anh, quân giải phóng đậu cành đu đủ không gãy. Và quân giải phóng lại có đuôi, thì nhân dân ra xem có đúng không, có đúng có đuôi không, và đúng gầy ốm thế không. Thì nhân dân lại khen, ôi quân giải phóng đẹp trai quá. Thế là rất mừng.
0: Sự ra đời của quân giải phóng miền Nam không những đáp ứng kịp thời những gấp gáp của miền Nam, mà còn là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội, để lại bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
3: Đây cũng là nét độc đáo, sáng tạo điển hình của nghệ thuật tổ chức lực lượng và lãnh đạo chỉ đạo điều hành chiến tranh của Đảng Lao động Việt Nam.
4: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là đáp ứng yêu cầu thực tiễn của lịch sử, đáp ứng yêu cầu về chiến lược cũng như là thực tiễn chiến trường lúc đó. Và trên thực tế, quân giải phóng miền Nam Việt Nam lúc đó cùng với Trung ương Cục lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Vì quân giải phóng miền Nam xác định ngay từ đầu trong ý đồ chiến lược của chúng ta là bộ phận của quân đội dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam.
0: Ngày 7 tháng 7 năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, quân giải phóng miền Nam Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử và trở lại tên gọi thân thương Quân đội Nhân dân Việt Nam.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư

0: của An Giang nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi các giá trị văn hóa đứng trước nhiều thách thức, việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đảng ta đã xác định rõ, phát triển văn hóa phải đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, trong đó giữ gìn bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, nhằm phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương cấp tỉnh tại xã Tân Hiệp đã tổ chức chuỗi các hoạt động lễ dỗ thông qua các hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người địa phương Tân Hiệp, đồng thời phản ánh sinh động những kết quả đạt được của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần cần cù sáng tạo trong học tập lao động của nhân dân địa phương.
1: Lễ dỗ tổ Hùng Vương tại xã Tân Hiệp được tổ chức trong 3 ngày với sự tham gia của hàng ngàn đại biểu, nhân dân và du khách. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng mà còn là sự kiện chính trị xã hội mang ý nghĩa sâu sắc, được tổ chức bài bản dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền địa phương. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như dâng hương, đọc chúc văn, biểu diễn nghệ thuật dân gian, thể hiện lòng thành kính tri ân công đức các vị vua hùng. Song song đó, phần hội được tổ chức phong phú với nhiều hoạt động như triển lãm văn hóa, trưng bày các sản phẩm địa phương, trò chơi dân gian, hội thi gói bánh chưng. Những hoạt động này không chỉ tạo nên không khí lễ hội vui tươi phấn khởi mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác tổ chức lễ hội được triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp, từ công tác an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường đến truyền thông hậu cần đều được xã Tân Hiệp chuẩn bị chu đáo, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, điều hành của đảng và chính quyền địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lễ hội, điều quan trọng hơn là thông qua các hoạt động này, đảng bộ và chính quyền xã Tân Hiệp đã tổ chức môi trường giáo dục truyền thống hiệu quả, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng với triết lý sâu sắc về cội nguồn, về lòng biết ơn tổ tiên để bồi dưỡng tinh thần đoàn kết yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân cho mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2: Việc tổ chức cái lễ dỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 hàng năm là dịp để đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính cũng như là tri ân công đức các thế vua Hùng, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn. Thì thông qua cái việc tổ chức các phần hội và phần lễ thì chúng tôi không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn tạo cái sự gắn kết cộng đồng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cũng như là địa phương trong và ngoài xã, từ đó cũng góp phần nâng cao cái chất lượng tổ chức cũng như là phát huy cái tinh thần đoàn kết và cái huy động hiệu quả các cái nguồn lực để đầu tư cho các cái hoạt động của lễ dỗ diễn ra hàng năm. Thì thông qua cái lễ dỗ thì địa phương không chỉ gìn giữ những cái giá trị truyền thống mà còn tạo điều kiện để địa phương quảng bá những cái hình ảnh và giới thiệu những cái tiềm năng lợi thế, từng bước thì cũng thúc đẩy du lịch của địa phương để góp mặt phần sau để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
1: Không chỉ dừng lại ở các nghi lễ truyền thống, xã Tân Hiệp còn tổ chức các hoạt động triển lãm phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người địa phương trong xuyên suốt dòng chảy phát triển. Nổi bật là hoạt động triển lãm tem do Hội Tem tỉnh An Giang tổ chức, giới thiệu những bộ sưu tập tem quý gắn với lịch sử dân tộc, danh nhân và các giá trị văn hóa đặc sắc. Qua từng con tem nhỏ, một phần ký ức lịch sử và niềm tự hào dân tộc được tái hiện sinh động, gần gũi hơn với nhân dân. Cùng với khu vực triển lãm hình ảnh với chủ đề An Giang tự hào cội nguồn, vững bước tương lai đã khắc họa rõ nét những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, không chỉ góp phần tôn vinh giá trị lịch sử mà còn lan tỏa hình ảnh một An Giang năng động, giàu truyền thống và từng bước phát triển bền vững. Những hoạt động triển lãm này cũng đã tạo nên những điểm nhấn đặc sắc cho lễ hội, vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, vừa là cầu nối đưa hình ảnh quê hương Tân Hiệp nói riêng và An Giang nói chung đến gần hơn với người dân và du khách. Dưới sự lãnh đạo của đảng, việc giữ gìn các bản sắc văn hóa là nhân tố quyết định để những giá trị truyền thống không bị mai một và ngược lại ngày càng được phát huy mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh đất nước đổi mới và trên đà phát triển hội nhập. Việc phát huy các giá trị truyền thống càng trở nên quan trọng bởi đó không chỉ là cội nguồn của bản sắc dân tộc mà còn là nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng một xã hội phát triển bền vững.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước ta xác định trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Không chỉ dừng lại ở chính sách, những chủ trương ấy đã và đang được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực ở mỗi cơ sở, đặc biệt là hướng đến các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là người cao tuổi, càng trở nên cấp thiết.

0: Từ thực tế đó, các chương trình khám tư vấn và điều trị bệnh miễn phí đã và đang được xã Tân Hiệp triển khai rộng rãi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1: Đảng ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Chính vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Từ trung ương đến địa phương, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người yếu thế trong xã hội. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao. Đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều bệnh lý cùng lúc, trong đó các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, khô mắt, suy giảm thị lực là những vấn đề phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xã Tân Hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị Bệnh viện mắt Sài Gòn Kiên Giang tổ chức buổi thăm khám, tư vấn và điều trị miễn phí cho nhân dân tại xã Tân Hội, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của đảng, chính quyền địa phương đối với đời sống sức khỏe nhân dân. Thông qua những chương trình như vậy đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước.
2: Qua sự kêu gọi của chính quyền đã có hướng dẫn cho bà con là có những người hộ nghèo, hộ cận nghèo và những cái hộ khác cũng được. Là nếu mà có cái bệnh về mắt thì nên đến trạm y tế xã để mà khám mắt. Đó là do sự vận động của chính quyền địa phương xã Tân Hội. Được cái hội của chăm sóc xuống đến những bà về con dùng xa dùng sâu đây để mà chăm sóc này đó thì tiện quá tốt cho bà con.
3: Mẹ em năm nay 76 tuổi, nhờ chính quyền địa phương với qua hội nông dân xã mới biết được chương trình khám mắt từ thiện. Chính quyền địa phương đã tổ chức những chương trình khám mắt từ thiện để bà con có cơ hội được khám chữa bệnh được kịp thời, có gì mình cũng can thiệp kịp thời.
1: Chương trình thăm khám, tư vấn và điều trị mắt miễn phí được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa đã mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho đông đảo người dân, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Người dân không chỉ được thăm khám mà còn được tư vấn, phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ đôi mắt trong sinh hoạt hàng ngày. Đối với nhiều người dân vùng nông thôn, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là với các bệnh lý về mắt, vốn đòi hỏi thiết bị và chuyên môn cao. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí, mà còn phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, kịp thời điều trị, tránh những biến chứng nặng nề. Theo các chuyên gia y tế, người cao tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt. Những bệnh lý như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp hay thoái hóa điểm vàng có thể dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trong khi đó, thực tế cho thấy nhiều người dân còn chủ quan, chưa quan tâm đúng mức đến việc khám mắt định kỳ, dẫn đến phát hiện bệnh muộn. Vì vậy, việc đưa dịch vụ khám mắt đến tận cơ sở không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe thị giác. Đây cũng là một trong những nội dung được ngành y tế và các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Theo các chương trình quốc gia, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó có khám mắt định kỳ, đang được triển khai rộng khắp với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội.
4: Đợt khám này thì chúng tôi đáp ứng đầy đủ các dịch vụ về chuyên môn từ tầm soát cơ bản tới tư vấn chuyên sâu như là đo thị lực, kiểm soát tật khúc xạ cũng như là phát hiện các bệnh lý về đục thủy tinh thể, lom cơm, bệnh lý khác về mắt cho người dân. Thì khi mà phát hiện các cái bệnh lý này thì chúng tôi sẽ, đối với một số cái trường hợp mà bị bệnh về chuyên sâu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các chi phí để cho người dân đến cái bệnh viện để mổ mắt, hoặc là đối với những người dân nghèo, cận nghèo, người già, người khó khăn, neo đơn

0: chúng tôi sẽ có những cái chương trình mổ mắt miễn phí cho người dân. Thì việc này chúng tôi sẽ hỗ trợ về chi phí đi lại, ăn uống, giường bệnh, thuốc và kể cả tái khám cho người dân, để đảm bảo là cái mục tiêu chung của tụi tôi là không chỉ là khám tầm soát mắt mà là điều trị triệt để cái bệnh cho người dân.
1: Ghi nhận tại buổi thăm khám, đã có 132 lượt người dân đến khám và tư vấn các bệnh lý về mắt, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe thị giác trong cộng đồng rất lớn. Qua thăm khám, đội ngũ y bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh lý phổ biến như đục thủy tinh thể, khô mắt, suy giảm thị lực và được tư vấn hướng điều trị phù hợp. Trong đó có 10 trường hợp được chỉ định phẫu thuật cần can thiệp chuyên sâu để bảo vệ thị lực. Người dân được chỉ định phẫu thuật thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn sẽ được đơn vị Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang hỗ trợ miễn phí chi phí phẫu thuật. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ chính quyền xã Tân Hội và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang đã tạo nên buổi thăm khám hiệu quả thiết thực. Người dân được hưởng lợi trực tiếp từ các dịch vụ y tế miễn phí, được tiếp cận với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, từ đó nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh, chương trình còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng, khơi dậy sự chung tay của các tổ chức cá nhân trong việc chăm lo đời sống nhân dân.
2: Trước tiên thì nhằm để đảm bảo thực hiện tốt với việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, góp phần nâng cao cái sức khỏe của nhân dân, thì thực hiện theo cái công văn số 97 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang về việc phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang, thì Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Tân Hội đã xây dựng cái kế hoạch tham mưu với cấp ủy chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể người dân trên địa bàn xã có bệnh lý về mắt, tổ chức khám và hỗ trợ hướng dẫn điều trị cho người dân, đặc biệt là cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế trong xã hội mà cái điều kiện tiếp xúc với cái dịch vụ y tế còn khó khăn ở địa phương. Đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của xã Tân Hội luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là cái việc chăm sóc sức khỏe cho cái bà con nhân dân trên địa bàn xã. Thì ngay từ đó thì đặc biệt là đối với cái hộ nghèo, cận nghèo và cái hộ yếu thế là đối với trên địa bàn xã, từ đó thì cấp ủy chính quyền cũng đã chỉ đạo cho các cái ngành phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng của xã ngày một tốt hơn.
1: Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể và đơn vị y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai đồng bộ, thiết thực và đúng đối tượng. Đây cũng là minh chứng cho việc thực hiện hiệu quả quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, yêu cầu về chất lượng cuộc sống ngày càng cao, việc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân càng trở nên quan trọng. Những chương trình thăm khám, tư vấn và điều trị miễn phí không chỉ giúp người dân phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, mà còn góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống trong nhân dân.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái kính chào tạm biệt.

Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cập nhật những thông tin y tế thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Và chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi tập phát sóng thì quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Nâng cao sức khỏe tim mạch. Ăn uống lành mạnh, ưu tiên trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên cám.

0: hạn chế chất béo bão hòa, dầu đã qua sử dụng, thịt đỏ và đồ ăn nhanh. Tăng cường cá béo như cá hồi, cá thu, dầu ô liu và các loại hạt. Giảm muối, giảm nguy cơ tăng huyết áp. Người lớn chỉ nên dùng ít hơn 5 gram muối mỗi ngày, tương đương với một thìa cà phê. Tránh thực phẩm đóng hộp, mì gói, đồ chế biến sẵn. Tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các bài tập tốt cho tim mạch như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, yoga. Hạn chế thuốc lá, rượu bia. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây xơ vữa động mạch. Uống rượu quá mức làm tăng huyết áp và gánh nặng cho tim. Kiểm tra huyết áp, mỡ máu và đường huyết định kỳ. Phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để điều chỉnh kịp thời. Quản lý căng thẳng, ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng một đêm. Căng thẳng kéo dài làm tim đập nhanh, huyết áp tăng và dễ sinh biến chứng. Duy trì cân nặng lý tưởng, tránh béo phì, đặc biệt là vòng bụng lớn. Mỗi kg thừa có thể làm tim bạn phải làm việc vất vả hơn. Để có trái tim khỏe mạnh, không đến từ một lần tập luyện mà là kết quả của lựa chọn đúng đắn mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất vì một trái tim khỏe, một cuộc sống dài lâu. Thưa quý vị, suy nút xoang là một bệnh lý rối loạn nhịp tim có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào và bệnh sẽ tiến triển nặng theo thời gian. Các triệu chứng của bệnh có thể là khó thở, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu bởi vì tim không bơm đủ máu đến các cơ quan trong cơ thể. Bệnh lý này nguy hiểm là vậy, nhưng nếu như chúng ta phát hiện sớm, điều trị đúng cách và kịp thời thì có thể ngăn ngừa được những triệu chứng và giúp bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về bệnh lý suy nút xoang. Đây là bệnh lý như thế nào? Dấu hiệu gì để nhận biết, có những cách nào để chúng ta điều trị hiệu quả và phòng ngừa. Và hãy cùng gặp gỡ cũng như lắng nghe những chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ nội trú Phùng Huy Hoàng, chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Nhân dân 115. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào Nhi, xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Hôm nay rất vui được có mặt ở đây để có thể chia sẻ những cái thông tin rất hữu ích đến quý vị về một cái bệnh lý cũng thường gặp hiện nay, đó là bệnh lý suy nút xoang.
0: Trước tiên thì xin nhờ bác sĩ chia sẻ suy nút xoang là một bệnh lý như thế nào ạ?
1: Trước tiên thì chúng ta phải nói nút xoang là gì? Thì trong cơ thể của chúng ta, trái tim là cái nơi bơm máu hoạt động chính và trái tim của chúng ta sẽ bóp đều đặn. Như vậy thì một cái nơi để phát ra cái nhịp chính của trái tim đó là nút xoang. Chúng ta nói cái tình trạng suy nút xoang có nghĩa là nút xoang của chúng ta hoạt động không hiệu quả, cho nên là nhịp tim của chúng ta thường sẽ chậm và nó ảnh hưởng tới cái chức năng của tim, từ đó dẫn tới ảnh hưởng tới chức năng của những cái cơ quan khác ở trong cơ thể. Đó là cái tình trạng suy nút xoang.
0: Dạ, vậy nguyên nhân nào gây ra tình trạng suy nút xoang ạ?
1: Suy nút xoang hay là rối loạn chức năng nút xoang thì nó có nhiều nguyên nhân. Thì thông thường người ta sẽ chia làm hai cái nhóm nguyên nhân. Nôm na, đó là những cái nhóm nguyên nhân mà chúng ta có thể đảo ngược được, là những cái nhóm nguyên nhân có thể điều trị được. Có nghĩa rằng khi chúng ta điều trị tốt những cái tình trạng bệnh lý đó thì cái nút xoang của chúng ta có thể trở về hoạt động ở một cái trạng thái bình thường. Những cái bệnh lý đó thì hầu như có thể rất là thường gặp, ví dụ như những cái bệnh lý về suy tuyến giáp, những cái rối loạn điện giải ở trong cơ thể, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, sử dụng một số những cái loại thuốc về cơ bản là thuốc điều trị. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định nó có thể ảnh hưởng lên tới cái hoạt động của chức năng nút xoang của bệnh nhân. Ngoài ra một số tình huống ngộ độc cũng có thể gây ra rối loạn chức năng nút xoang. Tuy là vậy nhưng mà vẫn có những cái nguyên nhân khác của nút xoang, nó liên quan tới cái tình trạng thoái hóa, liên quan tới những cái tình trạng thâm nhiễm, sơ hóa. Như vậy thì nút xoang của chúng ta hầu như là mất chức năng và có thể không đảo ngược được. Như vậy thì chúng ta thấy có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra cái tình trạng suy nút xoang.
0: Vậy thì triệu chứng của suy nút xoang là gì? Có những dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết bệnh lý này ạ?
1: Suy nút xoang thì có thể có những cái trường hợp là hoàn toàn không có triệu chứng gì cả, và đôi khi chỉ vô tình phát hiện khi chúng ta đi khám sức khỏe hoặc là đi khám vì một cái bệnh lý gì khác, vô tình bác sĩ nghe thấy cái nhịp tim chậm thì sau đó thì chúng ta mới biết là mình bị cái bệnh lý gọi là bệnh lý suy nút xoang. Tuy nhiên suy nút xoang nó cũng có thể có những cái biểu hiện từ nhẹ cho tới nặng. Thì như lúc nãy chúng ta đã đề cập thì nút xoang là cái bộ phận phát nhịp chính của tim, mà tim thì lại là cái nơi bơm máu chính, là cái cơ quan duy nhất bơm máu cho cơ thể. Cho nên là khi bệnh nhân bị suy nút xoang thì cái nhịp tim của bệnh nhân sẽ không ổn định, ảnh hưởng tới cái chức năng co bóp của tim và ảnh hưởng tới những cái bộ phận khác trong cơ thể. Những cái bộ phận khác có thể thiếu máu, không được bơm máu đầy đủ, gây ra những cái triệu chứng nó rất là đa dạng. Ví dụ như là có thể đau ngực, ví dụ bệnh nhân có thể khó thở, bệnh nhân có thể mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức, sẽ giảm khả năng lao động. Hoặc là một số tình huống nặng hơn nữa, khi mà nút xoang của chúng ta hoạt động quá yếu, tim của chúng ta không đủ cái nhịp đập trong một phút, nó có thể làm giảm cái tưới máu của não. Nếu như mà những cái tình huống mà chưa đến nỗi nghiêm trọng

0: thì xuất hiện những cái triệu chứng là choáng váng, là chóng mặt, là say sẩm. Một số trường hợp nghiêm trọng có thể thiếu máu não rất nặng, làm cho bệnh nhân bị ngất xỉu. Trong đó cái chuyện ngất xỉu nó có thể dẫn tới những cái biến cố chúng ta không mong muốn. Ví dụ như là khi ngất xỉu, bệnh nhân có thể té ngã, chấn thương, đặc biệt là chấn thương đầu. Những cái tình huống này nó đặc biệt là quan trọng khi bệnh nhân đang lái xe, bệnh nhân đang leo cao, hoặc là bệnh nhân đang làm những cái công việc quan trọng nguy hiểm. Chúng ta thấy cái biểu hiện của suy nút xoang nó rất là đa dạng, từ không triệu chứng cho tới những cái biểu hiện nhẹ và tới những cái biểu hiện nặng có thể đe dọa tới tính mạng hoặc thậm chí là dẫn tới đột tử.
1: Thưa bác sĩ, hội chứng suy nút xoang sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể và liệu có ảnh hưởng đến những cơ quan khác trong cơ thể không ạ?
0: Suy nút xoang là một cái bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp lên trái tim, cho nên là đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng lên cơ thể và hoạt động của những cái cơ quan khác. Cơ thể của chúng ta không được bơm máu đầy đủ thì cơ thể sẽ có cái triệu chứng là mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức, giảm khả năng lao động. Ảnh hưởng lên sức khỏe thể chất thì chúng ta đang nói rất là nhiều. Tuy nhiên có những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe về mặt tinh thần, nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống chung của bệnh nhân. Nó làm cho người ta mất khả năng lao động, nó làm cho người ta rất ngại khi phải làm những cái công việc đặc biệt và nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Những cái cơ quan khác trong cơ thể chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng khi trái tim của chúng ta đập không tốt. Trong đó có một cái cơ quan đầu não rất là quan trọng, đó là não bộ. Khi mà tình trạng suy nút xoang xảy ra thì não của chúng ta có thể bị thiếu máu. Thiếu máu ở một mức độ nhẹ thoáng qua thì bệnh nhân chỉ có choáng váng, say sẩm, chóng mặt. Hoặc là những cái tình huống nặng thì bệnh nhân sẽ ngất xỉu, có thể dẫn tới chấn thương. Hoặc là một số tình huống rất nặng nữa thì cái tim của chúng ta sẽ ngừng đập hoàn toàn. Và khi tim ngừng đập hoàn toàn thì có thể dẫn đến đột tử nếu như bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời.
1: Như vậy bệnh lý này cũng rất là nguy hiểm vì chúng ta phát hiện sớm là vô cùng quan trọng. Thưa bác sĩ, suy nút xoang sẽ dễ nhầm lẫn với những bệnh lý nào và chúng ta phải cần lưu ý về những cái dấu hiệu nào để nhận biết cụ thể đây là suy nút xoang ạ?
0: Suy nút xoang nó có nhiều triệu chứng chúng ta đã vừa nói với nhau. Nó có thể là không triệu chứng, nó có thể là mệt mỏi, giảm gắng sức, có thể là choáng váng, chóng mặt, có thể là khó thở hoặc là ngất. Tuy nhiên những cái triệu chứng này thì chúng ta có thể gặp trong rất nhiều bệnh lý khác, không chỉ là những bệnh lý về tim mạch mà kể cả những cái bệnh lý ngoài tim mạch. Do đó, để gọi là một cái triệu chứng mà gọi là xác định hoàn toàn là bệnh nhân có hay không có suy nút xoang là hầu như không thể và nó không khả thi với lại một cái người ngoài chuyên môn. Chúng tôi vẫn khuyến cáo bệnh nhân là nếu như có những cái dấu hiệu bất thường hoặc là trong người, trong cơ thể của chúng ta cảm thấy có gì đó không ổn thì chúng ta vẫn nên đến một cái cơ sở y tế nào đó để được thăm khám, để được chẩn đoán kịp thời khi có bệnh và sẽ được điều trị sớm.
1: Nhắc về những phương pháp điều trị thì không biết là hiện nay suy nút xoang sẽ được các bác sĩ áp dụng những phương pháp nào ạ?
0: Suy nút xoang là một cái bệnh lý như lúc nãy mình đề cập thì sẽ có những cái nguyên nhân có thể đảo ngược được. Có những nguyên nhân thì hầu như là không thể đảo ngược được. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải nói tới cái vấn đề là chẩn đoán. Cái vấn đề điều trị nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố liên quan tới chuyên môn. Ví dụ như là người bệnh đó có triệu chứng hay không, mức độ triệu chứng nó nặng đến như thế nào, có những cái nguyên nhân nào mà chúng ta có thể điều trị hay không. Ví dụ như những bệnh nhân mà có những cái nguyên nhân có thể điều trị, ví dụ như bệnh lý suy tuyến giáp, ví dụ như rối loạn điện giải, đang dùng một cái thuốc gì đó mà bệnh nhân quá nhạy cảm, dẫn tới một cái tác dụng phụ là làm cho cái nút xoang nó bị suy yếu, bệnh nhân có tình trạng ngộ độc vân vân. Thì chúng ta cần phải điều trị tốt những cái nguyên nhân đó. Khi chúng ta điều trị kịp thời và kiểm soát được những cái nguyên nhân gây ra rối loạn cái chức năng nút xoang, có thể cái tình trạng suy nút xoang nó sẽ hồi phục được. Có những cái bệnh nhân, cái nút xoang của họ nó đã bị thoái hóa. Thoái hóa này có thể là do di truyền, cũng có thể là do mắc phải trong quá trình chúng ta sinh sống. Ví dụ như là lớn tuổi là một yếu tố nguy cơ của suy nút xoang. Bệnh nhân có những cái bệnh lý về tim mạch, ví dụ như là nhồi máu cơ tim cấp tính mà không được phát hiện và điều trị kịp. Có những cái bệnh mạch vành mãn tính vân vân cũng là những cái yếu tố nguy cơ dẫn tới rối loạn chức năng nút xoang không thể hồi phục. Và những cái tình huống mà không thể hồi phục như vậy thì nếu như bệnh nhân có những cái triệu chứng, ví dụ như bệnh nhân lúc nào cũng mệt mỏi, bệnh nhân lúc đó thường xuyên bị choáng váng, chóng mặt, bệnh nhân có tình trạng ngất xỉu do tim không đập đủ cái số nhịp để đáp ứng cái nhu cầu hoạt động của cơ thể, thì chúng ta có một cái phương pháp điều trị, đó là chúng ta sẽ can thiệp, chúng ta sẽ đặt một cái máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân. Cái máy tạo nhịp tim đó chúng ta nói nôm na giống như một cái máy phát điện vậy đó. Khi nào mà điện cúp thì cái máy phát điện sẽ hoạt động. Thì ở bệnh nhân của chúng ta thì khi nào cái nhịp tim bệnh nhân quá chậm, không đủ được cái mức độ cần thiết thì cái máy đó nó sẽ phát ra cái nhịp để giữ cho cái nhịp tim của bệnh nhân ổn định, duy trì được những cái sinh hoạt, những cái nhu cầu của cơ thể và đặc biệt là ngăn ngừa

0: những cái biến cố nghiêm trọng, ví dụ như là té ngã, ví dụ như chấn thương hoặc nặng hơn, ví dụ như là đột tử.
1: Suy nút xoang chúng ta có thể phòng ngừa được hay không? Và nếu như đã mắc bệnh lý này thì có cách nào để làm chậm lại tiến trình của bệnh?
0: Bất kể bệnh lý nào thì cũng có những cái cách phòng ngừa nhất định. Chúng ta có thể phòng ngừa những cái yếu tố nguy cơ như là lúc nãy mình đã đề cập, dẫn tới cái suy nút xoang vĩnh viễn, hoặc là chúng ta sẽ phải phòng ngừa và điều trị những cái bệnh lý có thể làm ảnh hưởng lên cái nút xoang. Cái quan trọng nhất thì đầu tiên vẫn phải nhắc đến cái vấn đề là thay đổi lối sống và chế độ sinh hoạt để giữ một cái tình trạng sức khỏe tổng quát chung của cơ thể tốt. Nó bắt nguồn từ những cái chuyện rất là đơn giản trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như chúng ta cần phải có một cái chế độ ăn lành mạnh, một cái chế độ ăn mà chúng ta không sử dụng quá nhiều muối, không sử dụng quá nhiều những cái dầu mỡ, nhất là mỡ động vật, đồ chiên xào. Chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Chúng ta cần phải kiểm soát cái cân nặng, tại vì thừa cân béo phì cũng là một cái yếu tố nguy cơ của những cái bệnh lý chuyển hóa, yếu tố nguy cơ của những cái bệnh lý xơ vữa, mạch máu. Đó là những cái nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp có thể dẫn tới cái chuyện suy nút xoang. Ngoài cái chuyện chúng ta chế độ ăn uống, chúng ta tập luyện, chúng ta kiểm soát cái cân nặng, thì chúng ta cần phải chú ý tới những cái bệnh lý xung quanh của bệnh nhân, hay chúng ta còn gọi là bệnh nền. Tại vì bệnh nền nó cũng sẽ góp phần một cách gián tiếp vào cái con đường tiến triển của bệnh tim, thì trong đó có suy nút xoang. Một cái vấn đề thứ ba là chúng ta cần phải khám sức khỏe định kỳ, là tại vì như mình đã đề cập thì có những bệnh nhân hầu như là họ không có triệu chứng của suy nút xoang mà chỉ là vô tình phát hiện khi đi khám sức khỏe. Hoặc là một số bệnh nhân có những cái triệu chứng nhưng mà bệnh nhân lại không để ý thấy. Ví dụ như bệnh nhân có thể mệt mỏi thoáng qua, bệnh nhân có cái choáng váng chóng mặt, bệnh nhân có giảm sức lao động nhưng mà họ lại nghĩ rằng là do một cái vấn đề gì đó mà không phải là những cái bệnh lý tim mạch nghiêm trọng, cho nên là họ bỏ qua. Tới lúc mà bệnh tiến triển nặng thì có thể sẽ không được điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị, với những chia sẻ từ bác sĩ Huy Hoàng, Ngọc Nhi tin rằng quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về bệnh lý suy nút xoang và vẫn đề cao về chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để có thể đảm bảo sức khỏe của chúng ta không chỉ là với tim mạch mà còn với tất cả những cơ quan khác trong cơ thể. Xin được cảm ơn bác sĩ Huy Hoàng đã đến với chương trình và có những chia sẻ, những thông tin rất hữu ích ạ.
0: Cảm ơn Nhi, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe phần chia sẻ vừa rồi. Hy vọng những cái thông tin vừa rồi ít nhiều sẽ giúp quý vị có những cái thông tin thêm về cái bệnh lý suy nút xoang này, cũng như chúng ta có những cái thông tin về vấn đề phòng ngừa, về vấn đề chẩn đoán sớm và vấn đề điều trị kịp thời.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào.

từ những cây gỗ với hình khối đồ sộ chắc chắn, bằng các dụng cụ như búa, đục, bào. Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, những người thợ Hòa Phong đã thổi hồn cho những sản phẩm gỗ mỹ nghệ thực sự tinh xảo, kỳ công và độc đáo.

Từ xưa, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có nghề truyền thống là làm cày, bừa. Nhưng quá trình cơ giới hóa nông nghiệp phát triển, nhu cầu sử dụng những nông cụ thô sơ giảm mạnh. Bởi vậy, hơn chục năm trở lại đây, những người thợ làm cày bừa trong xã đều phải tìm hướng đi khác cho mình. Đây chính là thời điểm mà nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ bắt đầu cắm rễ tại đất Hòa Phong. Khi nghề mộc phát triển tại làng Muồng, nay là thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, tạo được công ăn việc làm ổn định.

0: định cho một vài hộ dân ở làng. Người dân ở những thôn khác trong xã bắt đầu đến học nghề. Tuy cùng học nghề mộc, nhưng mỗi người mỗi chủ, mỗi thôn lại đi sâu vào những lĩnh vực khác nhau của nghề mộc. Điều đặc biệt là mỗi làng của xã Hòa Phong đều phát triển nghề mộc theo thế mạnh riêng của mình. Làng Phúc Thọ với nghề mộc dân dụng, làng Phúc Miếu chuyên chạm khắc gỗ đổ mỹ nghệ, đồ thờ và các chi tiết hoa văn ở các công trình. 30 năm làm nghề, thổi hồn vào gỗ, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, nghệ nhân Nguyễn Văn Đủ là lớp thợ đi trước, đang truyền đam mê và kinh nghiệm làng nghề cho thế hệ trẻ, để nghề mộc không bị mai một.
1: Hòa Phong thì có cái hay ở cái như này, là được gọi là làng nghề truyền thống, thì có rất nhiều lĩnh vực, bởi vì tất cả xã các anh em đi học nghề và làm nghề thì nó rất đa dạng. Mộc Hòa Phong được gọi là mộc mỹ nghệ, có bao gồm tất cả những người làm về gỗ, cái gì người ta cũng làm được. Họ sản xuất tất cả các mặt hàng, ví dụ đơn giản nhất đồ thí thước là giường, tủ, ghế, các trụ cầu thang, cửa nhà các thứ. Ngoài đó ra thì là về đồ mỹ nghệ thì không phải là đồ mỹ nghệ để chơi không. Ví dụ đồ mỹ nghệ, ví dụ như cái tác phẩm nhiều người đi làm là một đại bàng đây là trên để đặt trên một cái bàn trà để người ta vừa uống nước trà vừa ngắm, chứ không hẳn là đồ chơi không. Cho nên là về cái sản phẩm của làng xã Hòa Phong nói chung là rất chi là đa dạng.
0: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Phong, từ khi còn nhỏ, anh Nguyễn Văn Mạnh đã được tiếp xúc với đục, bào. Nhận thấy tiềm năng của nghề, anh đã không ngừng học hỏi và gây dựng nên xưởng sản xuất của riêng mình. Các sản phẩm được anh làm ra được đánh giá rất cao bởi độ khó và đòi hỏi rất nhiều thời gian chế tác, tạo hình cũng như lựa chọn nguyên liệu.
2: Nói chung là cơ bản nhất là phải có cái con mắt để mình nhìn. Thì để làm sao mà mình nhìn ra được một cái, ví dụ như một cái phôi gỗ như này, nó cũng bình thường như những các cái phôi gỗ khác, nhưng mà nếu mà không nhìn ra được thì nó rất là khó để mình ra một cái tác phẩm đẹp. Mà những cái sản phẩm mình ra thì nó phải lúc nào mình cũng đề cao là nó phải làm sao để cho cái người tiêu dùng, để người chơi, người ta nhìn vào, người ta đánh giá một cái cách khách quan nhất.
0: Để tạo ra được những sản phẩm đồ mỹ nghệ đảm bảo chất lượng, phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ việc chọn lọc nguyên liệu gỗ, định hình sản phẩm bằng việc lên bản vẽ thiết kế, đo đạc kích thước, chế tác sản phẩm hay lên nước sơn, màu sơn cũng cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt, không được để đồ gỗ dính nắng quá hoặc bị nước mưa ngấm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của từng sản phẩm. Nếu như những mặt hàng thủ công đòi hỏi người thợ phải thật sự tỉ mỉ, khéo léo, thì đối với nghề mộc, bên cạnh việc tỉ mỉ, khéo léo còn cần sự chính xác nhất định. Bởi chỉ cần lệch một đường nét hoặc đục sai không đúng kích cỡ của bản vẽ, hay dùng máy cắt sai một ly thì sản phẩm đó sẽ bị hỏng.
1: Mình làm theo đơn của khách hàng, người ta đặt hàng chủng loại gỗ gì, và hình dáng kích thước chất liệu gỗ thì đạt tiêu chuẩn, thì cái khâu khi mua nguyên liệu cũng rất chi là quan trọng. Khi mua nguyên liệu rồi về rồi thì người thợ phải tính toán làm sao là ra một sản phẩm có lợi nhất và nó đẹp theo cái form gỗ của người thợ làm, cho người thợ phải có sự chiều tượng và ngắm tính toán để làm sao là nó không bị sai với lại cái dự toán ban đầu mình ra cái mẫu này, bởi vì cái đồ gỗ này nó không như là cái đồ khác. Nếu mà mình chỉ tính toán sai, mình cắt nó đi cái là coi như là mình bị hỏng, nó không thể đáp lại.
0: Tuy mới được công nhận làng nghề từ năm 2018, nhưng nghề làm mộc đã có từ lâu. Theo người dân địa phương kể lại, từ lâu đã nổi tiếng bởi có thôn Vân Dương, tức làng Muồng xưa, chuyên sản xuất cày, bừa, cung cấp khắp thị trường trong và ngoài tỉnh. Những hiện vật về dụng cụ chế tác còn được lưu giữ tại nhà truyền thống xã Hòa Phong là những minh chứng cụ thể. Về sau, tiếng lành đồn xa, người ở khắp

0: nơi tìm về mua mộc Hòa Phong. Nghề làm mộc ngày càng phát triển, vượt qua khỏi quy mô địa phương, trở thành một sản phẩm nổi tiếng được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước biết đến, xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài, trong đó có Lào, Trung Quốc và một số nước châu Âu, đem đến nguồn thu nhập đáng kể cho bà con.
1: Khi mình thành công một sản phẩm nào đó thì cảm thấy mình rất chi là sướng, bởi vì là mình bỏ rất nhiều công sức ra, khi được hoàn thiện rồi, hoàn chỉnh rồi, xong được khách người ta đón nhận và chuyển đi sang các nước bạn các thứ là mình rất chi là sướng, bởi vì mang được cái sự khéo léo và cái thủ công mỹ nghệ của đất nước Việt Nam nói chung và mộc xã Hòa Phong nói riêng, là mình cảm thấy người ta sẽ biết được về quê hương mình. Và tôi làm thì cũng có một số mấy anh bạn bên Lào là cũng xem sản phẩm mua, xong mấy năm họ về xem người này như thế nào mà làm ra, lại họ về tận nhà họ chơi họ xem là những cái sản phẩm mình làm, thì là cũng là một cái cầu nối giữa hai nền văn hóa, và thỉnh thoảng vẫn có nói chuyện, có phiên dịch cho nhau, là nói chuyện về sản phẩm, vẫn buôn bán với nhau.
0: Không giống như những làng nghề thủ công phải hoàn thiện sản phẩm hoàn toàn bằng tay, nghề mộc Hòa Phong hiện đã được hỗ trợ rất nhiều bởi máy móc kỹ thuật hiện đại, những chiếc máy xẻ, máy bào, máy đục CNC. Mỗi mũi đục thay thế một lao động và chỉ cần một vài thao tác lập trình trên máy tính, hệ thống máy sẽ hoạt động liên hoàn theo các chi tiết cần khoan, đục đã định sẵn, giúp công nhân giảm bớt sức lao động, tăng thêm sự hiệu quả và hiệu suất. Có lẽ vì thế mà yêu cầu về nhân công làng nghề ở đây không quá cao. Nhân công chính là những người dân ở trong làng, chính điều này đã tạo nên sự thay đổi lớn về đời sống của người dân nơi đây.

0: Nếu mà đục tay bằng đục ấy thì những cái bức tranh như này thì nó phải rơi đến 2-3 tháng. Đục bằng máy này thì chi tiết nó đẹp hơn và trong đó là nó đẩy tiến độ lên chỉ bằng một lửa thôi, khoảng tầm một tháng rưỡi là nó sẽ xong một tác phẩm như này. Làm cái này thì nó cũng nhàn hơn và dễ hơn ạ.
1: Mỗi người mỗi công việc tỉ mẩn với từng công đoạn. Người thì đục, người thì bào, người thì phun sơn. Không khí ở các nhà xưởng lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi người mỗi việc, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc vì ngoài nghề nông, mình đã có thêm một công việc để làm, có mức thu nhập ổn định để lo cho gia đình và cuộc sống sau này.

0: Nếu trước đây, mô hình chung của làng Mộc Hòa Phong là hộ gia đình mang tính chất nhỏ lẻ, thì giờ đây đã hình thành nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Đồ Gỗ Thủ Công Mỹ Nghệ Dân Dụng Hoạt Tuân, Hợp tác xã Nông nghiệp Đồ Mỹ Nghệ Mộc Dân Dụng Hòa Phong, cùng nhau hợp tác phát triển và lưu giữ nghề. Sau khi các sản phẩm được hoàn thành, sẽ được chuyển đến những không gian trưng bày của hợp tác xã để người mua có thể tìm hiểu thông tin và mua các sản phẩm một cách dễ dàng. Hoàn thành xong chương trình học, anh Kiên cũng trở về quê hương để cùng với các hộ dân sản xuất thu gom các sản phẩm làng nghề, đưa về bài trí và sắp xếp tại cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Lê Kiên.
1: Trước đây thì là cơ sở tại nhà, nhưng mà bây giờ là chỉ làm cửa hàng thôi. Còn đâu tất cả anh em gia công thì là họ mang về tại nhà họ gia công. Xong là sản phẩm xong là chuyển về đây là để chỗ trung tâm giới thiệu sản phẩm. Các cái sản phẩm của làng nghề này thì phân khúc ra từng mỗi người một công đoạn. Giao cho những anh em nào thợ nào chuyên khoa nào thì mình giao cho người ta là gia công những cái phần đó. Đấy, chẳng hạn như là ví dụ anh nào chuyên con giống thì là mình giao cho anh con giống, mà anh nào chuyên tượng là giao cho anh tượng.
0: Không chỉ có những người làm mộc Hòa Phong trăn trở và cố gắng giữ gìn nghề, mà còn có cả những người yêu nghề mộc, yêu văn hóa, cố gắng thắp lửa cho sự sống của mộc Hòa Phong. Với lợi thế của một người trẻ, anh Nguyễn Đình Đức đã không ngừng tìm tòi và học hỏi, mong muốn đưa các sản phẩm của địa phương được biết đến rộng rãi. Ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn livestream bán hàng trên mạng xã hội bằng hình thức online, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của làng nghề trên các sàn thương mại điện tử.
2: Internet bây giờ rất là phát triển. Ngoài buôn bán truyền thống ra, mình muốn quảng bá trực tiếp sản

0: phẩm của những người làng nghề tới trực tiếp người tiêu dùng để quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề. Thì mình có đẩy mạnh qua những kênh truyền thông, mạng xã hội, ngoài ra còn trên rất là nhiều sàn thương mại điện tử nữa. Mong muốn của mình là những sản phẩm của mình đến trực tiếp đến tay người tiêu dùng chứ không phải thông qua những đơn vị phân phối khác như cách làm truyền thống trước đây. Và một người thế hệ trẻ, mình rất là muốn đưa những sản phẩm của làng nghề trước mắt là tới tay những người tiêu dùng trong nước. Tiến xa hơn là mình sẽ mong muốn đưa những tác phẩm nghệ thuật này tới những các nước láng giềng và cũng như nước ngoài.
1: Hai gia đình anh Kiên và anh Đức chỉ là những đại diện cho rất nhiều gia đình đã và đang góp phần phát triển nghề mộc của quê hương Hòa Phong. Dù tuổi đời của mộc Hòa Phong không lâu như nhiều làng nghề truyền thống khác, nhưng nó đã và đang khẳng định vị thế của mình chính bằng những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương. Những hợp tác xã, những mô hình kinh doanh online tại làng nghề đã và đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận, giúp giảm bớt tệ nạn xã hội, đem lại một cuộc sống ổn định cho những người dân nơi đây.
2: Để tiếp tục phát huy nghề truyền thống, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, cái chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, tập trung động viên và con nhân dân, nhất là lực lượng lao động sản xuất ngành nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong, tiếp tục phát huy tay nghề bằng các cái biện pháp. Thứ nhất là mở rộng cái thị trường, tham gia các cái hội chợ, triển lãm cũng như giới thiệu sản phẩm để sản phẩm của địa phương được tiêu thụ thị trường trong nước cũng như là thị trường thế giới. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì cái lực lượng lao động làng nghề và tiếp tục là đào tạo những tay nghề thợ giỏi cũng như là tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, thực hiện hiện đại hóa trong cái quá trình sản xuất cũng như là thực hiện các cái việc liên quan đến việc tham gia thị trường để tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
1: Đồ mộc Hòa Phong rất mộc mạc nhưng tinh xảo, mang đậm nét bình dị như chính sự bình dị của con người nơi đây. Chính sự mộc mạc, sức sáng tạo ấy đã thổi hồn lên những tinh hoa trong từng tác phẩm đồ gỗ, mỹ nghệ, mang lại tiếng thơm cho làng mộc Hòa Phong.

nằm cách thành phố Hưng Yên khoảng 20 km và cách trung tâm thị xã Mỹ Hào khoảng chừng 10 km. Làng nghề Mộc Hòa Phong là một trong những làng nghề quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đến với Hòa Phong, du khách có thể trải nghiệm tự tay chạm khắc các sản phẩm mà mình mong muốn. Làng nghề vẫn duy trì sản xuất quanh năm, nhưng vào ngày 30 hay mùng 1 đầu tháng, các hộ dân sản xuất thường nghỉ để cùng nhau trao đổi và bàn kế hoạch sản xuất mới trong tháng tiếp theo.

0: Bây giờ bằng chứng rành rành gì còn chối
1: cả. Mà sao nó nói tôi là nó không có?
0: Trời đất ơi, chứ không lẽ nó nói có?
1: Không, nghĩa là con gái nói có là không, mà nói không là có.
0: Ờ, ông nói lạc hậu về chuyện yêu đương rồi. Mấy chục năm ông không có ai, cho nên chuyện đó làm sao mà ông rành bằng tụi nít?
1: Tôi không có tin được, làm gì có chuyện mình động trời vậy?
0: Thôi, không tin mà giỡn mặt
1: mà
0: ông.
1: Tại sao là nét chữ của nó?
0: Trời ơi, cái nét
1: chữ kiểu này là phải kêu mấy đứa nó về đây.
0: Ông bằng xui ở nhà tôi, thấy không? Là cái chuyện hạnh phúc, cái chuyện nở mày nở mặt, ông phản ứng vậy tất nhiên là ông không đồng ý, phải không?
2: Trời ơi, gì mà coi đồng ý làm sao được. Tôi cũng nghiêng lên, tôi cũng đập hết, tôi cũng đập.
0: Thôi thôi nè, ở đằng cái tủ kia có cái kiến nè. Ông lợi ông giòn cái mặt ông, lúc này ông giận cái mặt ông y như Hà Bá mà thèm xá xị vậy.
1: Đâu ra xá xị rồi để Hà Bá thèm, mệt ông quá. Bây giờ gì?
0: Sao?
1: Tôi với ông làm bằng mọi cách kêu tụi nó về đây, bốn mặt một lời hỏi cho ra lẽ.
0: Nếu mà tụi nó thừa nhận cái chuyện này thì ông phải gả, nghe chưa?
1: Cái này là sao hả? Nói
0: ông đừng có làm nồ tụi nó nè. Hai đứa tụi con, chuyện tình cảm của hai đứa tụi con làm sao bây giờ cứ thẳng thừng mà nói. Có mặt người lớn này nè, nhất là có ông nè ha, không có quân nào dám đụng tới tụi con đâu. Ông bảo kê cho
1: thử coi có dám đụng không. Nói
3: tất cả là do Hạnh hết á.
4: Ê, tôi với tôi hồi nào do ông kiếm chuyện với tôi trước vậy? Nội ngoại
3: vậy
4: là do Đức có chọc ghẹo con trước á, con vào đường cùng rồi con mới phải giả bộ với cái thương này để con trả thù chứ bộ. Đồ cái thứ đàn ông gì vô lương tâm xấu xa, vô lương sự đê tiện.
0: Thôi mày tính chửi lại hả? Mày nín, đàn ông mày nhịn chút không có nhục đâu con.
1: Sao vậy Hạnh hả? Ông nội dạy bay sao hả? Dạ bây sống sao, ứng xử làm sao ha? Để rồi cuối cùng vậy hả? Mày giống như vẫn chơi vậy.
4: Nội, con xin lỗi nội, con xin lỗi ngoại.
0: Thôi, xin lỗi xin phải gì? Giờ hai đứa tụi bay, giờ cả làng, cả xóm này người ta biết hết rồi. Thì giờ vậy, tôi sẽ đi coi ngài ha? Rồi tiến hành đám cưới cho tụi nó.
1: Nói không, con ngài cái gì? Đây là tụi nó giỡn mà coi ngài cái gì?
0: Giỡn cái gì mà giỡn?
1: Rõ ràng nó nói kìa.
0: Không nhớ bài hát không? Không nhớ bài hát không? Bài hát, tôi hát lại cho
1: ông nghe. Phụ nữ nói không là có, nó có là không.
0: Gái nó có là không, gái nó không là có, gái nó có là có bầu.
1: Anh nhớ không? Có nghĩa là nó nói giỡn nhưng mà là thiệt. Chứ không phải là thiệt mà giỡn.
0: Đúng rồi.
3: Dạ không, tại Hạnh quá đáng với con á nên con mới tỏ tình, con trả đũa thôi.
4: Nè, ông kiếm chuyện ngoài nha, tôi đã muốn bỏ qua rồi ông còn đào sớ hoài. Dạ cái thứ đàn ông vô duyên vô liêm sỉ không có biết cái gì.
1: Con... nè nè nè nè, giả bộ, thằng này giả bộ nó là đàn ông nha. Nó nói giả bộ nghĩa là nó thiệt, nó giả bộ thiệt. Còn nhỏ này nếu mà nó nói giả bộ là nó giả bộ giả. Mà thằng này nói đúng không? Vậy là đàn ông mới có là có, hiểu chưa? Cancel. Gì vậy?
0: Vụ này làm sao? Mày làm tao nhục nhã nha mày.
1: Bắt đầu quê rồi.
0: Quê cái gì? Đàn ông không có gì quê hết trơn rồi. Tôi không có quê. Có cái gì thì bên gái mới quê.
1: Quê?
0: Làm gì quê? Ngọt quá trời. Mày đừng có đổ thừa. Đứng đây nãy giờ tôi nhục nhã rồi. Về đây biết tại tao. Đi về. Đi về. Đi về. Đi về. Cho mày ăn dép lào. Ăn dép lào nè.
1: Công nhận cái mặt quê ngộ ghê luôn.
0: Mắt đạp gì ta?
1: Đó.
0: Về đó.
1: Nói thấy không, quê độ cái đi đứng nó không bình thường. Lúng ta lúng túng dắt tới đó rồi té thấy không? Nó chỉ khóc.
0: Ngộ.
1: Bạn đi gây sự mà cuối cùng mình rảnh quá không? Cười cái gì? Cười được hả? Lợi cho đó coi nãy ông trét gì đó. Lấy đồ vé lao liền.

0: con mà không cua được cháu ông cự thì đừng trách sao ông ngoại ác với con nha con. Coi chừng nha.
1: Mẹ.
2: Mẹ mẹ gì? Mẹ cũng không có binh được con đâu. Cái gì mà dở ẹc à?
3: Quá tệ con luôn á, thực sự luôn á. Tí tí nhéo một con thêm cái lỗ tai, nhéo mảnh thì con cái. Hồi xưa tôi danh tiếng cô gái như thế nào, ngày hôm nay chú đạp đổ hết. Hồi xưa tôi cô gái là chỉ có biết gật đầu, không dám có người lắc đầu luôn. Nhưng mà ngày hôm nay là mất mặt tôi quá.
0: Mày nói thiệt không kìa?
3: Mày nói thiệt mà.
0: Mày cua con nào? Mày cua con này hả? Ê, mày nói là mày không biết mắc cỡ cái miệng mày hả?
3: Mắc cỡ gì?
0: Nói cái chuyện đó nếu mà sự thật thì con người ta phải tự tin. Đằng này nói không có cơ sở cho nên cái mặt rất quớt dòm giống như Hà Bá mà thèm ăn lẩu mắm mà.
3: Thầy Bá ăn lẩu mắm gì?
0: Ngày xưa anh bước vô anh cua con gái tôi, anh đâu có vô nhà. Ngày nào anh cũng đứng trước nhà, đứng từ sáng tới tối. Cua cái gì? Bụ anh bị trời trồng hả? Ê, gặp gái canh không dám thốt được một câu nữa. Thể hiện cái gì? Khổ nhục cái. Đứng riết mà tới khuya. Khuya tới sáng có bữa chó sủa sùm sáng đêm. Tôi bị hàng xóm mang vốn, tôi mới ra tôi giác đá. Tôi trời, anh cũng bị trúng mấy cục đúng không? Chứ cua cái gì?
3: Thì tí giác đá tí chọi con thì con giác được bà vợ này đúng không?
0: Mắc mệt. Mày nhìn gì? Cái con đâu phải là xấu như thị nợ đâu. Mày đàn ông con trai không có mạnh mẽ, không bao giờ mày học được một cái gen mà nó có tiềm ẩn dưới 50% trong cơ thể mày. Cái gen của ba mày là mày biết rồi, nhưng mà gen ông ngoại con cũng có trong mà. Hầu đó ông ngoại nó sẽ còn trẻ, đi đâu là rần rần tới đó, rần rần.
3: Ơi hả? Kể nghe thôi.
0: Thôi không có kể.
3: Ôi dạ.
0: Tao nói vậy thôi để cho cháu tao có tự tin. Nhớ nha, không thực hiện được thì đừng trách. Xe ra. Bực mình. Nói vô cho nó đi.
2: Đi, đi luôn đi. Không ai cứu được con đâu.
3: Quá thất vọng. Tôi thất vọng vì chú lắm chú ơi.
1: Đâu phải lỗi mình con đâu mà. Không ai tin con. Tức quá.
4: Đúng là idol của mình. Số 1. Đúng là đồ professional. Đợi nó chứ.
5: Rốt mà la nè.
1: Phát âm say bét mà mày đặt khen thần tượng. Hãy mốt ra đường á, người ta cười vô trong mặt.
4: Đợi em. Không có liên quan tới cái sự khác dở của anh.
1: Trời. Tức cả. Đánh đấm kìa. Dở ẹt. Mà mày đặt professional. Gì? Sao? Sao?
4: Không thích á.
1: Sao?
4: Không thích á. Đầu cây ngay không sợ chết đứng. Cái đồ cây muốn lặn mà gió chân ngừng.
6: Chết hai rồi. Chiến này em cho hai lặn luôn.
7: Trời ơi, tao nói nó đã cái gì đâu mà đã.
0: Gì đã?
7: Cái thực phẩm chức năng mà con Dung đó nó đưa cho tôi uống đó. Trời đất ơi, tôi uống xong hả, người ngộm rồi. Trời ơi, sao nó dẻo quẹo rồi, nó dai dẻo lắm. Dẻo dai lắm.
0: Tôi thấy ông này cũng có da có thịt hơn
7: đó chứ. Nhờ cái thực phẩm chức năng đó đó. Tôi nói nghe, tuổi của anh em mình là bây giờ là phải uống cái đó đi. Uống nhiều vô, trời ơi, đi xương cốt nó kêu rạo rạo rạo rạo. Giống như giữa hai khớp nó có nguyên một đống cát trong đó vậy đó.
0: Tôi bữa hả mà đưa tôi dục đâu mất tiêu rồi, tôi cũng quên uống rồi.
7: Trời đất ơi, uống đi cho nổi.
0: Thì biết rồi.
7: Mệt mỏi ông quá.
0: Giờ mình lớn tuổi rồi, cuộc chiến với xương với cốt mà. Mình không uống đâu được. Không,
7: tụi nó quánh lộn nhau hà rầm luôn á.
0: Bởi vậy
7: uống đi.
0: Thì biết rồi, để tôi về tôi lục coi tôi dục ở đâu. Tôi tánh là tầm lơ tầm lát, ông hiểu không?
7: Trời ơi, tôi uống nửa hũ rồi đó.
0: Nửa hũ hả? Mới đây mà uống nửa hũ à? Uống ngày mấy viên?
7: Sáng viên, chiều viên, tối viên.
0: Uống ba viên.
8: Ông Hai ơi, ông Hai. Ủa? Dạ, ngoại.
7: Gì đó, gì mở khơ khải vậy?
8: Cái thuốc hôm bữa con đưa ông á. Ông uống chưa?
7: Trời ơi, uống nửa hũ rồi mới khoe ổng nè.
0: Thấy giá gì vậy ông nè
7: luôn. Bây giờ có thể đi tập hạ được luôn.
8: Vậy là chết cha con rồi.
7: Gì chết cha?
8: Thuốc giả.
7: Cái gì? Thiệt không?
8: Trời đất ơi, con có biết đâu à. Bà thím con trên Sài Gòn á, bà về đây bà thấy cái thuốc mẫu á, cái bà nói thuốc giả con mới biết đó chứ.

0: thiệt là tức luôn á.
1: Trời ơi, lấy ra từ đó tới giờ là tôi uống bằng niềm tin hả?
2: Trời đất ơi, cũng hên là tôi không có uống à, có hủ thì dùng mất tiêu rồi, tao không có uống, ông nội uống nữa hủ. Ô, không sao. Tôi nghĩ ba cái thuốc này chắc có làm một năng bột mì hoặc là ba cái bột tuổi chiên chú chiên thôi, chứ không có ảnh hưởng tới gì sức khỏe đâu. Mà ông uống nữa hủ hồn dục, đừng uống nữa không sao đâu, thấy không?
1: Tôi không có sợ ba cái chuyện đó.
2: Chứ sợ gì?
1: Một hủ tôi cũng không sợ nữa. Mà tôi vừa sợ mà tôi vừa tức là tức cái này nè.
2: Tức kiểu gì?
1: Trời ơi, bị lừa.
2: Ai lừa?
1: Tôi với con Dung bị lừa.
2: Trời đất ơi.
1: Trời ơi, ứng trước cho nó 10 triệu rồi. Mua ba cái thực phẩm chức năng đó.
2: Đứa nào? Đứa con này mày tức quá mày, mày giận cá nhiệt hơn hả?
0: Không bao giờ cũng cam tâm hết trơn. Ở cái xứ này hả, con là cái người sao buôn bán rất là giỏi. Không ai qua được con hết trơn mà con bị thằng đó nó lừa. Nó gan cùng trời cùng đất. Nó đụng con là nó xui dữ lắm rồi đó. Nó hẹn con bữa nay nè, nó giao đồ cho con ở quán cà phê. Nhân cái sự kiện này con sẽ túm cổ nó luôn.
3: Trời đất ơi. Nè em coi nè, quá trời bài báo đăng tin về cái mini show sắp tới của ca sĩ Lâm Nhã luôn. PR cái kiểu này chắc chắn xong cái mini show đó là lên chắc liền.
4: Mới vừa đọc á.
3: Đọc luôn rồi hả? Trời ơi. Ê hay là bây giờ em suy nghĩ cách em làm lành với lại con nhỏ Hạnh đi.
4: Bộ anh tưởng em không muốn hả? Mà em thấy có dễ đâu.
5: Nó tối ngày kiếm chuyện với em.
3: Kiếm chuyện cái gì?
4: Nói chuyện với nó thôi cũng khó rồi, ở đâu ra mà chinh phục nó được hả anh?
3: Đó thì bây giờ nè, coi người ta có tiền người ta làm mini show nè, trong khi mình ngồi ở đây nè, thấy chưa?
4: Thì mình suy nghĩ cách khác đi.
3: Qua phải ở nhà ông cử á. Em là chịu khó một chút xíu, mình mặc dày mình lấn tới, em hiểu không? Là biết đâu bây giờ là gạo nó thành cơm rồi nè.
4: Cái gì?
3: Ừ,
4: gạo nó thành cơm gì? Ai mà muốn gạo nó thành cơm với nhỏ đó?
3: Nói gì vậy? Ý của anh á, gạo nấu thành cơm ở đây á, là có nghĩa là bây giờ là mình đã xin tiền ông ngoại, chuẩn bị mình suy nghĩ tới cái chuyện mình làm live show rồi, hiểu không? Chứ ai nói cái chuyện cưới xin gì ở đây?
4: Trời ơi.
3: Nè. Em á là em coi suy nghĩ cách đi nha. Chứ anh thấy á, mỗi lần anh bàn cách ra, cách này em cũng không chịu, cách kia em cũng không chịu.
4: Thì ngoài cái việc cưới nhỏ Hạnh ra thì còn cách nào khác là em làm liền á.
3: Rồi xong luôn.
4: Cái gì nữa?
3: Mở điện thoại ra, lên trên mạng liền. Có nhỏ nào vô đăng đèn bóc phốt là em bán online nè. Thấy chưa?
4: Cái gì, ca sĩ hạng soạn.
3: Nó đã chửi em quá trời chửi luôn kìa. Không bằng một gốc ca sĩ Lâm Nhã. Trời ơi trời. Nè. Thiệt á. Thấy không? Bởi cái linh tính của anh hay lắm. Thế nào là không có chuyện này xảy ra cũng có chuyện kia xảy ra.
4: Thành hả? Tôi mới gửi anh một cái link bài báo á. Ông kiểm tra địa chỉ IP giùm tôi với. Ờ, cảm ơn nha.
3: Thiệt tình luôn á. Tiền làm live show thì không có. Mà năm nay giống như là em bị xui á, xong rồi em kéo anh xui theo hay sao á. Giống như là sao quả tạ đè vậy đó. Làm cái gì cũng không có trơn tru thành công hết trơn à.
4: Em là em thấy không phải sao quả tạ đâu.
3: Chứ sao vậy?
4: Sao quả hạnh đập vô đầu em.
3: Trời ơi trời, sao quả hạnh nữa.
4: Con hạnh chứ không ai nữa hết á.
3: Điện thoại kìa.
4: Tôi nghe nào. Cái gì?
2: Sao mà chừng nào nó mới tới?
0: Nó mới điện thoại con, nó tới đầu hẻm rồi nè.
6: Sắp tới chưa?
0: Dạ nó tới đầu hẻm rồi ông hai.
6: Tới là kêu ông ra liền
2: hết
6: chưa?
2: Trời đất ơi, bắt ngồi chờ chứ giống như chờ thời vậy trời.
0: Để mình xử trước đi ông.
2: Ừ, cũng được. Bực mình.
3: Trời ơi, đường gì mà xa xôi. Hàng nặng chú ơi. Em có giao hàng.
2: Chú em mày đó hả?
7: Dạ. Đợt trước con 10 triệu lắm anh xin. Dạ rồi chú.
2: Bắt tay hả mày? Giỡn nó ra.
6: Đâu dạ. Rảnh mà bắt tay mày.
3: Cái gì vậy chú?
2: Nè. Dạ? Mày lấy điện thoại mày chụp hình nó đi.
0: Lừa gạt. Lừa gạt hả? Mày dám lừa gạt tao?
7: Thật.
0: Cái gì đáng thiệt hả?
7: Dạ,
0: thiệt. Tao cái hàng thiệt hả?
7: Chú ơi.
2: Mày nói hàng thiệt hả mày?
7: Thiệt chú ơi.
2: Mà sao con chó tao uống vậy chảy hả?
7: Không, là thiệt. Chú
2: tin tiền lại mày, không mua nữa.
0: Ừ. Đây.
7: Rồi, chú bỏ ra đi, chú bỏ ra đi.
2: Rồi.
3: Con sẽ trả tiền lại.
2: Trả tiền lại. Móc tiền ra.
3: Từ từ. Đây, đợt trước. Nè, là cọc 10 triệu.
2: Ừ.
3: Dạ.
2: Trả lại đi.
3: Chú mày con trả 10 triệu. Không bán nó.
2: Điểm lợi đi.
3: Dạ.
6: Đúng chưa? Đi vô coi điểm.
0: Nè, ông điểm cái đó đi.
3: Ơi. Cái gì
7: vậy?
3: Cái này là thuốc đẹp da đúng không?
7: Dạ đúng rồi.
3: Cái này hồi xưa ông nội tôi uống mặt rất là mụn mà ông nội tôi

0: bán luôn
1: đó. Thấy chưa, thấy chưa?
0: Bây giờ cái số thuốc này bao nhiêu tiền để tôi mua hết?
2: Dạ thùng này là 20 triệu.
0: 20 triệu đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Đây tôi có đem sẵn tiền, tôi đi công chuyện.
2: Dạ tốt quá. Dạ
0: cảm ơn anh.
2: Dạ cảm ơn anh.
0: Tôi đi kiếm hổm gài cũng lâu lắm rồi mà chưa có gặp.
2: Dạ cảm ơn anh.
3: Giờ tôi đổi ý rồi, giờ tôi không mua.
4: Anh trai
3: lấy thùng khác đi, tôi mua
4: luôn. Đặt luôn
3: 10.
5: Thêm cho nó 5 triệu đi là 15 triệu.
6: Để cho tôi hùng chứ.
2: Bây giờ
1: sao?
2: Con sẽ không bán giả cũ nữa.
6: Là nhiêu?
2: Thùng đó bây giờ là
0: 30 triệu.
6: Trời đất ơi.
2: Giờ sao cô lấy không? Cô lấy không?
3: Ác nhân đất thì mới có 20 triệu gì lấy cái 30 triệu.
6: Chú mày biết không? Thôi kệ mua đi.
3: Không?
6: Mình mua cao thì mình bán giá cao, có sao đâu.
3: Ha?
6: Cho tôi hùng với
3: nó sẽ khỏe nữa.
6: Cho tôi hùng với
3: cho hùng hả? Hùng với
6: thì bây giờ tôi có 200 triệu, có 200 ngàn hùng đây được không?
4: Trời ơi, 200 ngàn sao buôn bán được không ạ?
3: Trời nội được quá. Nhớ nha, đem tới liền.
4: Trả lại
3: tôi
4: 15 triệu
2: đi. Cho con xin tiền cọc trước.
4: Nó tiền cọc đó em hai. Trời ơi, đã hiểu lầm nha. Đừng để tiền nó
6: hốt đầu đầu luôn.
2: Có hình.
4: Trời ơi, đây đây luôn á. Nè, đi lét te.
2: Lấy tiền mà
6: thôi về đi, về đi.
4: Để
6: thôi, đem hàng tới nha.
2: Bài bữa đó coi giao hàng.
6: Con xin phép.
2: Xin lỗi nha.
6: Dạ. Cho gửi lời thăm vợ con nha. Trời ơi, mấy người thiệt làm ăn gì mà người ta tốt vậy mà nói là người ta bán hàng giả. Bây giờ nãy 30 triệu thùng phải không? Ông nhiêu?
3: Tôi 15 triệu, nó 15 triệu đó.
6: Trời đất ơi, thôi người 10 triệu, tôi 10 triệu, cộng 3 là 30 triệu đi.
3: Vậy hả? Rồi, chạy luôn.
6: Trời ơi, đất, đất.
7: Gì vậy?
6: Đứng lại nghe anh nói coi. Làm gì mà mày đi nhanh như vậy?
7: Em đang gấp mà.
6: Gấp cái gì?
7: Địa chỉ IP nhà mình á, chỉ có con Châu thôi chứ không ai vào đây nữa. Con nhỏ này bữa nay nó gan quá rồi.
6: Nhưng mà bây giờ bình tĩnh nghe anh nói nè. Tại vì á, là con Châu nó còn nhỏ, cho nên nó chưa có hiểu chuyện, cho nên em nhẹ tay thôi.
7: Con Châu mà còn nhỏ hả? Anh không biết nó thôi. Nó quậy trùm cái xóm này rồi đó. Em cho nó một trận em mới chịu mà.
6: Nhưng
7: em
6: mà anh nói rồi. Ơi, được. Nghe anh nè.
8: Mới mua mà sao kỳ trời. Không lẽ tưới nước vậy? Mỗi tay chết à.
7: Ba.
8: Ủa, mới về con.
7: Ba thấy con Châu đâu không ba?
8: Nãy má bay sai đâu á.
9: Ba, con đem đồ cho dì Tám nghe nha ba.
8: Đi.
7: Ba, con gỗ quá ba.
10: Cái gì vậy? Tai họa ập lên đầu con rồi ba ơi.
8: Sao khổ nghe vậy con? Mà có chuyện gì?
10: Có đứa nào nó ghét con á ba. Nó đăng hình con phỉ báng con ở trên mạng á ba. Con khổ quá ba ơi ba.
8: Trời đất ơi, cái gì? Con trai ba như vậy mà dám có người đăng hình phỉ báng hả? Con điều tra được chưa? Nói ba nghe ba xử cho.
10: Con có tìm được rồi. Bạn con á, nó nói là ở đâu vòng vòng đó ba.
8: Vòng vòng ở nhà. Hả?
6: Dạ.
8: Tại sao con làm chuyện đó?
6: Cái gì?
8: Tại sao con phỉ bán con của chú?
6: Trời ơi, chú nói gì kỳ vậy?
8: Nói kỳ gì? Vòng vòng nhà này ba người này chung một gia đình, chỉ có con là người ngoài thôi.
6: Nhưng mà con là quản lý của em Đức, chẳng lẽ con làm mấy cái chuyện đó? Với lại á, đâu phải nó chửi một mình em Đức không đâu. Nó cũng chửi luôn một người quản lý tài ba như con nữa nè. Con khổ quá chú ơi.
8: Chửi con luôn hả?
6: Dạ.
8: Ủa kệ con chứ.
6: Trời ơi,
8: đâu như quay tới chú đúng không? Mình không quay về gia đình nha.
6: Trời.
8: Bây giờ con phải tìm ra bằng được cho ba nha.
10: Châu.
9: Dạ.
7: Em có biết ai không?
9: Không, sao em biết được?
7: Em ở đây gần đây chắc em biết nhiều hơn anh mà.
9: Làm gì em biết, sao tự nhiên chuyện của người ta sao em biết được?
7: Không sao. Ba. Con phải tìm nó cho bằng mọi giá. Lưới trời lồng lộng, nó không có thoát được đâu ba.
6: Đúng rồi. Tìm ra sao mình xử tội luôn. Tại vì chú biết không, cái tội này là cái tội tính, là cái tội là phỉ báng người khác, bôi nhọ danh dự của người khác. Trời ơi, bây giờ dù là lớn hay nhỏ, dù là trai hay gái nha, thì cũng phải bị phạt hết trơn á chú. Dạ.
9: Ủa anh hai, bộ anh tính dùng lưới bắt nó thiệt á hả?
7: Lúc đầu anh cũng định như vậy, nhưng mà anh nghĩ là phải lấy còng nó lại, đem nó lên đồn, đúng không ba?
8: Con còng lại xong, con cho ba gửi thêm 3 bạc tai nữa, mà phải thật mạnh nghe chưa?
7: Là tán nó 3 bạc tai đúng không ba?
8: Đúng. Tức quá mà.
7: Nhưng mà con sợ quá ba.

0: Sợ gì nữa?
1: Bây giờ thông minh lắm.
2: Tụi nó cầm điện thoại mà tụi nó lắc á là tự nhiên nó mất sóng. Con tiền có được đâu ba.
3: Ủa thường thường lắc là mỏi tai mà mất mớ là mất sóng.
1: Nó lắc mạnh á là điện thoại nó mất sóng á ba.
3: Ồ.
4: À, ba, hả? Con đem đồ qua cho dì Tám lẹ đó, dì Tám chờ con á ba. Vậy thôi giờ con đi luôn.
3: Thôi đi sớm, giờ sớm rồi con.
4: Đi Thắng, đi Hai.
3: Mạnh Hè. Dạ. Nhớ điều tra giùm anh Hai nghe chưa?
4: Dạ.
5: Thôi, đi vô.
1: Con vô nhà trước ba.
3: Thôi vô nghỉ ngơi đi con.
5: Rồi, cho chú con vô luôn.
3: Đứng lại.
5: Dạ.
3: Tưới cây đi chứ. Ủa ngoài những giờ làm quản lý thì rảnh rang làm cái gì, tưới cây đi. Tôi đang bực, tôi đang quạo, không có tâm trí tưới cây.
5: À, con biết rồi. Thiệt tình luôn á, tự nhiên làm quản lý giờ đây làm vườn. Mơ mới không lên vậy trời.
3: Đứng lên tưới cây.
5: Dạ con tưới nè.

0: vừa lắm. Bỏ cái tật đăng bài riêu riếu anh hai của mình, lắc cho què tay luôn, phải quay lại làm bằng chứng mới được.
1: Nhưng mà lắc nhiều hoài cũng được. Hay là mình đem cái điện thoại vô lùm thì cái sóng nó không thấy được cái điện thoại của mình. Cái điện thoại của mình không có sóng.
2: Ủa, như ai gắn cái máy massage không ta?
3: Nhìn bàn gì mà rung mà tao gấp miếng dưa chuột nãy giờ tao gấp không được rồi đó.
4: Ủa, Châu, chân con bị sao rung dữ vậy?
1: Ê dạ, cái chân con tê quá. Chắc hồi nãy con học bài á, con ngồi lâu quá, giờ cái chân con tê con phải lắc cho nó lưu thông máu nè.
2: Ôi, thiệt tình luôn á.
3: Ta học lâu lâu người ta đứng dậy người ta đi vòng, đã vận động cơ thể, con ngồi con học chứ vậy không tê sao được.
2: Cái máu huyết nó lưu thông con hiểu không?
1: Dạ, để mấy
2: không mà chân tay mà tê cái này mà để lâu dài là phải đi khám bác sĩ coi có sao không nha.
1: Dạ thôi, cái này không sao đâu ba, lát nữa là hết liền à.
3: Đừng giữ người con, đi khám đi. Ừ, chứ mà rung cỡ này là không có được á.
5: À, ba quên rồi Đức.
6: Dạ.
5: Con tìm ra đường nào hại con chưa?
0: Dạ chưa nữa ba. Nhưng mà con đang có cảm giác nó gần ở đây lắm luôn á.
7: Dạ. Chắc đâu gần ở trong kỹ. Cái gì nhìn con? Trời, chứ con...
3: Sao mày nhìn tao?
7: Không phải. Nhưng mà đại biết sao không? Chú nè, nghĩ sao con á là quản lý của em Đức, mà đi nói con là đăng mấy cái tin nó lên trên mạng bóc phốt em Đức. Mệt quá chú Nghi, con còn dọn cậu ăn cơm luôn.
5: Nhưng mà cái có mình cậu là người ngoài, cậu hiểu không?
7: Không phải con thiệt thiết, con thề không phải con.
5: Bà bình tĩnh, cái gì hết.
8: Tức là không biết đứa nào cả gan dám chọc tới con trai cưng của thím vậy không biết nữa. Mẹ mà biết được ai á, mẹ xé xác nó ra liền luôn đó.
3: Thôi trời đánh mình tránh bữa ăn, mày làm quá
0: à. Mà bây giờ tụi nó thông minh lắm mẹ. Nó cầm điện thoại ra ngoài vừa là mất sóng luôn á.
7: Ủa, làm sao?
0: Cái chất diệp lục ở trong rau nó sẽ làm mất đi cái sóng trường trường.
7: À, đúng rồi nha. Cái này á là con cũng có nghe nha. Là khi mà mình cầm cái điện thoại mình ra giữa vườn rau cái mình lắc vậy nè. Là cái chất diệp lục ở trong rau là làm mất cái từ trường của điện thoại cho nó là... Trời ơi, vậy đâu tìm ra tụi nó hết ta.
3: Đúng rồi, bữa đứng gần của nhà Nam mà gọi điện thoại đâu có được đâu.
5: Sống hả?
3: Ờ.
7: Ủa? Ăn nữa.
1: Em no quá, em ăn xong rồi em chạy ra đây em công chuyện xíu. Em đi cho nó chân em nó bớt tê, em tê quá.
5: Con đưa đi khám bệnh cho con nha.
3: Ê, ngon.
8: Ủa, Tía
3: đi đâu hả?
8: Dạ, con tới quán cà phê Chiều Tím. Con có hẹn bạn ở đó.
3: Bạn nào?
8: À, thì bạn học cũ của con. Trời ơi, Tía không có nhớ mặt hết đâu mà. Còn Tía chú Cự đi đâu vậy?
3: Tao với ông Cự đi.

0: đi tới quán cà phê chiều
1: chiều tối quán cà phê chiều tối bạn của chú mới khai trương á. Hai em ngủ
2: lạ quá vậy.
1: Hai em ra chơi
2: à, vậy hả? Ủa rồi sao con Dung đây nữa?
0: Sao nhỏ đi theo tao chi vậy?
2: Con đâu có, con đi về, con đi về đường này nè, cái con gặp hai ông luôn.
1: Đi chung cho vui.
2: Dạ, vậy đó hả? Vậy thôi, tía với chú Cự đi quán cà phê chiều tối đi nha. Con qua quán chiều tím liền à, bạn con nó đợi nó hối nãy giờ rồi đó. Con đi nha.
3: Hết hộp, xíu
1: lội theo.
3: Bây giờ tôi có cách này nè.
1: Sao, cách gì?
3: Nó mà đi ngõ đó, tức là đi xa hơn gấp đôi. Tôi có cách mình đi tới quán chiều tím sớm hơn nó.
1: Đi bằng gì?
3: Đi ngõ này.
4: Trời ơi, cái đầu của chú gì đâu mà tóc trắng nó còn nhiều hơn tóc đen nữa. Sao chú không đi nhuộm đi? Chứ còn bây giờ nhổ là hết cái đầu rồi.
5: Thôi tôi thích nhuộm vậy à. Tôi thích nhuộm, nhuộm quá chất lắm.
4: Đây. Dạ, thưa chú.
5: Ồ, qua chơi con.
4: Dạ, có cháu ở nhà không chú?
5: Ê, nó đi đâu từ chiều giờ kiếm hoài không gặp nó nè. Con gọi điện thoại cho nó chưa?
4: Dạ con có gọi, nhưng mà con họ gọi không được.
5: Ờ vậy hả?
4: Dạ.
5: Ê,
6: gọi không được thì gọi lại.
4: Em có gọi nhiều lần rồi, đâu gọi được đâu anh.
6: Thì gọi lại thử lần nữa coi sao.
5: Rồi ngó coi, nhổ tôi hết mấy cọng tóc đen này. Nói chuyện thì lo nói chuyện. Vừa nói chuyện cái này vừa nhổ, vừa nhổ, vừa nhổ.
4: Thì nó cũng dính được.
5: Dính gì? Tóc đen tôi.
4: Không phải, tại vì biết sao con lo cho em Châu. Có khi nào là do cái vụ kia không? Châu không bắt máy. Đó, gọi bắt máy kìa.
6: Để em đi tìm nó thử.
4: Ừ, đi đi. Thôi, con cũng đi tìm anh Châu luôn.
5: Ê.
4: Dạ. Đi tìm Châu. Dạ, anh con đi. Nhổ xong.
5: Nhổ đi, còn nhiều lắm, nhổ đi, chút thưởng cho. Còn con?
4: Dạ.
5: Rảnh không? Nhổ tóc chút.
4: Tôi biết nè.
7: Dạ, dạ, con cũng có việc ở nhà. Con thưa chú con về. Khi nào Châu mà có về á, chú nhắn lại Châu á là con có con tìm nha chú. Dạ, thưa chú con đi.
5: Nhờ nhỏ tóc bạc xíu, thái độ kiểu đó. Nhắn hả? Còn phi. Trời.
4: Mấy lát qua con mới nhổ được.
5: Nha, không dễ.
4: Nè.
1: Cái đường này khó đi nhưng mà nó đi nó lẹ hơn hen.
6: Tự đi tắt mà. Ê cái gì vậy?
1: Ai da. Cái gì mà bắt bớ vậy nè?
6: Tụi bay quấy lộn hả? Đúng
1: rồi. Vụ gì vậy? Vụ gì? Vụ gì? Vụ gì mà bắt bớ vậy?
6: Vô mặt hai này quen quen.
1: Quen.
8: Hai cái cậu nào hồi sáng ghé quán cà phê mình nè.
2: Đúng rồi đó ông hai. Nó đó.
8: Ủa sao bị bắt vậy? Sao bắt vậy? Chú, hai tên này là hai tên lừa đảo chi nó bán thuốc giả đó chú.
1: Trời ơi. Vậy mà hồi sáng kêu tôi mua thuốc.
2: Trời hết rồi, tiền của mình, tiền
8: của mày. Trả tiền cho mày.
6: Quên á.
8: Trả tiền cho mày.
6: Đừng quên. Để mày lấy tiền bao nhiêu mày trả lại, mày không trả là mày tội nặng hơn.
8: Trả đi.
6: Để đây.
8: Không. Đâu tiền
6: không trả hả? Không trả. Trời. Xét.
8: Ở đây phải không?
2: Bút ra. Tôi trồng. Đó, thấy chưa?
1: Trời đất ơi.
2: Lấy lại đi ông hai, lấy tiền mày hết đi. Không có cho.
8: Có đồ rồi, 500 đi tiền xe kìa. Tiền xe hả mày?
6: Mày nè, tôi nói cho mày biết, từ đây trở đi mày đi xe khỏi cần trả tiền. Bởi vì mày đi xe là công an chở mày mà trước có hụ còn. Xe là xe bít bùng nữa, trước rồi, thấy không?
8: Người hộ tống mày nữa, đỡ mày lên xe, đỡ mày xuống xe nữa.
6: Rồi bây giờ giải nó đi.
8: Trời,
6: có lần của tao lên lạch chứ.
8: Trời lên phụ liệt.
2: Dạ, không tao lên cốt ra con chút.
6: Đi mày.
1: Trời đất ơi. Thân dài, dai rộng đi lừa đảo người ta để mà lấy tiền thiệt bún.
6: Bởi vậy.
1: Ác nhân thất đức, bán ba thuốc dợm đến.
6: Tiền vậy thì sao? Vậy mình khỏi qua quán phải không?
2: Dạ.
8: À đúng rồi.
2: Hai ông.
8: Qua bởi làm gì?
6: Ờ.
8: Bởi đi gì á?
6: Dạ.
8: Đúng rồi.
6: Đi.

0: con ngốc này, sao không chịu về nhà?
1: Hai ơi, làm gì vậy?
0: Em đứng lát cho tới Tết Congo cũng không có bắt sống đâu.
1: Cái gì? Hai nói gì là sao? Hai biết hết rồi. Thì sao hai lừa em?
0: Học dốt quá làm gì? Khoa học nào mà chứng minh ra cái clip rau đứng lắc á là mất sống? Ngốc thật.
1: Đồ thấy ghét.
0: Nổi bây giờ em mới đáng ghét á. Ai bảo làm admin của group anh là làm gì?
1: Ai kêu thấy ghét làm gì?
0: Thôi đứng đây nữa. Đi về. Nhanh.
1: Không.

0: con này, đứng lên đi về coi, đứng lại đây.
1: Ây da, chân em bị tê quá không có đi nổi.
0: Lại ở trò nữa đúng không?
1: Vậy thì hai về mình đi.
0: Đứng lên coi.
1: Không.
0: Nhanh lên nè, cổng về.
1: Nó nói là không có đi về mà, về mình đi.
0: Nhanh lên coi, phiền phức ghê á.
1: Chị này em không có tha cho hai đâu á.
2: Ủa, ăn rồi đi học đó hai em. Nè, sao hôm nay không thấy em cầm cái điện thoại, xong rồi sau đó cái mình rung rung rung lắc lắc lắc đồ nữa ta. À quên quên, đang ở nhà mà, đợi một lát nữa đi ra đồng ra ruộng rồi đó, chỗ nào vắng vắng á lắc đúng không?
3: Anh đó, nhìn anh vậy mà hùa theo anh Đức chơi xỏ em.
2: Xỏ gì? Ai mà chơi? Trời, cái nói vậy cái không cho ăn luôn. Chơi xỏ cái gì? Cũng tại em chơi xỏ tụi anh trước. Nghĩ sao vậy? Anh Đức á, gọi là một ngôi sao đang lên, đúng không? Đúng ra là em phải mừng, em hãnh diện vì có một người anh như vậy. Đằng này em lên đèn em bôi xấu anh của em như vậy á, rồi mất hình tượng hết rồi làm sao?
3: Ủa, thì cũng đâu liên quan gì tới em.
2: Trời ơi,
3: sự nghiệp anh hai em đi xuống em càng vui chứ sao.
2: Nói vậy mà nghe được hả? Em á, tụi ăn tụi học cũng lo ăn học đi, mà ở đó mà suốt ngày cứ kiếm chuyện hoài đi nghe chưa.
3: Được chứ sao không được. Dù sao á, anh hai em cũng là ruột thịt, cho nên em không có chấp. Còn anh á, là dân ngoại bang, anh mà còn kiếm chuyện với em nữa, em không có đi yên cho anh đâu.
2: Trời ơi trời, mới bị lớn đi học mà dùng từ dân ngoại bang đồ nghe thấy ghê quá à. Em không để yên cho anh hả? Sợ quá.
4: Châu, ăn sáng lẹ rồi thay đồ đi học nè con. Tính nay đứng cột cờ nữa hay gì?
2: Cỡ tuổi em mà đòi diệt được anh hả? Xin lỗi, em còn non và xanh lắm cô bé ơi.
5: Nè, cá nè nướng đi.
6: Thì ông để cái dĩ này đi
5: cho ngon nha.
6: Than gì đâu ông để chó mèo đá ông đây, hèn chỉ ước nghiệp quạt thấy bà nội không trái nè.
5: Rảnh không? Không biết cách quạt than rồi nói đại đi, đổ thừa chó mèo đái cho nội này mệt.
6: Ông nè, ông lên lấy quạt máy ông để ghim điện đây tôi khỏi quạt cho nó cháy luôn.
5: Quạt máy đâu ra mà ghim điện?
6: Ông bóc một cá rồi ông rửa tay chưa? Một tay ông bánh nói lát ông bóc ba cái ly đó, ông làm nước cho người ta uống, người ta ói tại đây luôn đó.
5: Ông rảnh quá, tôi cầm cái kén chứ tôi cầm cho con cá đâu mà tanh như ông tanh nè, giờ tôi chùi nè.
6: Vậy ông lấy chân ông kẹp thọt họng cá hả?
5: Tôi lo nướng đi nhiều chuyện quá.
6: Không nổi gì mệt thiệt.
5: Mệt chứ cha nội này ghê. Già gần 70 tuổi rồi mà không biết nướng cá, không biết quạt nữa. Để tôi quạt cho. Ô, quạt quạt gì nè.
6: Trời đất ơi, ông quạt ông tính xông khói tôi luôn hả?
5: Phải quạt mạnh lên thì nó mới có than, nó mới bén được.
6: Bụi bặm không ông nội. Thôi thôi đưa đây. Trời ơi, có ông đó. Giờ này ở mình ên, không có ma nào rinh ông á. Cho nên ông á không có biết làm khỉ khô gì hết trơn rồi. Bươi ra nướng chi vậy? Ta đang gom ba thang lận để cho nó cháy, ông bươi ra.
5: Cho nó thoáng khí thì nó có không khí vô thì nó mới mau bén lửa được cha nội.
6: Quạt là không khí nó vô rồi. Ông mà nói chuyện ông lắc cãi lộn không à.
5: Mệt cũng ghê vậy
6: đó. Đó, để lên vậy đi. Trời đất ơi, vậy mà cũng sợ cá. Trời đất ơi.
5: Nó còn sống không ơi?
6: Thoạt là ta thoạt tới như đây luôn nè. Mệt ông quá đó, đó, thấy không? Mần ăn vậy thiệt. Sống nhăn mà cũng bày đặt nữa. Để nó chết. Tôi ông nướng cá này nhậu chắc. Chắc qua ra viên rồi xong. Xong.
5: Bằng ăn thì tôi xong tôi cắm chặt nó mình sao. Bây giờ ông làm sao ông gắn lại đi.
6: Mệt thiệt. Ông coi là tôi khỏi cần. Trời đất ơi, cái cây người ta phải cứng nè ông nội. Bụng trẻ ra ông tính quýnh nít hả? Trời mần ăn gì sao được cha nội.
5: Tôi thấy Hạnh được thượng nướng cá, nó lấy cây nó sọt vậy mà tôi cũng bắt trước tôi sọt đó.
6: Ô trời ơi, con Hạnh. Không, đừng có nói tới nhỏ cháu dâu của tôi tương lai, đừng nói.
5: Gấp đi.
6: Ông cầm vậy đi, ông cầm để lên cao nó khỏi giải. Ông cầm đi, kẹp vô cầm. Trời đất ơi, thiệt á.
5: Thôi thôi, thôi, để lát Hạnh nó về nó làm đi. Ba cái vụ này tôi cũng đuối lắm.
6: Bây giờ mà ông riết cho tôi thấy tôi chán quá ông cự.
5: Sao chán?
6: Trời ơi, ông cũng trạc tuổi tôi mà giờ ông giống như ông ngoại tôi.
2: Sao giống ngoại cho nội?
6: Trời ơi, quần áo, đầu tóc sao lượm thượm. Bởi vậy, ngồi gần đây là mai có gió thổi riêu riêu á. Mà tôi còn nghe đó.
2: Nghe gì?
6: Nghe cái mùi chua chua. Chắc cái áo này dắt ra nấu cũng được.

0: mấy nồi. Đúng rồi, khỏi bỏ me, khỏi bỏ khế.
1: Mệt đâu quá, tôi nói nghe mấy bữa nay trời trở lạnh, hiểu không? Đâu dám tắm đâu. Trời ơi, trời lạnh mà tắm lạng quạng bị đột quỵ.
0: Trời ơi, không tắm buổi tối, không tắm buổi chiều thì tắm buổi trưa.
1: Thôi, trưa không còn lạnh vậy?
0: Trưa lạnh gì? 12 giờ trưa ông ra, ông múc nước, ông tắm đi.
1: Thôi, không dám đâu. Cỡ ông không lạnh nhưng mà tôi lạnh rồi sao? Thôi, để bữa nào trời nắng nóng là bắt đầu tắm.
0: Trời đất ơi, trời đất ơi.
1: Định nấu nước nóng tắm mà không lẽ giờ ngày nào cũng nấu nước nóng tốn than củi ga.
0: Thôi ông nội ơi, ông trùm sò quá. Ông để mà ông không tắm mốt đạn bắn ông không lủng á.
1: Lâu mình được rồi.
0: Ông giống heo rừng lăn chai quá.
1: Ông rảnh quá. Mệt ông quá. Alo.
2: Dạ alo, anh Cự hả?
1: Ờ tôi Cự đây. Mọi cô ai vậy? Giọng cô là giọng nào mà nhớ được?
2: Em là Cầm nè anh.
1: Cầm? Cầm nào? Có phải Cầm Cầm hồi xưa ở bến đò không?
2: Dạ, em là Cầm bến đò nè anh.
1: Ôi, cầm bến đò đó hả?
2: Dạ.
1: Trời ơi, lâu quá không có gặp em. Bây giờ em ở đâu? Công việc làm sao?
2: Dạ, em mới về nước mấy ngày nay anh.
1: Ủa vậy hả?
2: Mới về nước hả?
1: Ừ, anh cũng khỏe. Lâu lâu rồi cũng tụ tập mấy bạn già vậy đó. Nướng cá lóc rồi nhậu nhiệt vậy đó. Bữa nay định nướng cá lóc mà nướng sáng từ giờ chưa xong.
2: Em hẹn anh 2 ngày sau nữa. Chúng ta gặp nhau rồi ôn lại kỷ niệm xưa nha anh.
1: Thiệt hả? 2 ngày nữa gặp nhau hả?
2: Thôi, vậy
1: có cái gì anh điện cho em hay em điện cho anh?
2: Có gì em nhắn địa chỉ riêng cho anh nha.
1: Nhớ nghe. Vậy ha. Rồi dạ. Có gì điện cho anh nha.
2: Dạ bye anh.
1: Rồi tạm biệt em. Trời ơi, quá đã bồ cũ.
0: Bà Cầm bà về nước hả?
1: Về nước đòi gặp tôi.
0: Bà Cầm, bà đó hồi xưa là dân giàu nhất á.
1: Đúng rồi. Người ta quý tộc mà.
0: Con cái sau này gia đình đi nước ngoài hết trơn. Cầm, hai Cầm, ba Kỳ, Tư Thi, năm Quạ, 4 chị em gái. Mà ông cua là ông cua con chị. Thấy không? Tôi cua con Út nhưng mà con Út mập quá tôi rút lui luôn.
1: Tôi thương cua cái bà này tại sao biết không?
0: Sao?
1: Bà tên Cầm, tôi tên Cự, Cầm Cự. Hợp lý.
0: Tôi liền, không lẽ giờ cua quạ, liền quạ hả?
1: Không được.
0: Về nước vậy là 2 người nữa đi gặp hả?
1: Chuẩn bị gặp nhau nè. Trời ơi, nghe hồi hộp tim đập bịch bịch bịch.
0: Ông đừng nói ông mang cái bộ dạng này ông đi gặp bà Cầm nha.
1: Chứ bộ dạng nào cho nội?
0: Thôi ông nội ơi, ông mang bộ dạng này bà gặp ông, bà dông mất luôn, bà về Mỹ luôn, không có vé khứ hồi.
1: Ý ông nói là tôi đừng có đi để ông gặp bà hả?
0: Không dám đâu, tôi là tôi nghĩ tới ông đó.
1: Mà chứ giờ sao?
0: Bồ bịch, thấy không? Tình xưa nghĩa cũ, ông phải tôm tắt lên chút xíu. Dùm ông giống như là Robinson.
1: Tôm tắt lên hả? Tôi thấy gì tôi cũng đẹp rồi mà.
0: Đẹp ông nội tôi đó.
1: Gì hết?
0: Ông hỏi người ta coi. À bá với sông lên còn đẹp hơn ông á.
3: Dạ, thưa ông mới qua.
0: Mày đâu đây Dung?
3: Dạ, kiếm Hạnh.
1: Hạnh hả? Hạnh nó đi qua nhà chú Bảy, nó là phụ làm đám giỗ bển rồi con.
3: Dạ thôi vậy thôi con về.
0: Ê khoan, nó nghe. Vô đây. Nè, phụ nướng con cá được không?
1: Nãy giờ hai ông là coi như là có nướng con cá không mà nó không nướng nổi luôn.
3: Mà sao nó nằm ở dưới
1: lúc
3: vậy?
1: Lúc nó nhảy đây, lúc nó nhảy xuống đây.
0: Mày coi nè, ông xỏ cá nướng trôi mà ông làm cái cây vậy sao mà cá nó nằm yên trong, cái cây nằm yên trong được. Thôi, sẵn cái việc nè. Kéo ghế ngồi đi.
1: Con ngồi đây. Ông hỏi con chuyện này nha. Ông là tin được tin cẩn đó con. Con khách quan chả nổi này. Ông không thể tin được. Chả toàn là bộ bôi bác ông không à. Nhìn ông, từ đầu đến đuôi. Đoán coi ông 20 mấy tuổi. 20 mấy?
3: Dạ 70.
0: Đó. Nói thách làm chi. Rồi con nít nó trả giá một cái rồi cái mặt sụ xuống kìa.
1: Từ 20 mấy nó lên tới 70 luôn.
0: 70 là con nít nó còn nhân nhượng á, nó còn thiên vị á. Chứ tôi là tôi thấy ông 80 mấy á, 90 rồi đó ông nội. Ông làm ơn, ông tốt lỡ làm sao cho nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ để ông còn gặp người yêu cũ ông chứ. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? vài bữa nữa ông đi gặp lại bà Cầm. Bà Cầm là ai? Là một thôn nữ ngày xưa ông với người ấy yêu nhau, thấy không? Mà một cái đôi tình nhân mà có cái mối tình đẹp nhất ở khu vực Bến Đò.
4: Thấy gì không? Đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc các bà.
5: Chị nói tôi mới nói, không những trai tài gái sắc, tụi nó là trai sắc gái tài nữa đó.

0: anh đưa em tới đây là được rồi. Em vui lắm rồi.
1: Anh biết rồi, nhưng mà anh muốn nhìn thấy em thêm chút nữa.
0: Anh yên tâm đi, em đi em sẽ giữ gìn sức khỏe. Anh ở lại cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Như vậy á, em mới yên tâm và sẽ không áy náy nữa.
1: Vậy là từ nay chúng ta không còn gặp nhau nữa hả?
0: Anh đừng có nói như vậy. Nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại.
1: Em qua bên Mỹ, nhớ sống cho tốt nha.
0: Dạ.
1: Làm cái gì làm cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Anh đừng tâm đi, em biết sức khỏe của em mà.
1: Anh cũng chúc em từ nay sẽ có gặp được người đàn ông tốt hơn anh.
0: Em nghĩ trên đời này em sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt như anh. Em sẽ không bao giờ quên anh.
1: Anh cũng vậy.
2: Wow, trời ơi, công nhận ông hai hồi xưa có chuyện tình đẹp dữ vậy ta.
3: Thì không biết đâu, ngày xưa ổng đẹp trai lắm, bà Cầm cũng lộng lẫy lắm, hai người yêu nhau. Tao đã từng bắt gặp hai người chở nhau trên chiếc xe đạp mini hỏng về đi coi hát với đi uống nước mía, đúng không? Rồi cuối cùng chia tay, bây giờ gặp lại ông thấy. Khoan, Dung, con là cái đứa mà phải nói là cũng có cái óc thẩm mỹ, ha. Con sửa sạn ở trong xóm này, ai nhìn con cũng đẹp. Nè, ông dòm đi, nó nè, ông thấy không? Dán tóc lên coi coi. Đó. Ông thấy nó đeo hai cái móng ngựa hai bên lỗ tai nữa không? Đó. Ông thấy nó đeo dòng xi men không?
4: Ngồi quá đẹp quá đẹp.
3: Đó, thấy không? Bây giờ nè, kinh nghiệm của con tút làm sao lại bên đây cho nó xứng đáng để mà mai mốt gì ông đi gặp bà Cầm, người yêu cũ của ông coi.

xứ Đoài, nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ. Vùng đất vốn có truyền thống lịch sử, văn hiến với cảnh vật hữu tình là trầm tích của một vùng văn hóa.

Tâm Linh Lạc Việt, nơi tọa lạc của tứ cung từ những năm đầu công nguyên. Một trong những tứ cung đó là Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung. Đền Và, đền thờ thần núi Tản Viên Sơn Thánh, là ngôi đền thờ vị thần trong tứ bất tử trong truyền thuyết của Việt Nam. Đó là đệ nhất phúc thần Tản Viên, vị tổ của Bách Thần, còn gọi là Nam Thiên Thần.

0: tọa lạc trên đồi Và, thuộc thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đền Và là một địa điểm tín ngưỡng linh thiêng, được bao quanh bởi rừng lim cổ thụ, không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Di tích này có quy mô lớn nhất trong gần 200 di tích lịch sử ở thôn Đoài. Đây là nơi thờ thần núi Tản Viên trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, một trong bốn vị thánh bất tử của dân tộc Việt, cùng với Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh. Thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản Viên Sơn, được truyền là con rể của vua Hùng đời thứ 6. Đây là vị anh hùng đã chiến thắng trong thiên tai bão lũ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thời bấy giờ. Ông hướng dẫn người dân những cách đối phó với lũ lụt, chống hạn hán, cứu rỗi mùa màng, tạo ra lửa và dạy họ múa hát, đem niềm vui đến cho cuộc sống. Trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, ông chính là Sơn Tinh, người đã đánh thắng Tủy Tinh để trở thành chồng của công chúa Ngọc Hoa.
1: Đức Thánh Tản Viên được tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, một vị phúc thần đứng đầu trong hàng tứ bất tử Việt Nam. Đức Thánh Tản là một thiên nhân giáng thế, một nhân thần có thực. Ngài có quý danh, có ngày sinh, có cha mẹ và có quê quán. Hiện nay tất cả gia đình Đức Thánh Tản thờ đền thính gọi là Bắc Cung, thuộc địa phận của tỉnh Phú Thọ, sát bờ sông Đà, dưới là sông Đà, trên là núi Tản. Năm cung thờ chính ở xứ Đoài này, trên đỉnh núi Ba Vì gọi là Thượng Điện Thần Cung, nơi thờ Ngài Hoa Thánh. Thế còn bốn cung theo cấu trúc phong thủy tứ chấn ấy, thì Đông Chấn Cung này là chính cung.
2: Có nơi thì coi Đức Thánh Tản là thành hoàng làng của mình, người như là vị cha, vị thượng đẳng tối linh đấy. Ngoài có công rất lớn về giúp người dân trị thủy, chinh phục thiên nhiên, chiến thắng giặc Thủy Tinh hàng năm này, bảo vệ mùa màng và cuộc sống đấy, Thánh còn có công rất lớn dạy dân làm ra nhiều công việc như là tìm ra lửa, như là chống hạn, như là săn bắt thú rừng, như là múa hát, rồi là bảo vệ môi trường. Ở nơi nào cũng có những cái điển tích, những cái dấu tích về cái gắn liền với công lao của Đức Thánh Tản. Cho nên người dân ở vùng này thì có thể là Thánh được thờ ở những ngôi miếu nhỏ, Thánh được thờ ở những khu đền rất là to, quy mô bề thế, Thánh được thờ ở những ngôi đình nào đó. Thì những cái địa điểm đó thì là những địa điểm linh thiêng lắm. Chúng tôi cho đấy là niềm tự hào rất lớn của vùng người dân Sơn Tây Ba Vì, vùng xứ Đoài này.
0: Theo tấm văn bia dựng vào năm Tự Đức thứ 36 năm 1883, thì đền Và đã có từ thời Việt Nam thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Lúc ấy, đây là khu thờ nhỏ nhưng rất linh ứng. Năm 1831, năm Minh Mạng thứ 12, tỉnh lỵ Sơn Tây được thành lập, tập trung nhiều quan chức, thương gia, chỉ cách đền Và khoảng 2 km. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, những người này cùng với người dân xung quanh đã góp công để xây dựng thêm nhà tiền tế năm gian. Cho đến nay, nhà tiền tế đã trải qua 3 lần tu sửa lớn. Theo thuyết phong thủy, khu đồi có hình dáng hình con rùa đang bơi về phía mặt trời mọc. Khuôn viên của đền rộng khoảng 2.000 m², được bao quanh bằng tường đá ong cao 2 m.

0: Đền Và xây theo hướng Bắc Nam. Cửa đền có tam quan rộng, mái lợp ngói cổ, trên đỉnh đắp nổi lưỡng long chầu nguyện. Nghi môn, cổng chính của đền hướng về núi Tản Viên ở huyện Ba Vì, gồm 3 gian dựng trên nền cao.
1: Xây dựng ngôi đền này là rất cổ, được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc ấy. Từ nghi môn, sân đền, điện tế, trung cung, hậu cung là được xây dựng như vậy. Dưới các triều đại thì được tu bổ, đặc biệt là thời nhà Nguyễn là tu bổ nhiều nhất.
0: Liền sát nghi môn, đang đối hai bên theo chiều dọc là gác chuông và gác trống, có kiến trúc tương tự nhau với kiểu trồng diêm tám mái, phỏng theo gác trống, gác chuông chùa Thầy và có dáng dấp của Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám, mặt hướng vào sân đền.

Tiếp nối với gác chuông, gác trống là tả mạc, hữu mạc, xây theo kiểu trồng diêm, hai tầng tám mái. Phía sau tả hữu mạc, mỗi bên có nhà tạo soạn và là nơi nghỉ tạm cho khách hành hương. Nhà tiền tế hình chữ nhất, kiến trúc theo lối năm gian hai trái, trồng giường giá chiêng. Hệ thống cột cái, cột quân được đặt lên tảng kê chân cột bằng đá. Trên cột là một hệ thống câu đối cổ được chạm khắc tinh xảo.

0: Bên trong là hậu cung, được xây dựng vào thời vua Duy Tân năm thứ 9. Ở phía hậu cung là nơi thờ mẹ Đức Thánh Tản Viên, mà dân ta tôn thờ là Đức Quốc Mẫu. Hậu cung đặt một khán thờ cao hơn 3 mét, sơn son thép vàng, được chạm trổ cầu kỳ, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 17. Khám trước thờ hương án bày long ngai bài vị của tam vị Đức Thánh Tản, gồm Đức Thánh Tản Viên và hai người em con chú là Thánh Cao Sơn và Thánh Quý Minh. Phía trên khám thờ treo bức đại tự Thượng Đẳng Tối Linh Thần, niên đại Tự Đức Quý Mùi năm 1883.
1: Có một điều đặc biệt là sau long ngai các ngài đang thiết triều thì có khám thờ đằng sau. Trong khám thờ ở đây vẫn còn lưu thờ bài vị của Đức Quốc Mẫu ở chính giữa, là thần sinh cho Đức Thánh Tản. Hai bên tả hữu là ba bài vị của Tam Thánh, Đức Thánh Tản và Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương. Cho nên ở đây thì lại thờ là tam vị và thờ vọng Đức Quốc Mẫu. Cho nên ở đây là vái bốn vái, cắm bốn nén hương.
0: Tại đền Và, bên trong cùng là thờ tam vị Tản Viên Sơn và Mẫu Mẹ. Sau đó đến ban cộng đồng, ban tứ trụ triều đình và các quan. Ngoài cùng là các vị quan văn, quan võ cùng các quan khác. Nó mang ý nghĩa thể hiện như một đất nước thời xưa. Chỉ duy nhất ở đền Và là thể hiện điều này qua kiến trúc nội công ngoại quốc.

0: duy nhất ở đền Và này, trang sắc phong của vua có ghi là quốc chủ đại vương, phong ngài là quốc chủ đại vương, tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, là khác cái các nơi như thế. Cái khác thứ hai là cái thiết chế, cái cấu trúc kiến trúc bên ngoài khuôn viên như một triều đình thu nhỏ, và thiết chế thờ bên trong cũng như một nghi thức thiết chế một triều đình. Đấy, hàng ngày phải thượng điện, hạ điện, mời các ngài ra thiết triều để đủ phúc cho dân cho nước, và cuối giờ là lễ hạ điện bái triều, là khác các nơi như thế.
1: Đền Và là một trong những trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Cứ 3 năm lại mở hội lớn một lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Lễ hội chính là hội xuân được tổ chức vào rằm tháng Giêng, với nghi lễ trung tâm là rước Long Ngai bảy vị Tam vị Đức Thánh Tản từ đền Và qua sông Hồng sang Tả Ngạn đến đền Dội ở làng Di Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tế lễ và diễn lại sự tích Đức Thánh Tản viên tắm, sau đó quay trở lại đền Và. Ở lễ hội mùa thu, nghi thức chính là đánh bắt cá ở sông Tích để chọn ra 99 con cá trắng to, chế biến thành các món tế thánh. Việc tế cá xuất phát từ truyền thuyết Thánh Tản viên dạy dân kéo vó và bắt được 100 con cá. Sau đó ngài phóng sinh một con cá trê đang có mang. Về sau con cá này sinh được 9 con, đều hóa đá, đầu trâu về hướng đền Và.
0: Một năm, hầu như tháng nào cũng có tế lễ. Ở đây còn lưu lại là 49 cái văn tế, làm được cả năm. Nhưng có lẽ là hai cái lễ hội lớn nhất trong năm là lễ hội Đả Ngư rằm tháng 9, nó liên quan đến cái tích mà Đức Thánh Tản kéo cá đấy, một đũa cá được 100 con đấy, xong dạy dân chế biến thành món ăn, thì đến bây giờ là vẫn thực hiện cái truyền thuyết cái lễ này đó. Cái lễ thứ hai là lễ hội Kỳ Phúc rằm tháng Giêng. Cái năm hội lệ thì các nơi rước về đây, hội mở 3 ngày 3 đêm đấy. Thế còn năm hội chính thì ở đây lại rước sang sông.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ủng hộ của nhân dân rồi khắp nơi nữa, thì lễ hội được tổ chức rất là quy mô, khoa học, trang trọng, an toàn và ý nghĩa đấy. Hội tụ được rất nhiều nhân dân đến tham dự, và mọi người đều thấy đấy là niềm tự hào và thấy rất là thiêng liêng khi mà được trở về với cội nguồn của dân tộc và được thắp hương nén hương tôn thờ tri ân của Đức Thánh Tản, rồi được tham gia các trò chơi, được tìm hiểu các giá trị văn hóa. Đến bây giờ trong lễ hội thì chính quyền địa phương cũng đã khôi phục rất nhiều những các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, các trò chơi truyền thống cổ truyền, để làm cho mọi người thấy lễ hội càng ngày phong phú và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống như này.
1: Đền Và được Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Tại đền đang lưu giữ 5 bản thần tích Tản Viên Sơn Thánh, 18 đạo sắc phong của các đời vua, 47 câu đối được chạm khắc, viết lên vách cột và 18 bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá. Ngôi đền cổ kính, linh thiêng là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Đoài.
3: Người xứ Đoài ai tự hào là một ngôi đền có chiều dài lịch sử và được mệnh danh là ngôi đền đầu tiên của Đạo Thánh Việt Nam. Và lại là được duyên là thờ thần chủ Việt Nam, vị thần đứng đầu trong bách thần của dân tộc mình. Cũng như các nước ngoài họ đều có thần chủ, Việt Nam có thần chủ là Đức Tản Viên Sơn.
1: Đền Và là một trong số không nhiều di tích lịch sử của Hà Nội lưu giữ được nguyên trạng cảnh quan kiến trúc cũng như giá trị nghệ thuật đặc sắc của lịch sử văn hóa Việt Nam. Lễ hội Đền Và là một trong những lễ hội lớn đông vui nhất xứ Đoài, đã trở thành cây cầu tâm linh bền vững, kết nối đông đảo nhân dân đôi bờ sông Hồng thành một khối. Đền Và, nơi lưu giữ và trao truyền văn hóa truyền thống, du khách thập phương đến với ngôi đền cổ để nhớ về cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc của xứ Đoài.

Năm 2005, không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Gắn liền với không gian đó là không gian văn hóa sử thi Tây Nguyên. Giải mã sử thi ở góc độ văn hóa, liên ngành đã đem đến những khám phá mới mẻ. Cuốn sách Huyền thoại về một vùng đất, không gian văn hóa Tây Nguyên qua sử thi ED, nhà xuất bản Khoa học Xã hội là một ấn phẩm như thế.

0: Cuốn sách là chuyên khảo dày dặn và công phu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, một nhà sử học, nhà văn hóa. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành lịch sử, văn hóa, dân tộc học, nhân học trong một địa hạt rất hấp dẫn là không gian văn hóa qua sử thi của người ED. Sách được viết thành 9 chương, đưa đến cho bạn đọc góc nhìn thú vị về văn hóa của người ED. Ví dụ, biển và tư duy biển của người ED, về các không gian sinh tồn của người ED, người ED trong lao động sản xuất, giao thương buôn bán. Tác giả cũng làm sáng rõ xu hướng kỳ vĩ hóa, đề cao sức mạnh bí ẩn của rừng, xu hướng so sánh các hoạt động của con người với các sự vật liên quan đến núi rừng, xu hướng lãng mạn hóa, ví con người như hình ảnh của núi rừng. Chương cuối cùng góp phần khẳng định lý do vì sao không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó, sử thi là một nội dung rất quan trọng.
1: Cùng trò chuyện với chúng ta về cuốn sách này, xin được giới thiệu tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, là giảng viên khoa các khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Xin chào quý vị khán giả và xin chào chị Hồng Minh.
1: Khi nói đến một quyển sách mà gắn với các tác phẩm là sử thi thì thông thường chúng ta nghĩ là sẽ phân tích về hình tượng nghệ thuật này, về những cái giá trị nội dung hay nghệ thuật hay diễn biến ở trong đó. Nhưng khi đọc thì người đọc lại thấy một cái không gian văn hóa của Tây Nguyên, thì không biết là tác giả đã lựa chọn cái cách tiếp cận nào để có thể tạo ra một cái sự mới mẻ như vậy?
2: Đó là một hướng tiếp cận mang tính liên ngành. Trong đó thì các tri thức cả về văn học, sử học, dân tộc học, rồi các tri thức về luật tục và cả các nghiên cứu về thương mại, kinh tế, đem lại một cái góc nhìn không chỉ là những cái hiểu biết về những nhân vật, những con người nơi đây mà còn có thể tái hiện được cả một cái đời sống kinh tế và đời sống xã hội rất là phong phú của cộng đồng người ED ở Tây Nguyên.
3: Đã có nhiều cái tác giả là viết về sử thi thì đã khảo sát các cái bộ sử thi đấy trên khía cạnh văn học, thì một số chuyên gia cũng đã nghiên cứu sử thi đấy dưới góc độ là dân tộc học và nhân học. Đó là cái vốn ban đầu để tôi có thể tiếp tục để viết một cái cuốn sách về huyền thoại về một vùng đất không gian văn hóa Tây Nguyên qua sử thi ED. Và trong các cái chương trình mà đi khảo sát cũng như là hợp tác nghiên cứu, có một cái tinh thần liên ngành nó được tổ chức và nó được thể hiện ngay từ đầu. Cá nhân tôi vừa cùng với một số chuyên gia về sử học thì bao giờ cũng mời thêm về các chuyên gia về văn hóa, về dân tộc học, thậm chí là về khảo cổ học cùng tham gia. Và nhờ có cái sự trao đổi thường xuyên và trực tiếp đấy, tại hiện trường, tại các làng buôn, nó làm cho cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta đấy, nó trở nên toàn diện và đầy đủ cũng như là sâu sắc hơn.
1: Và khi đọc cuốn sách này thì chúng ta thấy Tây Nguyên hiện ra với hai cái màu sắc, hai gương mặt khác nhau. Một là Tây Nguyên với tất cả cái sự hùng vĩ, với sự huyền ảo, sự phi thường và bi tráng, với những khát vọng, với những sứ mệnh của những nhân vật trong các sử thi. Nhưng một mặt khác lại là một Tây Nguyên rất là hiện thực, rất là đời sống, với bức tranh sinh hoạt của người dân ở vùng đất Tây Nguyên. Và không biết là qua cái sự nghiên cứu tìm tòi của tác giả thì cái không gian văn hóa ấy nó đã hiện ra với những nét đặc trưng và mới mẻ như thế nào?
2: Cuốn sách này đem lại những cái hiểu biết về những cái chi tiết rất là thú vị trong đời sống của người Tây Nguyên, với những ngôi nhà đặc trưng của người ED, rồi những cái cách mà họ uống rượu, cách mà họ tiếp khách, cách mà họ sử dụng ché trong việc uống rượu, rồi trong sinh hoạt hàng ngày, và cách mà họ phân loại các loại ché khác nhau, rồi thì họ xem ché như là có linh hồn ở trong đó. Những ai mà có được những bộ chiêng và ché mà tốt, đặc biệt, thì những người đó cũng có những địa vị kinh tế ở trong xã hội của họ, cũng gắn bó với đời sống tâm linh của họ. Rồi cả những câu chuyện về những bến nước rất là đặc trưng của người ED, người Tây Nguyên, nơi mà người ta không chỉ lấy nước cho sinh hoạt mà còn là một nơi mà người ta giao lưu kết nối rất là thú vị.
1: Bên cạnh ché thì dường như cánh diều ở góc nhìn của nhà nghiên cứu giáo sư Nguyễn Kim cũng là một cái mã văn hóa mà qua đó gợi mở ra rất nhiều về không gian văn hóa của người dân vùng đất Tây Nguyên, đúng không ạ?
2: Những cánh diều này thì gắn bó rất là mật thiết với đời sống văn hóa của người Tây Nguyên, người ED, và nó gắn với những lễ hội truyền thống, rồi gắn với những niềm tin của người ED về thần linh, những người đàn ông trai tráng thả diều, thì cũng là một cách mà họ phô diễn sức mạnh. Diều của ai bay cao nhất, ở trên không trung lâu nhất.

0: tiếng sáo âm vang nhất thì người đó thắng cuộc. Nếu chiếc diều của ta bay lên trời cao mà có nàng con gái nào nhảy múa đẹp mời được diều của ta xuống thì ta sẽ lấy nàng làm vợ.
1: Và ở đây thì những cái chi tiết rất là nhỏ thôi đã được tác giả giáo sư Nguyễn Văn Kim khai

0: tiến hành khảo sát ở vùng hạ lưu thì đã đành, rồi sau đó thì tiến hành đến vùng trung lưu, rồi đến cả vùng thượng lưu. Càng đi lên vùng thượng nguồn ấy, thì nó càng nuôi dưỡng cái cảm hứng nghiên cứu. Cả một cái truyền thống văn hóa và các nền văn hóa nó được tạo dựng ở lưu vực của các dòng sông. Và sau đó thì đến trực tiếp khảo sát ở các tỉnh Tây Nguyên, từ Kon Tum, Gia Lai, rồi là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cái không gian văn hóa Tây Nguyên nó lưu giữ nhiều cái di sản như là những viên ngọc quý trong cái kho tàng văn hóa của châu Á. Các cái bộ sử thi đấy của đồng bào Ê Đê, rồi Ba Na, rồi Mơ Nông, nó thực sự đấy là những cái di sản mà có thể nói là vô giá đấy của văn hóa Việt Nam, văn hóa Đông Nam Á và thế giới.
1: Có các cái chương thì nói gần như là về cái nguồn gốc của sử thi, cũng như là cái người Ê Đê ở cao nguyên miền Trung, tức là Tây Nguyên như thế nào. Thứ hai là cái liên quan đến cái tâm thức về rừng, ví dụ như là sở hữu tập thể về rừng và đất này. Thứ hai là người Ê Đê người ta đã đi vào rừng và khai thác cái sản vật ở trong rừng như thế nào. Cái thứ ba nữa là liên quan đến cái việc con người gắn với cả rừng mà thể hiện qua sử thi ra làm sao. Thì tôi nghĩ là các cái chương mà gắn với biển, gắn với rừng được thể hiện qua các cái nhân vật, nó thể hiện cái tư duy lưỡng hợp của người Ê Đê và cái sử thi Tây Nguyên nó như thế nào. Tôi nghĩ là cái cuốn sách này nó có giá trị rất là lớn đối với cả bạn đọc. Trong đó này tái hiện cái không gian của người Ê Đê ở trong sử thi như thế nào. Các cái trận đánh, trang phục, hình thể của cái người nam, người nữ, đặc biệt là bạn đọc mà liên quan đến nghệ thuật, hoàn toàn có thể là xây dựng nên các cái tác phẩm hoặc là các cái hình tượng cho mình.
2: Bên cạnh những chi tiết như là cái ché này, cánh diều này, thì Hồng Minh cảm thấy một trong những cái nội dung cũng rất là mới mẻ mà cuốn sách đang mang lại. Đấy chính là phát hiện và phân tích một cách rất là sâu sắc về quan hệ kinh tế và sự phát triển giao thương buôn bán qua sử thi của người Ê Đê. Có phải như vậy không ạ?
3: Giáo sư Nguyễn Văn Kim thì là một người rất là có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về các cái mạng lưới giao lưu thương mại ở châu Á. Tác giả đã có những quan sát rất là riêng và rất là thú vị về việc là thông qua sử thi của người Ê Đê thì có thể nhìn ra được những cái trao đổi về kinh tế, về thương mại của các cộng đồng ở Tây Nguyên. Người dân Tây Nguyên thì có trình độ rất là cao về nghề rèn và những nghề kim khí, và họ đã có thể đổi những đồ đạc, lấy những tài sản khác. Và những cái câu chuyện nhỏ nhỏ đó thể hiện những cái quan sát, những cái phân tích rất là chuyên nghiệp và kỹ lưỡng, và đồng thời hé mở ra được những cái góc nhìn về những cái hoạt động trao đổi thương mại trong quá khứ giữa các vùng. Và tôi thấy đây là những cái điều rất là thú vị, tạo nên một cái góc nhìn mới, những cái hiểu biết mới từ sử thi.
2: Và tôi nghĩ là nếu như cách tiếp cận này chúng ta có thể áp dụng được với những cái tác phẩm sử thi khác thì rõ ràng là sẽ rất nhiều không gian văn hóa được dựng lên và cho chúng ta một cái cơ hội được bước chân vào cái thế giới đó, đúng không ạ?
4: Lần đầu tiên thì tôi đọc cuốn sách này và tôi cảm thấy rất là thú vị, bởi vì nó gần gũi với cái chuyên môn của tôi, nó đúng là nó đáp ứng được những cái điều mà tôi đang mong đợi. Từ những cái quan sát và từ một cái trường hợp nghiên cứu sử thi thì trong cuốn sách này đã diễn giải rất là nhiều điều, đặc biệt là về phong tục tập quán, về môi trường sống. Những cái phong tục tập quán mà có khi chúng ta tưởng chừng là nó đã xa xưa lắm rồi và nó không còn hiện hiện trong cuộc sống nữa, nhưng mà giáo sư Kim đã cho thấy là nó cái mối liên kết nó với cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta vẫn nhìn thấy cái thông điệp về câu chuyện môi trường, về câu chuyện ứng xử giữa con người với con người, những cái luật tục, những cái quy tắc và đặc biệt là những cái giá trị văn hóa kết tinh của cộng đồng người Ê Đê ở đây, để thấy rằng cộng đồng người Ê Đê là một sự đa dạng, một sự độc đáo trong cái sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Mặc dù là giáo sư Kim không phải là người chuyên nghiên cứu về di sản phi vật thể, nhưng mà cái cách hành văn của ông cũng như cái cách nhận diện di sản của ông thì rất là phi vật thể. Văn hóa sử thi là sản phẩm sáng tạo của nhiều thế hệ, truyền nối, nhân lên theo thời gian, và chính di sản văn hóa đó đã góp phần bảo tồn, tạo nên hệ điều tiết văn hóa cho Tây Nguyên. Di sản văn hóa đó được kết tinh từ cái sự sáng tạo của con người, nhưng mà nó lại chỉ có thể trở thành di sản khi mà nó được truyền từ đời này qua đời khác, và mỗi đời thì lại bồi đắp vào đó những cái giá trị mới. Qua tiến sách này thì tao mở tượng ra rằng tác giả đang

0: nói đến một cái không gian văn hóa rộng lớn, mênh mang, với những tiếng chiêng, những cái lời ca và đặc biệt là tiếng rì rầm kể sử thi của các già làng trưởng bản. Từ một trường hợp nghiên cứu sử thi ở đây, cuốn sách này sẽ vẽ nên cái bức tranh về không gian văn hóa của Tây Nguyên, của con người Tây Nguyên.
1: Tây Nguyên ngày hôm nay thì đã khác với ngày xưa. Và nếu như muốn tìm hiểu về Tây Nguyên xưa thì nhất định cần phải đọc cuốn sách này. Chị có đồng ý với nhận định đó không?
2: Cuốn sách này thì đã tổng hợp được rất là nhiều tri thức từ nhiều nguồn khác nhau, từ trong quá khứ cũng như là trong hiện tại, và đem lại rất nhiều những cái chỉ dẫn thú vị để mà hiểu biết về vùng đất Tây Nguyên. Tôi tin rằng là với những người mà nghiên cứu về Tây Nguyên một cách chuyên nghiệp, hoặc là những người muốn hiểu sâu về vùng đất này, thì họ có thể tìm thấy cuốn sách này như là một cái tài liệu có tính chỉ dẫn. Những người có thể là họ làm về mỹ thuật ứng dụng, hoặc là những người mà có thể làm về nghệ thuật biểu diễn, họ cũng có thể hiểu được về truyền thống kể khan, rồi những nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê, người Tây Nguyên, để họ có thể dàn dựng được những cái tiết mục mà thể hiện được những cái nét đặc trưng về con người, vùng đất nơi đây.
1: Nó không phải là cuốn sách chỉ để dành cho những người nghiên cứu đúng không ạ? Mà tính ứng dụng của nó rất là cao đối với những người muốn tìm hiểu về văn hóa, làm về du lịch, làm về nghệ thuật hay là giáo dục về lịch sử địa phương chẳng hạn. Chắc chắn đây là một cái cuốn cẩm nang mà mang lại cho người đọc rất là nhiều những điều thú vị. Cảm ơn chị Lê đã đến với chương trình và chia sẻ với Hồng Minh những điều rất là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, bao nhiêu trăm năm đã qua đi, không gian văn hóa Tây Nguyên vẫn còn đó, vẫn ngân vang tiếng chiêng, tiếng cồng, vẫn âm vang núi rừng, vẫn say lòng người với rượu cần trong những chiếc ché cổ. Những phân tích và tiếp cận của cuốn sách này đã góp phần mang đến cho chúng ta một góc nhìn toàn diện hơn và đầy đủ hơn về sử thi Ê Đê, một bộ phận hợp thành sử thi Tây Nguyên, giúp chúng ta hiểu thêm về không gian văn hóa Trường Sơn, thêm yêu, thêm mến cái đẹp, chiều sâu văn hóa của những thông điệp mà người xưa truyền gửi lại trong các bộ sử thi, trường ca, truyền thuyết. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay ngày 8 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua ngày 7 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 có buổi tiếp xúc cử tri phường Châu Đốc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt đã đến dự.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm các đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trịnh Lam Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trịnh Lam Sinh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp, đồng thời báo cáo khái quát tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các quyết sách quan trọng đã được Quốc hội xem xét thông qua. Trên tinh thần cởi mở thẳng thắn, cử tri phường Châu Đốc kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung thiết thực liên

0: quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội địa phương như chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ trẻ em yếu thế, hệ thống chiếu sáng giao thông, giải pháp ổn định giá cả thị trường, vật tư nông nghiệp, xăng dầu và điện, chính sách hỗ trợ nông dân, nâng cấp mở rộng tuyến đường N1, điều chỉnh cơ chế quản lý đất trồng lúa theo hướng giao sản lượng, cũng như kiến nghị nâng mức lương hưu đối với người có thu nhập thấp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Châu Đốc, đồng thời giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 5 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc.
1: Hôm qua 7 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 cũng có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tri Tôn.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên, trưởng bộ môn Phát triển nông thôn, nông nghiệp bền vững, trường Đại học An Giang. Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri xã Tri Tôn kiến nghị đến Quốc hội và các ngành chức năng quan tâm xem xét, xử lý hiệu quả tài sản công vô dư trên địa bàn, tăng cường giải pháp ngăn chặn tình trạng sim rác, quan tâm hơn đến lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm phù hợp cho người cao tuổi, đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Tôn.
1: Cùng kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri xã Thành Mỹ Tây sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
2: Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri xã Thạnh Mỹ Tây đã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực như đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp bình ổn giá, hỗ trợ tiêu thụ lúa, xem xét thu mua tạm trữ nhằm bảo đảm lợi nhuận cho nông dân, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học. Một số ý kiến cũng phản ánh về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau sáp nhập. Ngành chức năng quan tâm nạo vét các tuyến kênh nội đồng bị bồi lắng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận, tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây.
1: Xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị các bạn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang, vào chiều ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Phù hợp thực tiễn, mô hình đã tạo ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang. Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, tình trạng thừa thiếu cục bộ cán bộ giữa các địa phương, đơn vị, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ sở vật chất hạ tầng ở cấp xã còn thiếu đồng bộ, việc sắp xếp xử lý tài sản vô dư còn khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa được điều chỉnh. Đối với những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo, thực hiện tháo gỡ và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cơ chế chính sách để tỉnh xử lý tài sản nhà đất vô dư đạt hiệu quả, sớm ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo cán bộ công chức sống được bằng lương để yên tâm cống hiến. Kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế dựa vào quy mô dân số và đặc thù tình hình địa phương để tổ chức tiếp nhận tuyển dụng, giải quyết tình trạng quá tải công việc và thiếu hụt nhân sự chuyên môn tại cấp xã, phường, đặc khu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ban ngành liên quan bám sát nội dung của đề cương và hoàn chỉnh các nội dung số liệu thuộc lĩnh vực mình gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng lưu ý các sở ban ngành liên

0: quan phải đánh giá được tác động mô hình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp về năng lực điều hành phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu thường trực Ủy ban nhân dân nhằm đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
1: Tôi đề nghị là văn phòng ủy ban á, các ông chí là phó văn phòng nào, chí nào mà tham mưu trực tiếp các ông chí phó tịch là có những cái nội dung mà doanh nghiệp người ta gửi văn bản đến thì tham mưu cho lãnh đạo từ chủ tịch đến phó tịch là xử lý ngay, không có để nó tồn tại cái đó.
0: Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình hay ứng dụng triệt để chuyển đổi số khoa học công nghệ vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thực hiện cắt giảm bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2025, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo kế hoạch, đề án của Bộ Ngành Trung ương. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành theo dõi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng về tình hình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
2: Chiều ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đề xuất kiến nghị một số vấn đề về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch được phê duyệt, cảng hàng không Rạch Giá đạt cấp 4C. Đến năm 2030, công suất khoảng 500.000 hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2050, khoảng 1 triệu hành khách một năm. Diện tích đất quy hoạch giữ ổn định 201,01 ha. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cơ bản thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với phương án quy hoạch được đề xuất lựa chọn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan tổ chức mặt bằng tổng thể, khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cũng lưu ý phương án quy hoạch thiết kế phải đảm bảo an toàn bay, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc mang tính chất tôn giáo, di tích trên địa bàn.
2: Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với xã An Cư về tình hình triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4 tháng đầu năm 2026.
3: Từ sau sáp nhập ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã An Cư thực hiện đạt 2 trong tổng số 10 tiêu chí và 28 trong tổng số 47 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, xã còn 8 tiêu chí và 19 chỉ tiêu chưa đạt. Các tiêu chí chưa đạt tập trung ở thu nhập, giảm nghèo, hạ tầng, môi trường và tổ chức sản xuất. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực đầu tư còn hạn chế và xuất phát điểm kinh tế thấp. Bên cạnh đó, liên kết sản xuất và phát triển kinh tế chưa bền vững. Công tác huy động nguồn lực, sự tham gia của người dân còn hạn chế, do đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã chiếm gần 68% tổng dân số. Xã An Cư cũng tiến hành công tác rà soát danh mục, đề xuất cung cấp nguồn lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn năm 2026 là 255 tỷ 410 triệu đồng để đầu tư cho những danh mục trên các lĩnh vực giao thông, quản lý nhà nước, công trình chỉnh trang đô thị, công trình thương mại, giáo dục, văn hóa và y tế. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hơn 8 tỷ 850 triệu đồng. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2026 giải ngân được gần 74% kế hoạch vốn, gần 3 tỷ 620 triệu đồng đầu tư phát triển chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và gần 93% tổng nguồn vốn so với kế hoạch. Tại buổi làm việc, đoàn công tác văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh ghi nhận

0: những khó khăn hạn chế và các kiến nghị đề xuất của địa phương, đồng thời yêu cầu xã An Cư tiến hành công tác rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu nguồn vốn các hạng mục công trình, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo theo hướng dẫn quy định hiện hành, thực hiện công tác quy hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đầu tư phát triển mô hình sinh kế, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, để huy động nguồn lực xã hội trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo lộ trình kế hoạch đề ra.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Lạc vừa có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự xã nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lạc báo cáo kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, trong đó công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, việc phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn hạn chế như điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, một số nội dung huấn luyện chưa đồng đều, công tác phối hợp có lúc chưa thật sự chặt chẽ. Các đại biểu đã trực tiếp trao đổi định hướng giải quyết một số khó khăn vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải, đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác, quan tâm công tác dự nguồn phát triển đảng, duy trì công tác huấn luyện cho các đối tượng, quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc Nguyễn Thành Ân đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp tuần tra đêm để hạn chế tội phạm. Công tác phòng cháy chữa cháy cần đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt mô hình dân vận khéo và quy chế dân chủ trong đơn vị, quan tâm chế độ cho cán bộ chiến sĩ, tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hòa Lạc và ổn định đời sống nhân dân.
1: Đảng ủy xã Hoàn Đức vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ.
0: Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Tròn, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng đã lần lượt thông qua quyết định giải thể 13 chi bộ trực thuộc, công bố quyết định thành lập 14 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã, quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư của 14 chi bộ cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm nhấn mạnh, đây là bước kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và kịp thời của đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và các mặt công tác khác tại đơn vị. Để các chi bộ cơ sở sớm ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đề nghị cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban chấp hành chi bộ, bảo đảm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết thống nhất trong chi bộ, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan chức năng, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đảng ủy đã giao. Theo đó, chú trọng công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là trong các đối tượng trẻ có phẩm chất năng lực, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm, bảo đảm nguyên tắc kỷ cương trong đảng. Tại đây, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phạm Thu Thủy đã trao quyết định và tặng quà chúc mừng các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Thoại Sơn cũng vừa công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ.
0: Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thoại Sơn công bố và trao 4 quyết định điều động bổ nhiệm tiếp nhận cán bộ đối với từng vị trí quan trọng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Thoại Sơn nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Việc điều động bổ nhiệm lần này không chỉ nhằm sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, mà còn tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sở trường, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị, đồng thời đề nghị cán bộ được phân công nhiệm vụ mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Hội đồng Nhân dân xã An Vinh vừa tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp nhằm quyết nghị các vấn đề then chốt về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Kỳ họp xem xét nhiều tờ trình quan trọng như quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2026, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới An Vinh đến năm 2050. Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp vào các dự thảo nghị quyết về vốn đầu tư ngoài ngân sách và nhiệm vụ quy hoạch.

0: đô thị. Các ý kiến tập trung vào tính khả thi và hiệu quả của các dự án đối với đời sống nhân dân. Sau khi thảo luận và điều chỉnh, kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Sự đồng thuận cao tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để xã An Minh triển khai thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, sớm hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch đô thị mới trong giai đoạn tiếp theo.
1: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2027.
0: Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã Mỹ Đức được cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể ngày càng đồng bộ hiệu quả. Các khâu trong quy trình tuyển quân được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ và công bằng. Công tác tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tế địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiếp tục được phát huy. Nhờ thực hiện tốt các bước rà soát, quản lý nguồn, sơ tuyển và khám tuyển, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay tiếp tục được nâng lên cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt, tạo điều kiện để thanh niên an tâm lên đường làm nhiệm vụ. Kết quả, xã Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó có một thanh niên là đảng viên nhập ngũ. Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Mỹ Đức tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nghĩa vụ quân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời thực hiện chặt chẽ các khâu trong quy trình tuyển quân như đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Mỹ Đức khen thưởng 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc cho công tác tuyển quân năm 2026.
1: Thưa quý vị, gần 10 năm qua, bà Lê Thị Kim Linh cùng 3 người bạn thành lập nhóm từ thiện vì người nghèo xã Phú Tân. Với các hoạt động giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.
2: Trải qua 2 lần phẫu thuật, bà Trần Thị Bích Thủy ở ấp Trung 1, xã Phú Tân không thể đi đứng được. Mọi sinh hoạt đều dựa vào con của bà. Anh Nguyễn Trương Tử Long là con bà Thủy cho biết mẹ anh bị cao huyết áp, đái tháo đường, tai biến, phải uống thuốc thường xuyên, nhưng hàng ngày vẫn đi bán vé số. Còn anh đi làm công nhân, thu nhập của hai mẹ con đủ sống qua ngày. Trong lần đi bán vé số, mẹ anh bị xe quẹt, phải phẫu thuật. Sau đó về nhà, bà bị té, bị áp xe tai nên phẫu thuật lần hai. Tổng chi phí 2 lần phẫu thuật hơn 160 triệu đồng. Gia đình chỉ lo được một ít, phần còn lại phải vay mượn bà con xung quanh. Hiện tại anh Long phải ở nhà để chăm sóc mẹ. Do vậy gia đình rất khó khăn, phải nhờ sự trợ giúp của bà con lối xóm. Trong đó nhóm từ thiện vì người nghèo xã Phú Tân là địa chỉ tin cậy giúp gia đình anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
3: Cô Linh với mấy cô phải giúp đỡ cho mẹ con trị bệnh với số tiền 19 triệu. Cô xin rất cảm ơn rất nhiều.
2: Không chỉ giúp đỡ cho gia đình bà Trần Thị Bích Thủy, nhóm còn hỗ trợ tiền quà hàng tháng cho trẻ em mắc bệnh ung thư trong và ngoài địa bàn. Tùy theo số tiền quà các nhà hảo tâm đóng góp, nhóm tổ chức đoàn đến tận nhà thăm tặng quà, tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi lượt, giúp các gia đình có thêm điều kiện điều trị bệnh. Ngoài ra nhóm còn thực hiện nhiều mô hình khác. Thấy nhóm từ thiện hoạt động có ý nghĩa, rõ ràng, minh bạch nên thu hút thêm nhiều người gắn bó đến tận bây giờ.
4: Ở đây nếu mà Út Linh không làm, không ai làm như Út Linh. Út Linh nghĩ làm rồi không ai làm bằng Út Linh. Như tiền đâu ra đó đàng hoàng, mạnh thường quân cho là đâu ra đó đàng hoàng.
2: Với khẩu hiệu, ai cần thì đến nhận, ai thừa thì đến cho. 6 giờ sáng mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cửa hàng không đồng này mở cửa để phục vụ người dân. Gần 10 năm hoạt động, cửa hàng đã có hàng trăm lượt người đến nhận quần áo. Dù đã qua sử dụng, nhưng quần áo nơi đây còn khá mới, giúp người nhận có những bộ quần áo tươm tất hơn. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhóm còn phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng những phần quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết ấm áp hơn. Đặc biệt, nhiều năm qua, nhóm đã xây cất hàng chục căn nhà mái ấm tình thương, giúp các hộ gặp khó khăn về nhà ở, có nơi an cư, lạc nghiệp.

thường là mấy chị em đi nhiều xã thì thấy bà con rất là khó khăn, mà đặc biệt là những hộ mà không có nhà ở ổn định, những căn nhà nó sắp sập đó, chủ hộ thì đôi khi cũng bệnh đó.

0: cái bệnh tật. Đồng thời là những cái trường hợp mà vận động cho hưởng cái bảo hiểm y tế cho người dân cũng là một trong những cái mô hình mà chỗ cửa hàng không đồng, và đặc biệt là chăm lo cái quỹ cây mùa xuân trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều.
1: Gần 10 năm trôi qua, nhóm từ thiện vì người nghèo xã Phú Tân vẫn miệt mài với công việc của mình mà không cần đến tiền công, cũng chẳng cần báo đáp. Niềm vui lớn nhất chính là thấy bà con vui, đó chính là động lực để các thành viên trong nhóm tiếp tục công việc thiện nguyện, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi một điểm báo An Giang.
1: Báo An Giang số 7357 thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị kinh tế xã hội trong tỉnh. Mùa này dòng nước sông Hậu trong xanh biên biếc, cá cơm xuất hiện nhiều, là thời điểm ngư dân khai thác nhộn nhịp. Trên trang 1 và trang 9, báo An Giang có bài Con nước cá cơm. Hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề đang bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình hướng đến danh hiệu di sản thế giới. Nhiều hoạt động đối ngoại, vận động quốc tế và chuẩn bị chuyên môn đang được đẩy mạnh. Trên trang 3 có bài Tăng tốc đưa ốc eo Ba Thề ra thế giới. Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 4, đoàn công tác tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước dẫn đầu có chuyến công tác tại Paris, Pháp. Mục tiêu trọng tâm của đoàn công tác của tỉnh tham gia cùng đoàn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là tham dự kỳ họp lần thứ 224 Hội đồng chấp hành UNESCO, đồng thời tranh thủ thiện cảm, sự ủng hộ và tư vấn của lãnh đạo UNESCO, ICOMOS, Trung tâm Di sản Thế giới và một số quốc gia thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới cho hồ sơ đề cử Di sản Thế giới của khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề. Để chuẩn bị cho các nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ đề cử trong giai đoạn tiếp theo, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt công tác đón tiếp, làm việc với chuyên gia ICOMOS đánh giá thực địa và sẵn sàng cho các chương trình làm việc, đối thoại, giải trình, trực tiếp và trực tuyến với ICOMOS về các nội dung của hồ sơ đề cử. Chuyến công tác tại Paris của đoàn đại biểu tỉnh không chỉ mang về những cam kết hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, mà còn khẳng định vị thế của di sản văn hóa ốc eo Ba Thề trên bản đồ văn hóa nhân loại. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin rằng ngày khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề được xướng tên là di sản thế giới sẽ đến gần. Với người Châu Đốc, nghề làm mắm không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách giữ hương vị quê nhà. Nhiều gia đình đã gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ, đưa đặc sản biên giới đi xa. Trang 5 có bài Mắm Châu Đốc vào chuỗi sản xuất hiện đại. Trang 12 báo An Giang có bài Từ làm nông sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều nông dân đang thay đổi cách làm khi không chỉ sản xuất nông sản mà còn khai thác thêm dịch vụ du lịch trải nghiệm và liên kết tiêu thụ để nâng cao giá trị kinh tế. Điểm chung của các mô hình là không dừng lại ở sản xuất đơn thuần, nông dân bắt đầu tính chi phí, chọn hướng đi phù hợp, kết hợp nhiều khâu như con giống, dịch vụ, tiêu thụ để nâng cao giá trị. Dẫu vậy, quá trình chuyển đổi không dễ dàng. Việc thay đổi tư duy, đầu tư vốn, tiếp cận kỹ thuật mới vẫn là rào cản với nhiều hộ dân. Thị trường mở ra cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi người làm nông phải nhạy cảm và tính kỹ. Báo An Giang số 7357 thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác. Mời quý độc giả tìm đọc.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau.
1: Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy ổn định quan hệ với Mỹ. Sinh viên Nhật Bản đối mặt áp lực chi phí học đại học. Các nước triển khai biện pháp kiểm soát dịch bệnh do virus Hanta. Phần tin thể thao có tin U17 nữ Việt Nam lần đầu vào chung kết châu Á. Aston Villa gặp Rebus ở chung kết Europa League. Chung kết Champions League mang dấu ấn Tây Ban Nha.

0: Zverev bị chê ảo tưởng. Thưa quý vị, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Thông điệp trên do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế đưa ra trong cuộc gặp với đoàn nghị sĩ Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Daines dẫn đầu đang thăm Trung Quốc.
1: Theo ông Triệu Lạc Tế, với sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước, quan hệ song phương Trung Quốc và Mỹ từ năm ngoái đến nay nhìn chung duy trì ổn định. Ông kêu gọi phía Mỹ nhìn nhận Trung Quốc và quá trình phát triển của nước này một cách khách quan. Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ để triển khai các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường đối thoại và trao đổi, kiểm soát thỏa đáng bất đồng cũng như mở rộng hợp tác thực chất. Về phần mình, Thượng nghị sĩ Steve Daines khẳng định hai nước cần tìm kiếm sự ổn định và tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.
0: Theo công bố khảo sát của Liên đoàn Công đoàn Giảng viên và Nhân viên các trường đại học tư thục Tokyo, Nhật Bản, chi phí học đại học và cao đẳng tư thục tại vùng thủ đô Tokyo và phụ cận trong mùa xuân năm 2025 đã lên mức cao kỷ lục.
1: Theo khảo sát, tổng chi phí từ kỳ thi đầu vào đến hoàn tất nhập học đối với sinh viên sống cùng gia đình trung bình đạt khoảng 1,65 triệu yên, tức 10.540 đô la Mỹ, tăng hơn 30.000 yên so với năm trước. Với sinh viên phải thuê trọ hoặc ở ký túc xá, chi phí lên đến khoảng 2,35 triệu yên, tăng gần 40.000 yên. Các khoản tăng mạnh nhất là chi phí sinh hoạt thiết yếu tăng 4,8% và tiền thuê nhà 4,2%. Theo Ủy ban Điều hành Trung ương của Liên đoàn Công đoàn Giảng viên, mức chi tiêu này là không thể duy trì, buộc nhiều sinh viên phải làm thêm quá sức ảnh hưởng đến việc học. Khảo sát cũng cho thấy nhiều gia đình lo ngại không thể tiếp tục cho con theo học đại học do chi phí quá cao, trong khi một số học sinh phải từ bỏ nguyện vọng vào trường mong muốn vì gánh nặng học phí.
0: Anh và Mỹ đã kích hoạt các quy định kiểm soát dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta do loài gặm nhấm gây ra sau khi có một nhóm hàng chục khách hàng rời khỏi tàu du lịch MV Hondus từ hôm 24 tháng 4 trước khi có cảnh báo.
1: Cơ quan y tế của Nam Phi và châu Âu đang tiến hành truy vết quy mô lớn nhằm xác định những người đã tiếp xúc với nhóm hành khách rời tàu. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, hai hành khách người Anh đang tự cách ly tại nhà và một công dân Anh khác đã được sơ tán khỏi tàu để đưa bằng máy bay đến Hà Lan điều trị. Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cũng đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của các hành khách mang quốc tịch Mỹ từng đi trên tàu. Tại bang Georgia hiện nay có hai cư dân đang được theo dõi và chưa ghi nhận bất kỳ triệu chứng nào. Tàu MV Hondius dự kiến sẽ cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 5 để đưa các hành khách xuống tàu. Trong đó, 14 công dân Tây Ban Nha đã được đưa tới một bệnh viện quân đội ở Madrid để cách ly và theo dõi. Các quốc gia khác sẽ tự quyết định phương án xử lý cho công dân của mình. Hiện nay, các cơ quan y tế quốc tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để theo dõi và xử lý sự việc nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan rộng.
0: Thưa quý vị, bóng đá nữ trẻ Việt Nam vừa ghi dấu một cột mốc đáng nhớ tại đấu trường châu lục. Sau hành trình đầy nỗ lực ở vòng bảng, U17 nữ Việt Nam đã vượt qua thử thách quan trọng trước U17 nữ Myanmar để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết U17 nữ châu Á, mở ra thêm kỳ vọng cho thế hệ cầu thủ trẻ.
1: U17 nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết U17 nữ châu Á sau chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Myanmar ở lượt cuối bảng A. U17 nữ Myanmar nhập cuộc tốt hơn, nhưng Việt Nam mở tỷ số ở phút 18 nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Linh Chi. Sang hiệp 2, Ngọc Ánh tiếp tục tạo dấu ấn với một siêu phẩm sút phạt khác ở phút 55 nhận đổi cách biệt cho U17 nữ Việt Nam. Myanmar sút rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 66 sau pha dứt điểm của Thao Danin khiến những phút cuối trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam phòng ngự chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Akira Asiri kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, xếp sau chủ nhà Trung Quốc, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out U17 nữ châu Á. Pickleball Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bảng xếp hạng thế giới khi Lý Hoàng Nam vừa có bước tiến đáng chú ý ở nội dung đơn nam. Theo bảng xếp hạng mới nhất của PPA Tour sau giải Atlanta Pickleball Championship, Lý Hoàng Nam tăng từ hạng 15 lên 14 thế giới ở nội dung đơn nam với 3.100 điểm. Sự thăng hạng này đến từ việc Ben John bị trừ mạnh điểm số và rơi xuống hạng 24 thế giới. Dù không thi đấu nội dung đơn tại Atlanta, Ben John

0: dẫn vô địch đôi nam và đôi nam nữ, đồng thời tiếp tục giữ vị trí số 1 ở hai nội dung này. Bên cạnh Lý Hoàng Nam, Pickleball Việt Nam còn có Trương Vinh Hiển đứng hạng 17 và Phúc Quỳnh xếp hạng 20, qua đó duy trì 3 đại diện trong top 20 thế giới nội dung đơn nam. Nguyễn Thùy Linh đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước hạt giống số 1 Vũ Thị Trang để vô địch đơn nữ giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026 tại Thái Nguyên. Sau khi để thua gián đầu 14-21 trước lối chơi ổn định của đối thủ, tay vợt hạt giống số 2 nhanh chóng lấy lại thế trận bằng những pha bỏ nhỏ tinh tế và các tình huống điều cầu đầy biến hóa. Thùy Linh thắng liên tiếp hai gián với tỷ số 21-15, 21-13, khép lại cuộc lội ngược dòng cảm xúc sau hơn một giờ tranh tài. Chiến thắng này giúp cho cô chính thức đăng quang ngôi vô địch đơn nữ một cách thuyết phục.
1: Thưa quý vị, Europa League mùa này đã xác định được hai cái tên cuối cùng của trận đấu quyết định sau những màn so tài căng thẳng ở bán kết. Aston Villa và Ebrebus là hai đội giành quyền đến Istanbul, hứa hẹn tạo nên trận chung kết đáng chờ đợi giữa một đại diện giàu tham vọng của bóng đá Anh và hiện tượng đến từ Đức.
0: Aston Villa và Freiburg giành quyền vào chung kết Europa League 2025-2026 sau loạt trận bán kết lượt về kịch tính. Trên sân nhà Villa Park, Aston Villa thắng đậm Nottingham Forest 4-0, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Watkins mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Bonedia nhận đội cách biệt trên chấm phạt đền. Cuối trận, Watkins lập cú đúp ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery. Ở cặp đấu còn lại, Freiburg đánh bại Braga 3-1 trên sân nhà để thắng chung cuộc 4-3. Tấm thẻ đỏ sớm của Rogeles khiến cho Braga gặp bất lợi lớn, tạo điều kiện để Kuppler và Maccabi giúp đại diện Đức ngược dòng. Chung kết Europa League mùa này sẽ là màn so tài giữa Aston Villa và Freiburg tại Istanbul ngày 20 tháng 5.
1: Saudi Pro League đang bước vào giai đoạn quyết định và Anas tiếp tục cho thấy quyết tâm trong cuộc đua vô địch. Ở trận đấu mới nhất, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã có màn trình diễn ấn tượng trước Al Shabab, qua đó tiến thêm một bước quan trọng tới mục tiêu đăng quang sau nhiều năm chờ đợi.
0: Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Shabab ở Saudi Pro League, giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus tiến gần chức vô địch đầu tiên kể từ mùa giải năm 2018-2019. Al Nassr nhập cuộc áp đảo khi Shoaib Felix mở tỷ số ngay phút 3, trước khi quản tất cú đúp ở phút 10 từ đường chuyền của Gavrip. Al Shabab rút ngắn cách biệt nhờ công của Carrasco. Phút 31 tạo sức ép lớn trong hiệp 2. Phút 75 Ronaldo điểm bóng cẩn thận sau pha kiến tạo của Sadio Mane, nâng tỷ số lên 3-1 và chạm mốc 971 bàn trong sự nghiệp. Dù Al Bulaihi ghi thêm một bàn cho đội chủ nhà, Felix hoàn tất hat-trick trên chấm phạt đền ở phút bù giờ. Chiến thắng này giúp Al Nassr có 82 điểm hơn Al Hilal 5 điểm.
1: Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải năm nay không chỉ là màn đại chiến giữa Paris Saint-Germain và Arsenal mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha. Lần đầu tiên hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha cùng đối đầu trong trận tranh ngôi vương châu Âu, hứa hẹn tạo nên màn đấu trí đỉnh cao tại Budapest.
0: Sân Puskas Arena sẽ chứng kiến trận chung kết Champions League lịch sử giữa Paris Saint-Germain và Arsenal vào ngày 30 tháng 5 tới. Đây là lần đầu tiên hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha Luis Enrique và Mikel Arteta đối đầu trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Luis Enrique đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch cùng PSG và xây dựng đế chế mới tại châu Âu sau cú ăn ba lịch sử mùa trước. Trong khi đó, Arteta đã đưa Arsenal trở lại chung kết Champions League sau gần 20 năm chờ đợi và khát khao mang về chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, trận đấu còn được xem là màn so tài đỉnh cao giữa hai trường phái chiến thuật đặc sắc của bóng đá Tây Ban Nha.
1: Barcelona đang lên kế hoạch cho cuộc chuyển giao lớn trên hàng công khi Robert Lewandowski nhiều khả năng sẽ rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026. Trong bối cảnh cần tìm một trung phong mới phù hợp triết lý của huấn luyện viên Hansi Flick, Gonçalo Ramos bất ngờ nổi lên như mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou.
0: Barcelona được cho là đang theo sát Gonçalo Ramos nhằm chuẩn bị phương án thay thế Robert Lewandowski trong tương lai. Tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện nay không có nhiều cơ hội thể hiện tại PSG và đang cân nhắc rời Paris để tìm kiếm vai trò quan trọng hơn. Ở tuổi 24, Ramos được đánh giá phù hợp với hệ thống pressing cường độ cao mà Hansi Flick xây dựng nhờ khả năng di chuyển thông minh và sân bằng hiệu quả. PSG được cho là sẵn sàng để chân sút này đi ra với mức giá khoảng 30 triệu euro, thấp hơn nhiều so với số tiền 65 triệu euro họ từng bỏ ra. Dù AC Milan và Juventus cũng quan tâm, Barcelona vẫn là điểm đến được ưu tiên hàng đầu với Gonçalo Ramos trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

0: Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Marcus Rashford gần như không còn tương lai tại Manchester United sau khoảng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại FC Barcelona. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ được cho là không có ý định đưa tiền đạo người Anh trở lại đội 1 ở mùa giải tới. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở mức lương quá cao so với những gì Rashford thể hiện trong hai mùa giải gần đây. Ban lãnh đạo Manchester United muốn giảm tải quỹ lương, đồng thời tái cấu trúc đội hình theo hướng trẻ trung và giàu năng lượng hơn.
1: Phát biểu của Alexander Zverev sau thất bại trước Yannick Sinner tại Madrid Open đang gây nhiều tranh cãi. Tay vợt người Đức bị cựu số 1 đôi nữ thế giới Jenny Stubb chỉ trích là ảo tưởng khi tự xếp mình ngang hàng với Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.
0: Sau khi thua Yannick Sinner chống chánh tại Madrid Open, Alexander Zverev cho rằng Sinner đang ở đẳng cấp khác biệt hơn hẳn so với phần còn lại. Tay vợt người Đức tự đặt mình ngang hàng với Alcaraz và Djokovic. Tuy nhiên, phát biểu này khiến cho Zverev nhận phải chỉ trích từ cựu số 1 thế giới ở nội dung đôi nam Rene Stubb. Theo Stubb, Zverev đã ảo tưởng quá mức khi xếp ngang bản thân với Djokovic và Alcaraz, những người đã giành được rất nhiều French Slam. Huấn luyện viên nổi tiếng Patrick Mouratoglou gây chú ý khi đưa ra nhận định cực kỳ táo bạo. Tôi nghĩ cơ hội để Sinner vô địch Roland Garros không thể cao hơn. Với tôi, nó có thể so sánh với cơ hội mà Rafael Nadal từng có trong suốt sự nghiệp tại đây. Sinner có khoảng cách vượt trội so với phần còn lại trên mọi mặt, ngoại trừ khi đối đầu Alcaraz. Nhưng Alcaraz hiện nay không thi đấu. Vấn đề không nằm ở phong cách chơi mà là sự thống trị của cậu ấy, điều mà không ai sánh kịp. Yannick Sinner đang thể hiện phong độ quỷ diệt trên mặt sân đất nền với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, đồng thời đăng quang tại hai giải Master 1000 là Monte Carlo và Madrid Open. Với phong độ hiện tại, Sinner được xem là ứng viên số 1 tại Rome Open, một trong số ít giải đấu anh chưa chinh phục, đồng thời là bước chạy đà hoàn hảo cho Roland Garros. Emma Raducanu đang đặt mục tiêu tái xuất tại giải WTA 500 Sportsbet ở Pháp trong vòng 2 tuần tới sau khi buộc phải rút lui khỏi Rome Open vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, tay vợt số 1 nước Anh vẫn phải trông chờ vào suất đặc cách do đã bỏ lỡ hạn đăng ký tham dự. Giải Sportsbet năm nay khởi tranh từ ngày 17 tháng 5.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 20.
1: Hoa Nu à?
2: Dạ.
1: Con làm gì đó?

0: Cái này á hả? Con sẽ làm giống y hệt như vậy cho mẹ.
1: Con nói xây tòa nhà cho mẹ nhưng lại làm mô hình thu nhỏ sao?
0: Có vẻ như mẹ không hiểu về kiến trúc rồi. Công trình giống dĩ đều bắt đầu như vậy mà.
1: Ừ, mẹ hiểu ý con rồi. Ngài kiến trúc sư tương lai. Nè, sữa đậu nành nóng đó, con uống đi.
0: Dạ.
1: Mà nè Hên U à, con chảy máu mũi hả?
0: Dạ.
1: Bà ngoại con nói là thấy khăn giấy dính máu trong thùng rác ở trong phòng con đó.
0: À, cái đó sao? Chắc là con ngoáy mũi rồi làm trầy thôi đó mẹ. Có chảy máu một chút.
1: Giờ không sao rồi chứ?
0: Đương nhiên là không sao rồi. Máu mũi ngưng chảy ngay mà.
1: Mà vậy mới để ý đến lúc con làm kiểm tra định kỳ rồi.
0: Giờ không cần kiểm tra nữa cũng được mà mẹ.
1: Kiểm tra cũng có gì xấu đâu con. Nhân tiện chúng ta đến thăm vị bác sĩ đã chữa trị cho con luôn.
0: Kiểm tra định kỳ cũng được thôi mẹ. Nhưng con thực sự không thích khi phải chờ đợi kết quả.
1: Cứ kiểm tra đi. Những người đi kiểm tra sức khỏe thì ai cũng có tâm trạng giống như vậy hết đó. Nhưng khi biết được kết quả rồi, con sẽ nghĩ rằng mình đã làm rất đúng. Nên con đừng có lo.
0: Để sau này đi mẹ. Bây giờ con còn nhiều việc phải làm. Bên trường con còn yêu cầu con phải nộp một số thứ nữa.
1: Phải làm rất nhiều thứ trước khi nhập học sao?
0: Vậy mới nói đó mẹ. Có lẽ khi nhập học rồi con phải học đến bù đầu bù cổ luôn. Chưa gì mà con đã cảm thấy căng thẳng rồi.
1: Con sẽ làm tốt thôi mà.

0: Nó nói làm sao con?
1: Thằng bé nó là bị chảy máu khi lỡ tay động vào mũi thôi.
0: Vậy là không có chuyện gì hết hả?
1: Chắc là vậy đó.
0: Nè, Hên U vẫn đi kiểm tra định kỳ đầy đủ chứ?
1: Đến lúc kiểm tra rồi, trước khi nhập học còn phải cho đi mới được.
0: Nhớ phải đi đó, cẩn thận một chút để phòng trường hợp xấu nhất đó mà.
1: Dạ rồi mẹ.
2: Đây là sản phẩm chủ yếu của lần này. Ngoài những màu chủ đạo, chúng tôi làm thêm màu đen và màu trắng nữa.
3: Màu sắc làm rất tốt đó.
2: Ngoài ra chúng tôi vẫn tập trung duy trì để mang lại sự thoải mái cho người tiêu dùng.
3: Tốt lắm. Trưng bày sản phẩm theo từng set đi nha. Đồng thời để ý việc đóng gói sản phẩm.
2: Dạ tôi hiểu rồi.
3: Phải tung sản phẩm này ra thị trường trước dịp Tết sắp tới.
4: Dạ thưa giám đốc.
3: Đồng thời mọi người nhớ chuẩn bị các chương trình khuyến mãi phù hợp với từng sản phẩm nữa.
4: Dạ thưa giám đốc.
3: Phản hồi từ câu lạc bộ thể thao đây. Họ nói hài lòng về sản phẩm của chúng ta và năm sau muốn được tiếp tục ký hợp đồng. Năng lực chị, em thấy như sao?
5: Tất nhiên là em phải công nhận rồi. Cảm ơn chị.
3: Tất nhiên chị phải bỏ công rồi. Chị mong sự cực khổ của chị sẽ giúp được cho Sơn Hun.
5: Đúng rồi, thằng bé làm tốt chứ.
3: Em đừng nói ra chuyện này trước khi phát biểu nha.
5: Có chuyện gì sao chị?
3: Nó vẫn còn trẻ, chị sợ nó bị áp lực thôi.
5: Em biết rồi.
2: Bị sao nữa vậy?
4: Nữa sao? Trời ơi, nãy giờ đã không khởi động được rồi.
2: Ôi, tức điên lên mất thôi. Tại sao lại bị như vậy hoài chứ?
6: Hôm nay đã là lần thứ hai rồi.
2: Cậu đang đùa đó hả?
7: À, được rồi đó.
4: Được rồi.
2: Lấy lại tinh thần đi. Chúng ta chỉ có một cơ hội, không thể nào phạm sai lầm được.
7: Cố lên nào.
6: Cố lên.
3: Bạn trai chị sẽ rất vui khi nhận được món quà này cho mà xem.
8: Đẹp quá đi thôi. Nhìn cái hộp ai cũng tưởng là rượu vang chứ không nghĩ là đồ lót.
3: Rất nhiều khách hàng cũng khen như vậy. Chị đem đi tặng bạn trai. Lần sau nhớ cùng người đó đến đây nữa nha.
8: Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn nhiều lắm.
3: Dạ xin cảm ơn quý khách, tạm biệt quý khách. Cậu chưa đi Mỹ sao? Tôi tưởng cậu lên máy bay rồi chứ.
2: Tôi đã rủ chị đi chung mà. Chị vẫn chưa trả lời.
3: Câu trả lời của tôi có ý nghĩa gì đâu. Vì mẹ cậu tự biết xử lý chuyện này thế nào mà.
2: Mẹ tôi hay vội vàng đánh giá chuyện tình cảm lắm, nên nói chuyện hơi khó nghe một chút. Chị đừng có để ý.
3: Mẹ cậu kêu tôi ra giá thì nên nói bao nhiêu? Cậu đánh giá khoảng nhiêu ta?
2: Hóa ra chị đã bị mẹ tôi dằn mặt sao? Làm gì tới mức như vậy? Các vị phu nhân thường hay thể hiện một chút quyền thế.
3: Nếu vậy tôi chẳng có lý do gì để hy sinh cho chuyện này.
2: Tôi cần chị.

0: Chị tiếp thêm sức mạnh cho tôi, nên tôi mới tới đây để gặp chị đó. Hãy mau nắm tay tôi đi.
1: Tay cậu sao không có sức vậy?
0: Tại tôi thấy căng thẳng tới phát điên lên được. Cuộc đời của tôi sẽ kết thúc hay là bắt đầu từ thời điểm này. Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Bà, bức tranh mà con vẽ nên giống như bức tranh mà ba vẽ, đúng không?

0: Bộ xảy ra chuyện gì rồi hả mẹ?
1: Sao?
0: Mỗi khi mẹ trong lòng rối bời á thì hay ra đây xếp lại chén dĩa.
1: Không biết có phải vì lớn tuổi hay không nữa, tay chân chai lì hết rồi.
0: Cuộc đời mẹ tôi mới vô vị làm sao? Cả đời mẹ chỉ ở trong bếp nấu ăn, nên muốn giải trí cũng có chỗ này thôi.
1: Còn đang sống vui vẻ luôn cả phần mẹ rồi đó.
0: Bây giờ mẹ dọn hết chén đũa đi, rồi ra đây uống với con ly rượu nè.
1: Sao lại không ngủ được hả?
0: Do con căng thẳng quá mà. Vì ngày mai rất quan trọng đối với Sơn Huynh.
1: Nghe nói ngày mai thằng bé sẽ có bài phát biểu trước công ty.
0: Dạ.
1: Sẽ làm tốt thôi, nó là đứa thông minh mà.
0: Sơn Huynh phải lớn lên trong sự cô đơn và chịu nhiều cực khổ, mẹ biết chứ.
1: Ba con không có bỏ mặc Sơn Huynh giống con nghĩ đâu. Ông ấy luôn nghĩ tới việc chăm sóc thằng bé mà.
0: Nếu bà nghĩ vậy đã giao cho nó một công ty con ở khu vực nào đó rồi, vài năm nữa cũng sẽ sáp nhập với công ty con dâu mẹ thôi.
1: Con hãy thân thiện gần gũi với mẹ Chun Sơn một chút đi, đừng có ra dáng chị chồng quá.
0: Con phải làm như vậy thì cô ta mới nhớ đây là nhà chồng chứ. Vì ba với mẹ lúc nào cũng hòa nhã gần gũi, cô ta mới dám lớn giọng khi sống trong nhà này.
1: Ơi trời, dù sao con bé cũng đã làm rất tốt.
0: Mẹ đúng là người hết sức tuyệt vời. Mẹ có thể che giấu mọi chuyện giùm mọi người, con rất tôn trọng mẹ. Nhưng con không sống được như mẹ đâu.
1: Có ai bắt con sống như mẹ đâu.
0: Vậy nên con mới phải đè đầu cô em dâu này. Mẹ để Hân U sống như bây giờ đi. Nếu đưa thằng bé về đây thì thằng bé phải sống với danh nghĩa con trai của U Na Cơn, từ Jun Sơ đến Hân U.
1: Nhưng mà
0: nếu như chúng ta sơ suất một chút thì tập đoàn Chen Chi sẽ rơi vào tay U Na Cơn.
1: Con nói vậy nghĩa là con biết chuyện gì sao?
0: Con biết mọi chuyện giống như mẹ vậy đó.
1: Hả? Nhưng mà con...
0: Mẹ đừng có lo lắng, con sẽ không nói chuyện này cho ba biết đâu. Con có thể im lặng đến chừng nào tùy thuộc vào U Na Cơn thôi.
1: Vậy là con đã nói chuyện này với mẹ Jun Sơ rồi sao?
0: Mẹ phải bình tĩnh hơn đi chứ. Mẹ là phu nhân của tập đoàn Chen Chi.
1: Ôi trời.

0: Hôm nay là người thuyết trình gì?
1: Cứ chờ xem đi. Chưa thành thạo lắm nên hãy châm trước cho.
2: Chưa thành thạo là giả định sao?
1: Không lẽ không đúng sao?
2: Không cần phải châm trước, cứ nhận xét khách quan.
3: À, được rồi, ngồi đi, mời mọi người ngồi xuống.

0: Xin chào mọi người, tôi là Cho Sơn Hun sẽ đảm nhận phần thuyết trình hôm nay. Và những người đồng hành cùng với tôi trong dự án lần này là những nghiên cứu sinh thuộc khoa kiến trúc của trường MIT.
1: Xin chào, tôi là Alfonso, có tham gia trong dự án thành phố thông minh.
2: Tôi là Benja.
3: Tôi là Michael Lim.
4: À, bắt đầu đi nào.
0: Trước tiên, mời các vị xem qua bản vẽ trình chiếu của chúng tôi. Thành phố thông

0: minh là thành phố được trang bị công nghệ kỹ thuật số cho tất cả các chức năng. Vượt qua khái niệm về kỹ thuật số thông thường, chúng tôi dự định xây dựng một thành phố linh động, nâng cao khả năng phát triển dựa trên việc có thể tương tác với trí thông minh nhân tạo. Đối với việc này, không chỉ đơn giản là áp dụng thật nhiều kỹ thuật vào trong đời sống của chúng ta đâu, mà mục tiêu chính là xây dựng một thành phố thông minh giải quyết được tất cả các vấn đề, bao gồm các vấn đề về môi trường, ví dụ như là ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, đồng thời phải tiết kiệm được năng lượng và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta.
1: Wow.
2: Nhìn con mặc đồng phục mới thấy con ra dáng học sinh cấp 3 rồi.
3: Ơi, nhưng mẹ thấy hình như là hơi chật phải không con? Em nghĩ là nên lấy rộng hơn một hai số đó.
2: Dạo này tụi trẻ không thích mặc rộng đâu.
0: Đúng rồi đó ba. Đồng phục rộng mặc vào nhìn ngố lắm.
3: Bây giờ vừa, nhưng tới mùa thu là không mặc được nữa đâu.
0: Con thích mặc giống như bây giờ.
3: Thường đồng phục con nên mặc rộng hơn một hai số đi. Thời của mẹ toàn mặc rộng hơn hai số luôn đó. Cái chỗ thắt lưng phải gấp lại tới hai lần lận.
2: Em cũng vậy sao? Còn anh á, tới mùa thu là quần dài thành quần ngắn luôn rồi nè.
3: Hình như cũng sẽ như vậy thôi. Mặc lớn hơn một số nha con. Dù sao cũng phải mặc 7 năm mà.
0: Con không thích đâu mẹ.
3: Nghe lời mẹ đi nha. Lấy cho tôi bộ đồ lớn hơn một số có được không?
4: Dạ tôi biết rồi.
0: Xây dựng thật thông minh với những thiết kế cao cấp, tăng cường thêm kỹ thuật AI, làm thế nào để ứng dụng vào đời sống thực tế, làm thế nào để loại bỏ nguy cơ và nâng cao thêm hiệu suất. Với chiến lược có hệ thống như vậy, chúng tôi sẽ biến thành phố thông minh trở thành địa điểm nổi tiếng trên toàn cầu. Xin chân thành cảm ơn.
5: Mọi người vỗ tay lớn lên đi nào. Nếu làm tốt thì phải khen ngợi họ mới đúng chứ.
2: Bài thuyết trình thể hiện rất rõ tâm huyết của chủ tịch dành cho dự án này.
5: Thật vậy sao giám đốc Park? Tôi có một chuyện muốn hỏi. Giao nhóm chiến lược cho Sơn Hun không vấn đề gì chứ?
0: Đương nhiên rồi thưa chủ tịch, tôi kỳ vọng lắm.
5: Tôi rất mong tất cả mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau vì tương lai tươi sáng sau này của tập đoàn Chun Chi.
2: Chúng tôi biết rồi thưa chủ tịch.
5: Không cần họp ban lãnh đạo nữa, hủy bỏ đi.
6: Dạ thưa chủ tịch, đó chính là thủ tục thường ngày mà.
7: Lúc nãy em thấy rồi mà.
5: Con cũng hỗ trợ nhiều vào, Sơn Hun cũng phải qua bên đó thì mới tích lũy được kinh nghiệm thực tế.
8: Dạ con biết rồi. Sơn Hun làm rất tốt, chị chuyển lời giùm.
6: Chị biết rồi, gia đình chúng ta một lòng ủng hộ nhau như vậy là quá tốt. Đúng không em dâu? Dạ tất nhiên.
4: Nếu như giao cho Sơn Hun làm trưởng nhóm chiến lược thì dự án thành phố thông minh này hoàn toàn rơi vào tay của họ rồi đó.
6: Dù sao đi nữa thì cũng không để cậu ta làm lâu đâu.
4: Cô không định khui chuyện scandal ra hả?
6: Chủ tịch vẫn chưa biết chuyện đó. Phải cho ông ấy biết rằng chủ nhân của khu đất Sơ Hề sẽ thay đổi.
4: Cho dù xây dựng thành phố thông minh thì cũng có thể không thuộc về chủ tịch, có phải không?
6: Chủ tịch rất có tham vọng với đất đai, nhưng lại không biết khu đất có thể sẽ rơi vào tay của Sơn Hun, nên tôi phải cho ông ấy biết chứ.
4: Nếu ông ấy biết thì sẽ thú vị lắm. À phải rồi, phòng thư ký chủ tịch liên lạc với chúng ta, nói rằng chúng ta phải nộp báo cáo tất cả những việc đang được giao làm đó.
6: Để làm gì?
4: Họ không nói lý do cụ thể là gì, chỉ nói đó là chỉ thị của chủ tịch thôi, vì muốn tham khảo cho cuộc họp cổ đông định kỳ lần này đó.
6: Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây chứ?
4: Sao lại là việc xấu được chứ? Chắc là xem thành tích của giám đốc U để đề bạt trong cuộc họp định kỳ lần này chứ gì.
6: Vậy mong gửi cho chủ tịch đi. Gửi những cái có kết quả tốt thôi.
4: Tuân lệnh.
2: Giờ này cậu lo lắng chuyện gì sao?
7: Trong số những người xem blog của mình có một người là kênh cha Echi, cậu biết không?
2: À, người đã nói dối món cậu nấu rất ngon phải không?
7: Bộ muốn ăn đòn hả?
2: Người đó thì sao?
1: tán tỉnh cậu hả?

0: Không phải như vậy đâu. Hình như là cậu ấy mắc bệnh nan y á.
1: Chứ, đúng là tán tỉnh rồi.
0: Không phải người như vậy đâu.
1: Vậy sao cậu biết chuyện đó?
0: Cậu ấy nói là có một thỉnh cầu cuối cùng.
1: Cậu tuyệt đối đừng tin những lời đó nha. Cậu biết chưa?
0: Vậy nên mình đâu có nghe theo.
1: Vậy cậu ấy nói gì?
0: Nếu không nghe lời thỉnh cầu cuối cùng đó thì cả ngày gặp xui xẻo. Kiểu vậy á.
1: Không phải là một năm mà chỉ một ngày sao?
0: Vậy mới nói. Sao lại muốn người khác nghe như vậy?
2: Nếu đó là thỉnh cầu cuối cùng của mình thì sao? Cậu vẫn không thích à?
0: Xin mình 100 ngày đi xem mình có chịu không. Đừng có giả vờ quen biết mình nữa.
2: Nghe nói nếu từ chối là thỉnh cầu cuối cùng của người khác thì cả ngày sẽ gặp xui xẻo đó.
0: Lẽ nào...
1: Chào con nha Hê Chi.
0: Dạ con chào cô chú.
1: Dạ con chào cô chú. Con đi đâu vậy? Chú chở đi chưa? Dạ tụi con gần tới rồi.
3: Honu à, con không chào bạn sao con?
2: Chào cậu.
0: Chào cậu.
1: Tụi mình đang tới quán của Hê Chi. Cậu đi chung không?
2: Để sau đi.
1: Sao vậy? Đi chơi đi con.
2: Không sao đâu ba.
3: Mấy đứa à, lần sau tới nhà cô chơi nha. Cô sẽ nấu nhiều món ngon cho ăn.
1: Dạ. Tạm biệt nha.

0: vậy mà đi luôn sao?
1: Vì cô đối xử với cậu ấy như vậy nên chắc cậu ấy thay đổi.
0: Chẳng lẽ không phải đâu.
1: Mình nói đúng có sai đâu.
0: Không thể là kênh cha hay chi được.
2: Ta chuẩn bị họp hội đồng quản trị chưa?
3: Gần đây chúng ta đang rất ổn định, nhưng rất tiếc vẫn chưa có thành quả gì lớn hết, nên con đang muốn lên kế hoạch đột phá mới.
2: Họ chính là những người lớn tuổi đã cùng ba đồng cam cộng khổ cùng đào đất đóng cọc.
3: Dạ, con đang suy nghĩ là những người vất vả thời gian qua cũng đã được đền đáp đầy đủ rồi.
2: Thì sao chứ?
3: Vậy nên con nghĩ là đã tới lúc phải thay đổi thế hệ mới rồi.
2: Ba muốn nói ổn định nhân sự mà con lại nghĩ đến việc cắt giảm người của ba ở trong công ty sao?
3: Dạ.
2: Đây là tính toán của con à? Con chặt chân tay của ba rồi, còn nhắm tới gì tiếp theo nữa?
3: Dạ thưa ba.
2: Để củng cố thế lực nên con mới nhận hên u đúng không? Bây giờ con hãy nói cho ba biết đi, con tính ra hên u có giá trị bao nhiêu?
3: Con không biết ba đang nói về chuyện gì nữa ba.
2: Con muốn tự nói ra hay để ba tự tìm ra đây?
3: Con làm sao có suy nghĩ đó chứ ba? Ba cho con biết sao ba lại nghĩ như vậy đi.
2: Không biết sao còn hỏi. Cô đã lừa dối tôi về chuyện của Jun Sơ suốt 10 năm qua, bây giờ còn muốn chặt tay chân của tôi nữa có phải không? Hả? Không cảnh giác con giả thú hung ác đó là lỗi của tôi. Giờ tôi đã biết rồi, cô đừng hòng lừa tôi nữa. Cứ hãy im lặng mà chờ đi.
3: Ra ngoài hết đi.
0: Cô làm trò gì vậy?
3: Tôi nói ra ngoài hết nghe chưa?
0: Mọi người xúc tiến công việc đi.
4: Dạ tôi biết rồi.
3: Chị năn nỉ tôi để xưng huynh phụ trách đội chiến lược, vậy mà chị lại thất hứa với tôi sao?
0: Cô nói cái gì đây?
3: Chị đã nói với bà tất cả chuyện về Jun Sơ rồi còn gì?
0: Tôi không biết cô nghe chuyện này từ đâu, nhưng không phải tôi nói với bà nha.
3: Không phải là chị sao?
0: Ý cô là bà biết chuyện này rồi sao?
5: Giám đốc đã đi gặp bên mua hàng để bàn bạc về dự án mới rồi.
3: Liên lạc với anh ấy ngay, hỏi khi nào anh ấy trở về.
5: Về chuyện đó thì anh ấy nói đây là cuộc hẹn quan trọng cho nên dặn tôi không được gọi điện.
3: Tôi kêu cậu gọi ngay đi mà.

0: Phải làm sao đây? Tại sao ba lại biết được chuyện đó chứ? Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi.
1: Giám đốc U, giám đốc U, xảy ra chuyện gì vậy hả?

0: Chủ tịch nói là không được cho chị vào trong.
1: Tôi là con dâu của chủ tịch đó, và cũng là giám đốc pháp lý.
0: Hiện đã có công văn gửi xuống dưới rồi.
1: Cô mau tránh ra cho tôi. Bà tính cách chức con hay sao hả ba?
2: Việc này do cô tự chuốc lấy.
1: Dạ thưa ba.
2: Lúc cô lừa dối tôi, cô không lường trước được hậu quả như vậy sao?
1: Con chính là người đã nuôi nấng Chun Sơ còn hơn cả con ruột của mình. Bà biết rất rõ điều đó mà. Nếu như không có con thì Chun Sơ không thể sống được tới giờ. Con đã làm tròn trách nhiệm với Chun Sơ mà ba.
2: Vì vậy tôi mới nhận ra cô là loại người đáng sợ đến mức nào. Vì cô không muốn để lộ ra sự giả dối nên không biết cô đã lao tâm khổ tứ, tính toán đến mức độ như thế nào nữa.
1: Không phải là ba đã nói rằng sẽ bỏ qua cho con một lần hay sao?
2: Ôi trời, thậm chí cô đã tính toán từ trước rồi đúng không?
1: Dạ thưa ba.
2: Cô không lợi dụng chuyện khác mà cô lợi dụng chuyện của Chun Sơ để tính toán với tôi, có đúng như vậy không? Nếu như cô thật sự coi Chun Sơ như con ruột của mình thì không đời nào cô đi lợi dụng một đứa bé để tính toán mưu đồ với tôi như vậy được đâu. Đó mới là mẹ. Con người cô không tồn tại cái gọi là tư cách làm mẹ đâu.
1: Con biết con sai rồi thưa ba. Đúng như những gì ba đã nói, tất cả những gì con đã làm trong thời gian qua con xin thừa nhận hết. Nhưng mà con xin ba hãy rộng lượng, bỏ qua cho con một lần. Con xin ba hãy tha thứ cho con một lần này.
2: Nếu như cô thật sự yêu thương Chun Sơ như con ruột thì cô có dám bỏ tất cả chỉ cần được ở lại bên Chun Sơ không?
1: Dạ.
2: Cô chỉ được làm mẹ của Chun Sơ thôi. Nếu làm được vậy thì tôi tin cô.
1: Ba ơi ba.

0: Ôi trời.
1: Con cầu xin mẹ hãy cứu con lần này.
2: Chuyện đó sống để bụng chết mang theo, sao lại để đổ bể sau suốt 10 năm trời cố gắng như vậy?
1: Mẹ đã biết rồi sao? Vậy là mẹ là người đã nói chuyện đó cho ba biết hả mẹ?
2: Mẹ đã giấu suốt 10 năm trời, bây giờ nói ra có ích gì đâu chứ. Chị Út đã cầu xin mẹ giữ bí mật chuyện đó.
1: Mẹ
2: thời gian qua con tự lừa dối mình, nghĩ rằng Chun Sơ do mình sinh ra. Mẹ rất hiểu tâm trạng này. Mẹ cũng biết rằng con yêu thương Chun Sơ như con ruột. Nhưng có điều, ba chồng của con tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu.
1: Con xin mẹ hãy cứu con đi mà mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy cứu con đi mà.
2: Giờ vượt quá quyền hạn của mẹ rồi. Con hãy nghe theo ý của ông ấy đi, đừng cố gắng năn nỉ cầu xin nữa. Lúc này chỉ còn cách đó thôi.
1: Mẹ ơi.

0: Sao nhìn cô mệt quá vậy?
1: Ba của Jun Sơ vẫn chưa về à?
0: Dạ phải. Khi nào ba Jun Sơ về, cô nhớ xuống ăn cơm nha.
2: Mẹ ơi!
1: Lại đây với mẹ Jun Sơ.

0: sen nhà anh đóng băng rồi đó mẹ. Con tới đó chơi trượt băng được không?
1: Con đến đó làm gì nữa chứ? Mẹ không cho đâu.
0: Sao lại không được? Con đã hứa rồi, nếu ao sen đóng băng sẽ đến đó chơi.
1: Con thích nhà đó tới vậy sao? Mẹ cho con tới đó ở luôn nha.
0: Ý con không phải vậy. Chẳng qua con đã hứa rồi nên con phải làm thôi.
1: Con đừng có nhắc tới cái nhà đó trước mặt mẹ một lần nào nữa. Tái phạm mẹ sẽ la con đó. Con đã hiểu chưa?
0: Con không thích. Con sẽ đến nhà anh Hennu chơi. Bà nói là con có thể tới đó chơi nếu con thích.
1: Vậy con nghe lời ba mà không thèm nghe lời mẹ hay sao hả? Con có phải là con trai của mẹ không vậy? Trả lời mẹ đi.
0: Mẹ à, mẹ sao vậy?
2: Trương Sơ à?
0: Ba ơi.
2: Không sao đâu, hôm nay mẹ có chuyện không vui nên mới vậy thôi, không sao đâu con. Không sao, con vô trong chơi đi. Đi đi con.

0: ba đã biết hết mọi chuyện rồi. Và cũng ra lệnh chờ điều chuyển em.
1: Anh có nghe.
0: Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải làm gì đây anh?

0: Chúng ta và Jun Sơ dọn ra ngoài đi.
1: Em không đi được. Em không thể bị đuổi được khỏi đây được. Nếu như để bị đuổi khỏi nhà thì suốt 16 năm qua em đã không nhịn nhục để sống trong căn nhà này rồi anh à.
0: Cái em muốn là ở bên cạnh Jun Sơ kia mà.
1: Bị ba chồng chặt hết chân tay rồi bị đuổi được khỏi nhà như vậy, họ có để Jun Sơ sống cùng em không chứ? Rồi chuyện mẹ mình bị đuổi được khỏi nhà, Jun Sơ chẳng mấy chốc sẽ nhận ra.
0: Em đừng có gắng gượng làm gì. Con người phải biết lùi bước mới sống được.
1: Mình à,
0: anh cũng đã thừa nhận em là mẹ của Jun Sơ và bằng lòng bảo vệ cho em rồi mà. Giữa ba mẹ và em thì anh đã chọn em. Vậy mà em vẫn không thể từ bỏ được vị trí đó sao?
1: Em khổ sở bảo vệ vị trí đó sao từ bỏ được? Cả tư cách là mẹ của Jun Sơ và làm Una Gân, em đều không thể từ bỏ được đâu anh à.
0: Mình à,
1: em sẽ bảo vệ cả hai vị trí, chắc chắn sẽ có cách thôi. Chắc chắn là sẽ có cách. Chắc chắn là sẽ có cách giải quyết.
2: Nè, sao cô làm vậy chứ?
1: Hân U à, không lẽ còn tái phát bệnh? Đúng rồi, chính là chuyện này. Em đã tìm được con đường rồi. Bà chắc chắn là sẽ tha thứ cho em thôi. Sẽ có ngày bà cúi đầu trước em anh à.
0: Em nói vậy nghĩa là sao?
1: Nếu như bà muốn bảo vệ cho Hên U thì bà không thể làm vậy cho em được. Jun Sơ là con trai của em, em phải biết những chuyện liên quan tới Jun Sơ.
0: Chuyện liên quan tới Hên U đúng không?
1: Em đã được sống lại rồi. Em đói bụng quá đi mất. Ngày hôm nay em chưa ăn gì hết anh à. Chúng ta hãy đi ăn gì đi. Jun Sơ à, Jun Sơ à.
3: Chuyện này chị tự xem xét là được mà. Em phải đọc luôn sao?
4: Chị vẫn chưa nghĩ ra được nên mấy cậu cứu em đó.
5: Chị gửi mail rồi.

0: Thôi em mở lên đi rồi nói chuyện với chị.
1: Em biết rồi.
0: Em mở chưa?
1: Dạ, chờ em chút nha. Thằng bé làm mấy chuyện này nữa hả?
0: Chuyện gì?
1: À, không có. Hên U làm mấy chuyện thú vị lắm.
2: Mình đã hỏi ước nguyện của cậu là gì nhiều lần lắm rồi, nhưng cậu không thèm trả lời mình.
3: Mình đã đạt được ước nguyện cuối rồi. Mình đã gặp được em trai của mình.
2: Được gặp em trai là ước nguyện của cậu hả?
3: Trước đây mình từng bị bệnh nan y. Mình tưởng em trai mình đã ra đi vì cứu sống mình. Nhưng mới đây mình gặp lại em ấy rồi.
2: Chúc mừng cậu nha. Và cậu hết bệnh rồi phải không?
3: Có lẽ bệnh mình đã tái phát.
2: Chị Vân sao vậy? Em đâu rồi?

0: Hồi nhỏ mình từng bị bệnh rất nặng. Mình cứ tưởng em trai đã ra đi vì cứu mình rồi. Hình như bệnh mình lại tái phát rồi.
1: Cái này tìm thấy trong thùng rác của Hình U. Không lẽ không phải đúng không?

Ơ nè, sao em lại ngồi đó vậy? Mình à, em sao vậy? Có chuyện gì sao?

0: Cái này sao lại?
1: Chúng ta phải đưa Hên U tới bệnh viện để kiểm tra lại.
0: Vậy Hên U nhà mình?
1: Em chưa biết chắc chắn, chỉ là kiểm tra thôi.
0: Đã xảy ra chuyện gì sao? Em mau nói gì đi.
1: 10 năm qua em đã suy nghĩ điều này. Nếu Hên U tái phát bệnh thì phải làm sao?
0: Mình à,
1: chỉ cần chuẩn bị từng thứ là được. Qua 10 năm rồi, y học cũng đã tiên tiến hơn nhiều. Làm từng thứ là được mà.
0: Chưa chắc chắn đúng không? Chỉ là do em lo thôi có đúng không?
1: Không sao đâu. Ngày xưa không biết gì nên chúng ta mới bị rối rắm. Bây giờ hiểu biết nhiều rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Cho nên mình à, bây giờ mấy giờ rồi? Giúp em ngày mai có thể đi kiểm tra đi.
0: Được rồi, anh biết rồi. Em à,
2: con về rồi đây.
0: Hên U về rồi. Em bình tĩnh lại đi, nói chuyện bình thường thôi.
1: Mình ơi, đừng làm Hên U nghi ngờ.
0: Anh biết rồi.
2: Ba mẹ, con về rồi.
0: Ờ, Hên U về rồi hả?
2: Con tưởng ba mẹ không có ở nhà. Mẹ đâu ba?
0: À, mẹ con đang hơi mệt, vừa mới chợp mắt xong. Để mẹ con nghỉ ngơi một chút đi.
2: Mẹ thấy trong người không khỏe hả ba?
0: À, không có đâu, chỉ là bị thiếu ngủ một chút thôi. À, còn bữa tối chỉ cần dọn ra nữa thôi, chút nữa ăn luôn nha.
2: Dạ, con đi thay quần áo rồi xuống phụ ba nha.
0: Ừ.

0: Ôi, mẹ lại để quên điện thoại ở đây nữa rồi. Đầu óc của mẹ thiệt là...
1: Chị Dung, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
0: À, dì ơi, con là Hên U.
1: À, Hên U hả? Mẹ con có chuyện gì không?
0: Dì nói mẹ con sao?
1: Lúc nãy dì có gửi email cho mẹ con, nhưng mà mẹ con không thèm đọc, cũng không chịu nói chuyện gì hết. Có gì xảy ra với mẹ con gì hả?

0: mẹ con không sao đó chứ?
1: Dạ dì. Dì đừng lo nha.
0: Bộ mẹ con ghét giúp dì lắm sao mà phải trốn như vậy vậy? Nói mẹ dì buồn đó nha.
2: Không sao là được rồi. Con đi ăn tối đi nha.
1: Dạ thưa dì.

0: Tập 21.
1: Chúng tôi sẽ ăn thật ngon. Tôi không thể giúp cô nấu ăn được, nên lát nữa tôi sẽ phụ dọn dẹp.
2: Ôi trời, cô đừng để tâm mấy chuyện này mà.
3: Tâm trạng của mẹ tốt lên rồi sao?
1: Dù bên ngoài mẹ có chuyện buồn tới cỡ nào, chỉ cần về tới nhà là mẹ vui liền hả? Vì có Chun Sơ ở nhà đó.
3: Có mẹ ở nhà con cũng rất vui.
1: Cảm ơn con trai nha.
2: Trời ơi, làm như sợ người ta không biết hai mẹ con vậy á. Hai mẹ con thân thiết quá, nhìn thấy thương ghê. Trời ơi.
1: Dạ ba, Chun Sơ nói là muốn đi giang bơn chơi, con cho thằng bé đi nha. Hình như là thằng bé có hẹn trượt tuyết cùng với Hên U.
2: Em dâu cũng cả gan thiệt đó.
1: Dạ.
2: Bây giờ là lúc nào mà nói chuyện đi giang bơn vậy? Cô muốn mọi người đến bước đường cùng hả?
4: Thôi đi, mấy đứa này Chun Sơ đang ở đây mà nói gì vậy?
2: Bởi mới nói, trước mặt Chun Sơ mà không biết giữ ý tứ, nhắc đến giang bơn là sao?
5: Thực ra con nói cô ấy cứ chịu theo ý Chun Sơ. Cô ấy giống dĩ cũng muốn như vậy.
1: Dù vậy cũng phải được ba đồng ý chứ mình.
6: Ý là giờ con đang muốn cãi nhau với ba về chuyện này hả?
1: Sao con lại dám làm vậy chứ ba? Con sẽ đợi cho tới lúc ba chấp nhận. Con không muốn gò bó, chỉ là muốn làm theo những gì Chun Sơ muốn mà thôi.
6: Nếu muốn cứ để thằng bé đi. À, hay Chun Sơ cũng có thể tới sống ở đó luôn đúng không?
5: Ba.
2: Dùng thủ đoạn thì dùng cho đàng hoàng, đừng để người khác nhìn rõ gì chứ.
1: Em cũng không muốn sống kiểu giấu giếm nữa chị à. Thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi.

0: thôi mà.
1: Cô ta làm vậy mà xem như không có gì hả?
2: Bớt nói mấy câu như vậy lại được không? Đứng ngoài cuộc xem vui hả?
1: Không phải bây giờ là lúc nên khổ sở cầu xin tha thứ hay sao? À không, không phải lúc này không ngồi ăn chung thì mới là bình thường hả?
3: Cô ấy cũng đã rất khổ sở rồi chị à. Chị đừng trách một người đã rất cố gắng chịu đựng nhiều thứ nữa. Cô ấy luôn là người đứng ra giải quyết nhiều chuyện rắc rối của chị đó còn gì.
1: Em đâu có biết cô ta dùng những việc đó uy hiếp chị thế nào đâu, có đúng không?
3: Dù cô ấy có nói gì cũng là do tới bước đường cùng thôi. Vì cô ấy phải cố vượt qua mà.
1: Đúng là có người chồng tài giỏi có khác mà. Người không chồng như chị thật sự tủi thân.
2: Mấy đứa con cứ tự mình xử lý cho ổn thỏa đi. Rồi cũng có lúc ba của con chấp nhận thôi, không phải sao?
3: Dạ thưa mẹ.

0: con đã ăn cơm xong rồi đó. Bây giờ ba mẹ cứ nói đi.
1: Ngày mai đi với ba mẹ vào bệnh viện khám đi.
0: Con không muốn đi khám đâu bà.
2: Tại sao?
0: Con xin lỗi vì đã không nói sớm với ba mẹ. Nhưng mà sở dĩ con không nói ra là vì chính con cũng không muốn xác nhận chuyện đó.
2: Vẫn chưa có gì chắc chắn mà.
0: Con không muốn được xác nhận chắc chắn.
1: Hờ Nu à,
0: nếu xác nhận chắc chắn thì cả ba và mẹ đều sẽ rất khổ sở.
2: Rồi sao? Vậy ba mẹ không được biết chuyện này cho tới khi nào đi? Con cái thì một mình chịu đựng khổ sở vậy không biết có bị tái phát hay không. Còn ba mẹ thì không biết một chút gì hết. Rồi cứ phải ở đó nói cười vui vẻ mới được sao?
0: Mẹ,
2: con có biết con làm chuyện sai quấy cỡ nào không hả? Nếu con nghĩ vấn đề của con là chuyện của riêng con thì có ba mẹ để làm gì? Cần ba mẹ làm gì?
1: Cũng có thể là không phải mà Hân U. Vậy mà con lại cứ nghĩ là con đang bị tái phát bệnh. Cho nên chúng ta cứ đi khám lại đi.
0: Thì cũng sẽ có kết quả thôi. Dù đúng hay là không, nhưng có một điều con chắc chắn là con vẫn sẽ sống như bây giờ.
2: Cái gì?
0: Một khi vào bệnh viện rồi thì phải điều trị. Con không lặp lại những chuyện như vậy lần nữa đâu. Con thật sự không muốn vì con mà cuộc đời mẹ lại bị rối ren nữa.
2: Con lo chuyện đó làm gì? Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?
1: Hân U à, con không chịu đi bệnh viện kiểm tra rồi cứ sống với suy nghĩ có thể là bệnh tái phát, như vậy càng làm cho ba mẹ đau khổ hơn. Con không biết sao.
0: Ba,
1: đừng lo lắng gì hết. Ba mẹ là những người mạnh mẽ. Hân U à, con phải nghĩ cho chính mình đi.
0: Con hiểu rồi thưa ba. Ngày mai con sẽ đi khám với mẹ.
3: Không phải, ý là tại làm sao nó lại xin tôi cho Chun Sơ về Giang Pên cho được hả? Ý là nó muốn tuyên bố từ giờ nó sẽ đối đầu với tôi.
4: Ông cứ nhất định phải lôi nó ra nói mới được hả?
3: Bà nghĩ tự dưng mà tôi làm vậy à?
4: Vậy thì tôi cũng biết chuyện mà không nói để gạt ông suốt thời gian qua nè. Ông đuổi cổ tôi đi, đuổi chị Út ra khỏi nhà luôn đi cho hả dạ.
3: Thì ra tất cả người nhà này đều biến tôi thành kẻ ngốc. Vậy thì tất cả cuốn gói đi hết đi.
4: Tất cả chỉ là vì Chun Sơ thôi mà. Người mở miệng ra nói sẽ nuôi Chun Sơ chính là con dâu chứ ai. Nó nói là sẽ hết lòng nuôi nấng thằng bé thì chúng tôi biết làm sao.
3: À, biết lý do nó nói nó xin Chun Sơ là gì không? Bởi vì nó nghĩ phải làm như vậy thì sau này tập đoàn xây dựng trên chi mới có thể lọt vào tay nó. Phải nhận Chun Sơ là con ruột của nó thì nó mới điều khiển Chun Sơ được chứ.
4: Trời,

0: Ơi, sao ông lại suy nghĩ tới mức độ đó làm cái gì chứ?
1: Bây giờ tôi mà không lo làm cho nó sụp đổ thì tới cuối cùng công ty của tôi sẽ vào tay của nó. Chê Út thì quyết đi con đường riêng của nó, nên không thắng được một đứa nhiều thủ đoạn, rồi chun sơ lẫn hên u sẽ biến thành mù nhìn hết.
0: Ơi trời, con dâu trở nên như vậy là do ông chứ ai?
1: Hồi đó ai là người đã lừa gạt tôi ngay từ đầu? Là bà chứ còn ai?
0: Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Ơi trời,

0: Chắc tại như vậy nên làm dâu mới thiệt thôi. Loại người như em đó mà, dù có làm tốt 99 lần nhưng chỉ cần sai một lần thôi cũng bị bỏ đi rồi. Còn chị chồng thì dù làm sai 99 lần nhưng chỉ cần một lần làm tốt được nghe, quả nhiên là con của ba liền. Vậy mới nói có huyết thống tốt biết bao.
1: Em đừng cố gắng quá, ba cũng cần có thời gian để nguôi bớt đi cơn giận đối với em. Vì ba đã tin tưởng em rất nhiều cho nên mới càng giận dữ hơn thôi.
0: Anh không biết ba là người như thế nào à? Một khi ba thấy không vừa ý sẽ thẳng tay dứt đi mà.
1: Nhưng mà em nói có hướng đi rồi là ý gì? Lại liên quan tới Hanu à? Em biết chuyện gì về Hanu nữa sao?
0: Không phải là em cũng cần có người phe mình sao?
1: Dù sao thì cũng đừng động tới thằng bé, anh không tha thứ được đâu.
0: Anh cũng đâu phải là người giúp được gì cho em đâu mà nói.
1: Nà Cơn à,
0: không có ai đứng về phía em hết nên em rất sợ tình thế thay đổi. Vì người sẽ bảo vệ cho em chỉ là em thôi.

0: Hên u, nó đã cao bao nhiêu rồi? Cứ vậy chắc sẽ cao hơn ba luôn quá.
1: Dạ con cũng mong là như vậy.
0: Phải như vậy mới được. Chuyện ăn uống của Hên u như thế nào?
2: Cháu ăn uống tốt, không kén chọn gì hết.
0: Phải tăng cân một chút nữa, phải ăn khỏe mới lớn nhanh được.
1: Dạ thưa bác sĩ.
0: Con biết khám gì rồi ha? Biết chán nhưng mà ráng lần nữa đi.
3: Chừng nào mới có kết quả vậy bác sĩ?
0: Mình hẹn gặp nhau tuần sau.
3: Tôi hiểu rồi.

0: Giám đốc, chuyện có điện thoại của trưởng phòng quản lý gọi tới, kêu giám đốc xuống phòng đào tạo tầng hầm 1 làm gì đó.
1: Tôi xuống đó làm gì chứ? Đó là nơi để đào tạo lại nhân viên mà.
0: Ờ, vậy mới nói. Chuyện này với giám đốc U là sao vậy chứ?
2: Nếu được thì cứ nghỉ ngơi đi. Cô biết tầng hầm 1 là nơi làm gì mà.
1: Đi làm văn phòng suốt 10 năm trời mà không nói được một câu ghét ai thì chắc là vô cảm rồi.
2: Lúc cô nói vụ bảo hiểm thì tôi đã nói rồi đúng không? Tôi nói là chưa biết chuyện đó là bảo hiểm hay là quả bom mà. Nếu bà biết tâm can của cô, sẽ không đồng ý thỏa thuận đâu. Tôi biết trước rồi. Nếu chuyện này dở lỡ ra thì cô chết ngắt.
1: Tôi chết ngắt sao? Hay là vậy thật ta?
2: Vẫn còn quân bà để tung.

ra tôi được học hỏi từ chị đó chứ, rằng nguy cơ cũng có thể trở thành cơ hội quý giá. Lượt tiếp theo rất có thể sẽ là chị đó, cứ chờ mà xem đi.

0: Giám đốc U cũng tới để được đào tạo. Chỗ của giám đốc đây thưa giám đốc. Giám đốc nghe xong rồi viết bài phát biểu là được. Và sau khi ăn trưa xong sẽ có đào tạo buổi chiều nữa.
1: Cho hỏi chiều đào tạo gì vậy?
0: Là về lịch sử và thành quả của công ty, từ lúc công ty thành lập cho tới tận bây giờ. À, do giám đốc U làm ra. Và mọi người không được ra ngoài trong giờ ăn trưa, nên tới căng tin nha. Vậy một tiếng nữa mọi người tập trung đông đủ giùm tôi. Hãy tuân thủ đúng giờ.

0: phải sửa ngay từ cái này mới được.
1: Để giữ được con, cô ấy đã chấp nhận chuyện Jun Sơ. Chuyện với vợ cũ của con cũng rất quá đáng với cô ấy mà ba.
2: Như con nói đó, vì là chuyện với vợ cũ của con nên ba mới nói nghỉ ngơi đi. Chỉ cần được sống chung với Jun Sơ đã là chuyện rất tốt với nó rồi, không phải sao?
1: Cô ấy vừa làm việc vừa nuôi dạy Jun Sơ rất tốt mà.
2: Nếu như vợ con có thể chứng minh được nó là một người không có tham vọng thì ba mới tin tưởng.
1: Đã đi làm sao mà không có tham vọng được ba? Cô ấy là kiểu người rất thích đi làm và luôn làm việc rất chăm chỉ. Với người như vậy, ba lại bắt cô ấy lựa chọn với công việc và Jun Sơ. Như vậy có khác gì ba đang làm khó cổ đâu.
2: Con đúng là thứ nông nổi mà. Con như vậy làm sao ba dám gia tập đoàn Chen Chi này cho con?
1: Ba!
2: Nè, kế hoạch 20 năm cho tập đoàn Chen Chi của con muốn thành hiện thực thì con phải cắt bỏ cô ta trước cái đã. Còn nếu như lúc này không chịu cắt bỏ cô ta, các cháu trai của ba đều bị thương.
1: Chính ba là người đã dạy bảo cô ấy tới tận bây giờ.
2: Thì con có việc tự ném bỏ nó đi.
1: Con không làm như vậy đâu. Nếu ném bỏ cô ấy vì chuyện Jun Sơ thì con cũng là đồng phạm.
2: Ba biết con đang bị nó thao túng mất rồi. Sau này con sẽ không làm được việc gì hết đâu. Vì vậy ba sẽ là người đích thân làm. Hãy chờ đi.

0: Ba ơi, ba ơi.
1: Hanu, sao vậy con?
0: Ba hãy cho con xuống ở đây đi.
1: Hả?
0: Vì con đã có hẹn với He Chi rồi.

0: Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng như vậy nữa.
1: Được rồi, không có chuyện gì đâu.

0: Xong Hân U, giờ mình đang trên đường đi giao hàng, nhưng sẽ về nhanh thôi, nên cậu cứ ở yên đó nha.
1: Tại sao?
0: Sao gì? Có bao giờ cậu nói lý do với mình chưa? Thôi nha, giờ mình đi giao hàng đó, cậu mà rời khỏi là tiêu với mình.

0: Wow, hình đẹp thiệt á. Chú à, chú chụp cho con một tấm chân dung nha.
1: Con trai của ba đẹp lắm.
2: Giờ mới nhìn thấy hình U lớn quá rồi.
1: Đúng là lớn thật rồi.
2: Hình U à, cười lên.
0: Vì không được chớp mắt nên nước mắt con cứ chảy.

0: con rể xong. Đi đâu vậy?
1: Được sao vậy ta?
0: Chế biến đi, mẹ mua sò về rồi đó.
2: Hên U sẽ thích lắm đây. Cửa hàng mẹ ai coi vậy?
0: Mẹ tìm được một người chịu trông coi cửa hàng giùm mẹ. Nghe nói Hân U đi bệnh viện tái khám nên mẹ cũng tò mò, không biết kết quả làm sao.
2: Thằng bé mới làm kiểm tra thôi. Kết quả bác sĩ nói tuần sau mới có.
0: Nhưng họ là bác sĩ, ít nhiều cũng có đánh giá sơ bộ phải không? Kiểu sẽ không có gì nguy hiểm hết.
2: Con không hỏi bác sĩ nhiều như vậy, con muốn chờ có kết quả thôi mẹ.
0: Vậy hả? Chắc không có gì đâu mà. Nhìn Hân U bây giờ đi, thằng bé vẫn đi bơi, vẫn đạp xe đạp bình thường, ăn cơm cũng nhiều nữa. Không ai thấy Hân U giống một người đau bệnh gì hết đó.
2: Đúng vậy đó mẹ. Cho nên con cũng không thấy lo nữa.
0: Đây là khuôn mặt không có lo lắng gì hết đó hả?
2: Con không nên quay lại làm việc. Đáng lẽ con nên ở nhà chăm sóc cho Hân U nhiều hơn.
0: Đừng nói như vậy mà. Tới giờ con còn muốn hy sinh cho con cái tới mức nào đây?
2: Mình ăn sớm một chút đi mẹ.
0: Được rồi. Nhưng mà con rể xong đi đâu gấp vậy hả?
2: Vậy sao? Chắc là có hàng cần giao gấp.

0: Tôi xin lỗi bác sĩ, tại vì tôi thấy sốt ruột quá.
1: À, tôi hiểu mà. Mỗi khắc như 3 giây đúng không? Dù là như vậy, tôi cũng không thể nói thêm gì trước khi có kết quả kiểm tra được.
0: Suốt thời gian qua bị đau, thằng bé cứ giấu hết. Hình như thằng bé cảm nhận được việc nó tái phát.
1: Hình như cậu bé sợ tới bệnh viện kiểm tra.
0: Giả sử thôi nha bác sĩ, giả sử như Hanu bị tái phát thì thằng bé phải làm sao đi?
1: Việc này thì cũng phải chờ khi có kết quả kiểm tra.
0: Bác sĩ cứ nói đi mà. Giả sử như đúng là bị tái phát thật thì vẫn có thể chữa trị được mà, đúng không? Đúng không?
1: Bà Hanu à,
0: bác sĩ vẫn cứu Hanu giống như lần trước được mà, đúng không? Làm ơn cứu thằng bé giúp tôi.
1: Cách chữa trị đúng là vẫn còn,

0: Con sẽ không tới công ty đâu. Văn phòng cũng không cần.
1: Nhưng mà trên danh nghĩa con vẫn là trưởng nhóm chiến lược. Mẹ muốn thấy con ăn mặc chỉnh chu, ra dáng thành đạt đi làm công ty giống người ta, được nhân viên chào đàng hoàng, được họp với ban lãnh đạo nữa.
0: Con nghĩ làm giám đốc thì sẽ được thôi. Mẹ cứ dọn đường sẵn chờ con đi.
1: Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Ngày con trai mẹ ngồi ghế giám đốc. Vậy lâu nay con làm việc sao rồi?
0: Cho tới khi dự án kết thúc thì con sẽ ở trong khách sạn chung với bạn của con. Mẹ hỗ trợ là được.
1: Mẹ biết rồi, cứ vậy đi.
0: Mợ đang nhận lệnh chờ hả mẹ?
1: Bây giờ Una Cơn mất dây cương rồi, con đừng lo nữa.
0: Mẹ của con nghĩ đơn giản quá đi. Mợ mà chịu dễ rớt như vậy hay sao?
1: Không rớt thì sao?
0: Trong suốt khoảng thời gian qua, mợ luôn sống với nỗi bất an, không biết khi nào chuyện sinh con giả sẽ bị bại lộ. Nên chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn rồi.
1: Cô ta từng nói giống như có lá bài bí mật gì đó. Sau này đến khi tới lượt của mẹ, cô ta sẽ dở chiêu trò.
0: Không phải là lời nói suông đâu. Ngược lại bây giờ có thể là thời điểm mà mợ nguy hiểm nhất đó mẹ. Phải hết sức cẩn thận.
2: Cô đã cố gắng học hành vậy mà. Chính việc học đó đã tạo nên một giám đốc ưu tuyệt vời kia mà.
3: Cứ chờ xem họ có thể đẩy tôi xuống được tới đâu.
2: Rốt cuộc lý do là gì hả? Việc đưa tài liệu báo cáo lên phòng chủ tịch không có chút sai sót gì hết. Lẽ ra cô phải được khen mới đúng chứ.
3: Con tới đây để cho mợ thấy tình mẹ con thân thiết đó hả?
0: Con tới vì có chuyện muốn nói với mợ. Mong cô tránh mặt một lúc.
3: Cô ra ngoài đi.
0: Chắc mợ đau lòng lắm. Vì mợ là người hiểu biết rất rõ ông là người ra sao mà.
3: Thì sao chứ? Cười nhạo mợ đó à?
0: Con bên phe mợ mà. Bởi vì mợ đã giúp đỡ con nên bây giờ tới lượt con giúp lại mợ đấy. Mợ muốn con giúp làm sao đây? Mợ cứ nói cho con nghe đi.
3: Dù sao thì mợ cũng cảm ơn con. Nhưng mợ không yếu đuối tới mức phải cầu cứu tới con đâu.
0: Lúc nào cần thì cứ nói con. Chỉ cần là mợ, con sẽ đứng ra giúp đỡ bất cứ lúc nào.
3: Được, mợ biết rồi. Mong là sẽ có việc mợ cần tới sự giúp đỡ của con.
0: Con cũng mong là vậy.

0: Đây là chủ đề home shopping đúng không?
1: Phải, lẫn giá cả và thiết kế đều phù hợp với mục tiêu của mình.
2: Giám đốc, lần này sẽ có chương trình khuyến mãi đó chứ?
1: Bình thường thì chúng ta hay dùng phiếu mua hàng của trung tâm thương mại.
2: Cái đó không thú vị. Không có cái gì mới hơn nữa sao?
0: Ở nơi khác có chương trình đó không? Cứ mở chương trình miễn phí đi. Sau khi mở hộp rồi, nếu khách hàng trả hàng sẽ được tặng quà thêm.
1: Làm như vậy không phải sẽ thiệt hại lớn hay sao?
0: Nếu tự tin vào chất lượng, làm vậy cũng được mà.
1: Dạ tôi biết rồi, vậy tiến hành thôi. À, với lại tôi có thể tới xem cửa hàng không?
2: Vì bao bì của chúng ta ấn tượng nên nhiều bạn trẻ mua về không chỉ để dùng mà còn tặng quà nhiều lắm.
1: Dạ, tôi xem rồi, tôi sẽ gửi báo cáo tình hình tiến hành cho cô.
2: Dạ, liên lạc với tôi. Cô lại đây chút đi. Con trai tôi nói là đừng gọi cho cô, nên tôi tới đây luôn. Bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng đối với nó, nên không vướng bẩn dù chỉ một hạt bụi. Cô hãy rời bỏ con trai tôi đi. Chuyện cô hơn tuổi nó có thể bỏ qua, nhưng cô ly hôn, chuyện đó thì có gì sai sao? Không sai. Chỉ vì việc đó mà bắt cô từ bỏ thì cũng thật thấp kém. Cô quyết định nhanh đi. Cô dứt khoát rời bỏ con trai tôi nhanh gọn bao nhiêu thì số tiền an ủi cô nhận được từ tôi sẽ tăng lên bấy nhiêu. Tiền an ủi cô đưa cho con trai cô đi nha. Vì nếu tôi rời đi rồi, con trai cô sẽ đau lòng lắm đó. Được đó, còn lo lắng cho cả con tôi. Đừng nghĩ tới lòng tự trọng vô dụng nữa, chỉ cần thu hoạch thành quả thôi.
3: À phải, lần trước cô hỏi tôi về một trẻ có thể tái phát bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính đó, nhớ không?
2: Dạ.
4: Là chuyện gì vậy?
3: Thì con trai của bạn cô đó, hồi nhỏ mắc bệnh bạch cầu tủy xương, phải điều trị nhờ vào máu dây cuốn rốn của em trai ruột mới qua khỏi được đó.
2: Con trai của bạn là ai vậy? Tôi nói ra chắc cô biết à?
3: Ý là tôi có hỏi thêm được nhiều thông tin từ bác sĩ phụ trách ở bệnh viện rồi.
2: Chúng ta nói chuyện riêng sau đi ha.
5: Tôi xin lỗi vì tới trễ.
4: À, tới rồi hả?
3: Tới rồi hả?
4: Vậy mình bắt đầu họp thôi.
2: Không có chuyện gì chứ? Tự nhiên em tắt máy làm chị lo lắm có biết không?
5: Xin lỗi chị, lúc đó em không có tâm trí để gọi lại cho chị nữa.
2: Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?
5: Mình nói sau đi chị.
4: À, chủ đề hôm nay rất thú vị. Biên kịch An cứ quấy rầy tôi vì không viết được gì hết. Chắc cố tình rồi ha.
2: Nhờ quấy rầy nên mới viết được đó. Tôi còn tính sau này quấy rầy anh nhiều hơn nữa.
4: À, chỉ cần cô viết ra được một câu chuyện hay, tôi sẵn sàng chịu hy sinh cơ thể này hết.
2: Ý kiến nhiều quá, mà bắt đầu thôi.
4: Dạ, và ý tưởng lần này là

0: thì chú cũng tuyệt đối đừng bắt Jun Sơ phải giúp con nha chú.
1: Hanua,
0: con chỉ nói là nếu như thôi chú à.
1: Nhưng mà sao tự nhiên con lại có suy nghĩ này chứ?
0: Không phải là tự nhiên đâu. Ở vị trí của một người bệnh như con, lúc nào cũng suy nghĩ việc đó. Và mẹ con cũng giống như vậy thôi. Có lẽ chú cũng vậy, cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy.
1: Hanua,
0: nhờ có Jun Sơ mà con được cứu sống và có thêm 10 năm tồn tại trên đời này. Nhưng mà không thể làm điều đó lần thứ hai đâu.
1: Xảy ra chuyện gì rồi?
0: Chú nhất định phải giữ lời. Nếu để vì con mà khiến Jun Sơ bị đau đớn, và nếu làm như vậy thì con sẽ biến mất khỏi thế gian này.
2: Con nói như vậy mà nghe được sao?
1: Chuyện gì vậy? Hả? Sao con lại nói ra những lời này chứ?
0: Con là một người anh trai mà không thể làm gì cho Jun Sơ hết. Con rất ghét trở thành người anh chỉ biết cướp mọi thứ từ em mình. Còn ghét hơn cả cái chết nữa.
1: Hanua, Hanua, Hanu, con mau nói đi, có chuyện gì vậy? Con mau nói ra sự thật đi.
0: Không có chuyện gì đâu chú.
1: Con không đi như vậy được. Chuyện gì vậy? Nói đi, mau nói đi con. Ba sẽ làm mọi thứ giúp con. Cho ba được giúp con đi mà.
0: Thỉnh thoảng chú hãy giúp mẹ con được gặp Jun Sơ là được. Chỉ cần như vậy thôi. Giờ thì con về đây.
1: Hanu, Hanu, Hanu à, Hanu.
3: Chị Giống à, chị Giống, chị Giống. Xe ở chỗ nào vậy ta? Quên mất rồi.
4: Giờ em không lấy xe được đâu. Đứng đây đi, để chị chở em.

0: Không có chuyện gì đâu, thằng bé chỉ đơn giản là bị chảy máu cam thôi.
1: Chị Dông à, không lẽ là Hân U bị tái bệnh hay em?
2: Em không chắc nữa.
1: Hình như Na Cơn biết chuyện đó rồi.
2: Na Cơn sao có thể biết được?
1: Có lần cô ta hỏi giáo sư Han, con trai bạn cô ta, hồi nhỏ bị bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính, nếu tái phát thì sao?
2: Na Cơn đã từng hỏi giáo sư chuyện đó sao?
1: Cô ta còn nhắc tới chuyện được cứu sống nhờ máu dư rốn của em trai, nên chắc là Hình U. Làm gì có đứa bé nào có tình huống giống Hình U như vậy được.
2: Cô ta hỏi chuyện với giáo sư từ lúc nào vậy chị?
1: Khoảng 2 tuần rồi thì phải. Nhưng mà chuyện của Hên U đến em còn không biết, thì sao Na Cơn lại biết được ta?
2: 2 tuần trước là lúc Hên U tới nhà anh chị Út ở một thời gian.
1: Vậy sao? Vậy chị Cúc cũng biết chuyện này rồi hả?
2: Chắc không biết đâu. Nếu biết chắc anh ấy đã nói cho em biết rồi.
1: Nếu biết mà không nói thì không phải con người rồi. Kim Chê Cúc đâu phải kiểu người như vậy.
2: Đi nhanh hơn nữa đi chị.
1: Giờ chị tới đài truyền hình, sắp xếp công việc xong thì quay lại liền.
2: Em không sao.

0: Ba hơn u sắp tới rồi.
1: Có gì thì gọi cho chị nha.
0: Hơn u sao rồi?
2: Con đang truyền nước và ngủ rồi.
0: Hơn u bị chảy máu cam đúng không?

0: Anu à,
1: đừng đánh thức cậu bé nha, phải để bệnh nhân nghỉ ngơi.
2: Mẹ, nếu như con là Jun Sơ thì đến tận hai lần bị người lớn lấy mình ra cứu mạng người khác như vậy, chắc chắn con không thể tha thứ đâu.

0: Em biết là mình không được yếu đuối như vậy.
1: Trước mặt anh, em để lộ hình ảnh yếu đuối của mình ra được mà.
0: Mình à,

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang.

0: tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Kính chào quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Thưa quý vị, trong không khí hân hoan sôi nổi của các hoạt động văn hóa nghệ thuật năm 2026, báo và phát thanh truyền hình An Giang long trọng tổ chức lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026. Kính thưa quý vị, đây là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi có niềm đam mê với nghề phát thanh viên, với người dẫn chương trình, và cũng là nơi để các em có thể tự tin thể hiện bản lĩnh của bản thân. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Chí Viễn, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Văn Nhu, nguyên giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ninh Thành Viên, phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh An Giang. Thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, giám đốc Viettel An Giang. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hồ Thanh Hương, chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Bất động sản Phú Quốc. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Tín, phó giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, phó trưởng ban tổ chức thường trực cuộc thi. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí là thành viên ban tổ chức, ban giám đốc và các phòng chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đồng thời ngày hôm nay chúng tôi cũng vinh dự đón tiếp đại diện đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang và quý doanh nghiệp cùng tham dự. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào mừng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung chính, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nhảy mashup chủ đề Em bé Việt Nam, biên đạo Linh Giang do tớp múa trường mầm non Hoa Sen biểu diễn. Và tiết mục thứ hai sẽ là bài hát Việt Nam Những Chuyến Đi, sáng tác Vicky Nhung, biểu diễn bé Võ Thùy Dương. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, xin được cảm ơn các tiết mục rất sôi động vừa rồi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cuộc thi Em là phát thanh viên đã trải qua 3 mùa tổ chức và cũng đã đạt được rất nhiều những dấu ấn tích cực. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi lại những hành trình ấy qua phóng sự sau đây.

cuộc thi âm nhạc phát thanh viên lần thứ 2 năm 2024. Nguyễn Ngọc Bảo

0: Với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, cuộc thi Em là phát thanh viên ra đời như một hành trình ươm mầm đam mê và rèn luyện kỹ năng cho thế hệ trẻ. Không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng những tài năng dẫn chương trình phát thanh viên tương lai, cuộc thi còn giúp các em học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, mạnh dạn thể hiện bản thân và tham gia các hoạt động phong trào hướng đến học sinh từ lớp 3 đến lớp 6. Cuộc thi mở ra cánh cửa để các em được trải nghiệm, học hỏi và nuôi dưỡng ước mơ từ sớm. Ngay từ lần đầu tổ chức, cuộc thi đã ghi dấu ấn bằng chất lượng chuyên môn, sự đầu tư bài bản của các thí sinh tham dự. Vượt qua nhiều ứng viên, Võ Thùy Dương xuất sắc đăng quang quán quân mùa đầu tiên, mở ra hành trình truyền cảm hứng và gây nói cho thế hệ trẻ. Sau đó em tiếp tục khẳng định tài năng khi tham gia các chương trình của đài phát thanh truyền hình Kiên Giang cũ, trở thành hình mẫu tích cực cho nhiều bạn nhỏ yêu thích lĩnh vực này. Những thành tích ấy đã tạo nền tảng vững chắc để mùa 2 của cuộc thi trở lại đầy khởi sắc, chuyên nghiệp và lan tỏa hơn.
1: Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, cuộc thi Em là phát thanh viên mùa thứ 2 năm 2024 chính thức trở lại với quy mô mở rộng, cả về độ tuổi và phạm vi địa phương tham dự. Lần đầu tiên sân chơi không chỉ giới hạn trong tỉnh mà còn thu hút sự góp mặt của 59 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trong khu vực, trong đó có nhiều thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, đã khẳng định sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của cuộc thi.
0: Cuộc thi ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông số với hơn 2 triệu lượt tương tác và theo dõi qua các kênh truyền thông số như YouTube, Facebook, website, Zalo và TikTok. Đây không chỉ là con số ấn tượng mà còn là minh chứng cho sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với một sân chơi ý nghĩa, sáng tạo và mang tính định hướng giá trị dành cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh chuyển mình lớn của đất nước, cuộc thi Em là phát thanh viên mùa thứ 3 năm 2025 tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và giá trị lan tỏa. Dù gặp không ít thách thức, ban tổ chức vẫn giữ tâm quyết mang đến một mùa giải chất lượng với những thí sinh không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu bản lĩnh. Trải qua vòng sơ khảo, 28 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi bán kết với 2 phần thi độc dẫn bản tin thời sự và dẫn chương trình văn nghệ giải trí tại phim trường tổng hợp và thi năng khiếu. Cuộc thi năm nay điều chỉnh thể lệ theo hướng thực tiễn toàn diện nhằm đánh giá chính xác hơn về kỹ năng, bản lĩnh và tiềm năng thí sinh.
1: Với sự bứt phá ấn tượng, với 3 phần thi thời trang, hùng biện và thi ứng xử, trả lời câu hỏi của ban tổ chức, hầu hết các thí sinh đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức, cho thấy sự trưởng thành rõ nét qua từng vòng thi. Hành trình về nguồn luôn được ban tổ chức xem là một hoạt động

0: không thể thiếu trong suốt 3 mùa cuộc thi Em là phát thanh viên. Đây không chỉ là cơ hội để các thí sinh tìm hiểu về lịch sử, hun đúc lòng biết ơn với thế hệ đi trước, mà còn là dịp để giáo dục đạo đức, nhân cách sống và khơi dậy tinh thần trách nhiệm ở thế hệ trẻ. Thông qua mỗi chuyến đi, các em không chỉ được học từ những trang sử hào hùng, mà còn có thêm thời gian quý báu để gặp gỡ, sẻ chia và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Những điều ấy đã dựng tạo nên một ngôi nhà chung mang tên Em là phát thanh viên, nơi kết nối, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thế hệ trẻ hôm nay. Những chuyến đi không chỉ tạo nên sự gắn kết giữa các em, mà còn là cách ban tổ chức thể hiện trách nhiệm trong việc rèn luyện nhân cách, đạo đức và thái độ sống. Bởi với người làm báo, người dẫn chương trình trong tương lai, thì tài năng thôi là chưa đủ. Các em cần có một nền tảng đạo đức vững vàng, biết trân trọng cội nguồn và hành xử tử tế với cộng đồng.
1: Bên cạnh việc ươm mầm tài năng, ban tổ chức cuộc thi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên. Thông qua phối hợp với câu lạc bộ Kết nối yêu thương, chương trình đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập và theo đuổi đam mê.

0: Em chọn cách nói điều tử tế bằng giọng nói của mình. Đây là nơi chúng em biến ước mơ thành hiện thực.
1: Bằng giọng nói của mình, chúng em chọn lan tỏa điều tích cực,
2: tự tin, bản lĩnh, tỏa sáng.
3: Và bây giờ, hành trình chinh phục ước mơ trở thành phát thanh viên lần thứ tư năm 2026 chính thức bắt đầu. Mở ra một chặng đường mới, nơi bản lĩnh, đam mê và khát vọng tiếp tục được thử thách và tỏa sáng.

0: Vâng, thưa quý vị, hãy giơ một pháo tay với hành trình 3 năm của Em Là Phát Thanh Viên ạ. Kính thưa quý vị, căn cứ kế hoạch số 219 ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao năm 2026. Theo đề nghị của Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, ngày 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 1414 thành lập ban tổ chức cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư năm 2026, gồm các ông bà có tên sau. Trưởng ban, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang. Phó trưởng ban thường trực, ông Nguyễn Công Tính, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang. Các phó trưởng ban gồm ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Các thành viên bao gồm bà Trần Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Mai Hoài Thương, Phó ban công tác đoàn Thanh Thiếu Nhi, tỉnh đoàn An Giang, ông Bùi Hoàng Hận, Phó trưởng phòng phụ trách phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, bà Trầm Phương Thảo, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính và dịch vụ báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, ông Nguyễn Minh Đăng, trưởng phòng chương trình truyền hình, báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, ông Lê Duy Thắng, trưởng phòng thời sự, báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, ông Đào Trọng Tuyến, trưởng phòng kỹ thuật và công nghệ, báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, bà Dương Hồng Muội, phó trưởng phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, bà Quỳnh Thị Diệu Hằng, phó trưởng phòng báo in, báo điện tử, nội dung số, báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị, quyết định thành lập ban tổ chức là cơ sở quan trọng để triển khai các hoạt động của cuộc thi trong thời gian tới. Và để cuộc thi được tổ chức thống nhất, hiệu quả và đúng quy định, ban tổ chức đã xây dựng thể lệ nhằm giúp các đơn vị, trường học và thí sinh nắm rõ các quy định của cuộc thi năm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để theo dõi một đoạn video clip giới thiệu về thể lệ cuộc thi.
1: Một hành trình đầy cảm hứng, một sân chơi nơi tài năng nhí tỏa sáng. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên chính thức trở lại. Cơ hội dành cho các bạn nhỏ từ lớp 3 đến lớp 6 có quốc tịch Việt Nam trên mọi miền đất nước. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện và cần có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Ban tổ chức không chấp nhận thí sinh đã đạt giải nhất các mùa trước.

0: ban giám khảo. Đừng bỏ lỡ thời gian đăng ký từ ngày 24 tháng 4 đến hết 15 tháng 6 năm 2026. Cách đăng ký vô cùng đơn giản. Bạn có thể đăng ký qua fanpage Em là phát thanh viên, quét mã QR, gửi qua Zalo hoặc nộp hồ sơ trực tiếp về ban tổ chức. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Cuộc thi gồm 3 dòng hấp dẫn. Dòng sơ tuyển, gửi ngay video tự giới thiệu bản thân và chia sẻ ước mơ với thời lượng không quá 2 phút để bắt đầu hành trình. Dòng bán kết, thử thách dẫn chương trình và thể hiện năng khiếu tự chọn. Dòng chung kết, tỏa sáng qua phần thi thời trang, phùng biện và ứng xử, được trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là cơ hội để các bạn được đào tạo kỹ năng, trải nghiệm thực tế và tự tin thể hiện bản thân. Tổng giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, giải nhất trị giá 20 triệu đồng cùng nhiều giải chuyên đề giá trị. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng thư ký để được hỗ trợ. Hãy tự tin cầm mic và khẳng định bản thân cùng Em là phát thanh viên mùa thứ tư. Em là phát thanh viên, tự tin, tỏa sáng, chinh phục ước mơ.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi đoạn video clip giới thiệu về thể lệ cuộc thi. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Tính, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, Phó trưởng ban tổ chức thường trực cuộc thi sẽ có những thông tin.

Kính thưa quý đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể quý thầy cô, đặc biệt là các em thiếu nhi thân mến, thì hôm nay báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026, thì có thể nói đây là một sân chơi rất là bổ ích trong cái dịp hè, mà còn là nơi là chắp cánh cho những cái ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp cho các em nhỏ. Thì để mọi người có cái nhìn rõ nét hơn về cái hành trình sắp tới, thì qua cái clip giới thiệu của ba cuộc thi cũng như là qua cái tóm tắt của thể lệ vừa rồi, thì tôi cũng xin nêu một số ý trong cái thể lệ của cuộc thi. Thì thật ra mà nói thì qua mỗi một năm thì qua cái sự đóng góp tiếp thu từ quý đại biểu, đặc biệt là các cái phụ huynh, thì thể lệ cuộc thi qua từng năm thì nó có một cái sự điều chỉnh để cho nó thích hợp. Mục tiêu hướng đến là làm sao cho cuộc thi ngày càng sinh động, hấp dẫn và thiết thực đối với các em. Thì như chúng ta vừa thấy đó là thể lệ cuộc thi năm nay thì trước hết là về cái phương thức đăng ký thì nó được phổ rộng hơn so với các cái kỳ thi trước. Thì năm nay là thí sinh có thể đăng ký qua fanpage, rồi Zalo, rồi trên cái trang web, rồi kể cả là phương thức truyền thống, đó là gửi qua cái bưu điện, gửi cái mẫu đăng ký qua bưu điện về cho báo và phát thanh truyền hình An Giang để cái tổ thư ký tổng hợp. Thì như vậy thì sẽ góp phần giúp cho các cái thí sinh, các bạn là dễ dàng đăng ký cho cái cuộc thi năm nay. Về cái hành trình chinh phục các cuộc thi thì tương tự như các cái cuộc thi của ba lần trước thì cũng có ba vòng. Nhưng mà năm nay thì ban tổ chức cũng kéo dài cái thời gian đăng ký ra để mà các thí sinh ngoài cái việc mà tập trung cho cái ôn tập cũng như thi cái học kỳ 2 thì trước hè thì cũng có dành cái thời gian để mà quan tâm cho cuộc thi này cũng như là thực hiện các cái thủ tục trình tự để mà đăng ký dự thi. Đặc biệt ở đây là ở vòng sơ tuyển thì có phần video clip, thì như vậy thì kéo dài thời gian, vậy thì để các em có một sự đầu tư, cũng như các em với phụ huynh có một sự đầu tư để video clip mà nó sinh động, nó hấp dẫn hơn. Đặc biệt là ở phần ngoài phần tự giới thiệu ra thì cái phần mà thể hiện cái năng cái nguyện vọng của mình đối với cái hướng đến cái nghề em là phát thanh viên. Về cơ cấu giải thưởng thì có thể nói là năm nay là cái cơ cấu giải thưởng là cực kỳ hấp dẫn. Đó là giải nhất là bao gồm là tiền mặt và quà trị giá 20 triệu đồng. Còn giải nhì thì cũng tiền mặt và quà trị giá 15 triệu đồng. Giải ba là 12 triệu đồng, và đặc biệt là các cái giải chuyên đề do ban tổ chức sẽ trao cho các thí sinh. Kính thưa quý đại biểu, thì có thể nói là qua ba cuộc thi thì có thể thấy là cuộc thi Em là phát thanh viên đã mang lại nhiều cái giá trị thiết thực, tạo sân chơi hè bổ ích cho các thí sinh. Qua đó thì ban tổ chức cũng đã đúc kết nhiều cái kinh nghiệm quý báu, từ đó là ngày càng hoàn thiện công tác tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của cuộc thi. Thì với tinh thần cầu thị, thì tại lễ phát động lần thứ tư này thì thay mặt ban tổ chức thì xin được nêu một số cái nội dung mà cần quan tâm để thảo luận thêm để cuộc thi, để giúp cho ban tổ chức hoàn thiện cái thể lệ cuộc thi để mà cuộc thi mình ngày càng hấp dẫn. Trước hết thì phải nói là mặc dù là ban tổ chức có sự chuẩn bị chu đáo qua từng mùa thi, tuy nhiên ở một số thời điểm thì lịch trình thi và tập luyện nó còn cận ngày, rồi phần nào ảnh hưởng đến việc sắp xếp thời gian của các thí sinh, đặc biệt là công tác tổ chức dã ngoại và tham quan thực tế cần có lịch trình cụ thể để mà phụ huynh và thí sinh nắm rõ. Cũng báo thêm với quý đại biểu là ba mùa thi trước thì do cái điều kiện này kia thì cái việc mà tổ chức cho các em dã ngoại thì chủ yếu là của đơn vị báo và phát thanh truyền hình An Giang chủ công. Thì nếu được thì năm nay nếu mà được có điều kiện thêm thì sẽ phối hợp với một đơn vị lữ hành. Như vậy thì cái việc mà tổ chức cho các em dã ngoại rồi các cái trò chơi trong quá trình tham gia như vậy

0: thì nó sẽ góp phần làm cho các em nó có thêm nhiều cái hứng thú hơn trong cái quá trình dã ngoại. Về tăng cường tính tương tác thì vấn đề là làm thế nào để mà khán giả có thể tham gia bình chọn hoặc là cổ vũ cho một cách sinh động hơn, nhất là trên các nền tảng xã hội đối với từng thí sinh, thì đây cũng là điều mà ban tổ chức quan tâm để tạo mọi điều kiện để cho là khán giả có thể tham gia vô cái tính tương tác này. Về nội dung và thể lệ cuộc thi thì phần này thì ban tổ chức đã thực hiện chu đáo, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho thí sinh, giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình thi. Ban tổ chức cũng đã tăng cường hướng dẫn chi tiết, thậm chí là tổ chức những cái buổi giải đáp hoặc là tập huấn ngắn là trước khi thi để mà đảm bảo tất cả thí sinh đều nắm rõ cái yêu cầu. Phần khâu chấm thi và nhận xét của ban giám khảo thì có một sự công tâm góp ý cụ thể chi tiết sau mỗi vòng thi. Tuy nhiên thì qua cái tiếp thu ý kiến của nhiều phụ huynh học sinh thì vấn đề đặt ra là cần phải chỉ ra cái điểm mạnh điểm yếu của từng thí sinh để mà thí sinh qua mỗi cái vòng thi như vậy thì nó sẽ góp phần cải thiện cho thí sinh hơn. Cái vòng thi càng vào trong thì nó sẽ càng chất lượng hơn. Về phần truyền thông cho cuộc thi thì ngoài việc mà đẩy mạnh cái công tác truyền thông trên các nền tảng xã hội thì còn cái phương thức nào khác mà nhằm để mà nâng cao cái sức lan tỏa của cuộc thi, thì ban tổ chức rất mong nhận được cái ý kiến đóng góp của quý đại biểu để mà cuộc thi ngày càng sinh động hấp dẫn và thực sự là một cái sân chơi dịp hè đầy thi dự cho các thí sinh. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hôm nay sẽ là một trong những cái mảnh ghép quý giá giúp ban tổ chức hoàn thiện cái quy trình mang đến một mùa thi chuyên nghiệp, an toàn, tràn đầy niềm vui cho các em nhỏ. Thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Công Tính, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, Phó trưởng ban tổ chức thường trực cuộc thi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng ta cũng vừa được xem video clip về thể lệ cũng như là lắng nghe những chia sẻ của đại diện ban tổ chức về cuộc thi năm nay. Thực tế cho thấy thì qua 3 mùa, cuộc thi đã có rất nhiều những tín hiệu tích cực, đặc biệt là nhận được sự quan tâm đến từ học sinh, cùng với đó là sự đồng hành bền bỉ của các bậc phụ huynh đã có những gia đình để tạo điều kiện cho con em mình đến với cuộc thi qua nhiều mùa. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của phía các thầy cô giáo, quý phụ huynh về việc tạo điều kiện hỗ trợ cho các em tham gia cuộc thi. Dạ vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà trường và phụ huynh sẽ cùng chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của mình ạ. Trước tiên thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện trường tiểu học Hòa Chánh 1 ạ. Xin mời đại diện trường tiểu học Hòa Chánh 1 sẽ tiến lên sân khấu ạ.

0: Xin gửi lời chào đến khán giả, ban tổ chức cuộc thi Em là phát thanh viên ạ. Thì tôi công tác ở đơn vị trường tiểu học Hòa Chánh 1, hiện tại chức vụ là hiệu trưởng. Thì hôm nay tôi rất là vinh dự được ban tổ chức mời đến để tham dự cái cuộc thi phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026. Thì với cái góc độ là cán bộ quản lý giáo dục, thì tôi khẳng định rằng là cái công tác triển khai cũng như là kết thúc cái cuộc thi của năm ngoái thì tôi thấy là hết sức là có ý nghĩa và thiết thực, rất là bổ ích, giúp cho các em là trong một cái thời gian các em học tập rất là dài, rồi phía sau đó thì các em cũng có một cái sân chơi để cho các em là thỏa sức cái đam mê của mình. Cái việc đó là tôi rất là tâm đắc. Thì cũng như hồi năm ngoái thì trường chúng tôi khi mà nghe được cái cuộc phát động về cái cuộc thi là Em là phát thanh viên lần thứ 3 năm 2025, thì trường chúng tôi đăng ký là 4 thí sinh, là cũng may mắn là 4 thí sinh này đều vào cái vòng chung kết. Thì cái đó là một cái sự nỗ lực rất lớn của các thầy cô trong nhà trường, cũng như là sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Thì được những cái kết quả như thế thì cũng trải qua rất là nhiều cái khó khăn cho nhà trường. Mà cái khó khăn ở đây là về cái công tác giáo dục là chúng tôi chỉ có cái chuyên môn về giáo dục thôi, về chuyên môn về cái công tác giảng dạy, không có cái chuyên môn về cái lĩnh vực là phát thanh viên. Cái này cũng rất là khó khăn, mà huấn luyện viên ở địa phương thì cũng không có. Thì vì thế thì tôi mạnh dạn là phân công 4 cô giáo kèm cặp 4 em học sinh này. Thì để có được cho các em tham gia được cái cuộc thi có chất lượng như thế thì các cô giáo sẽ lên mạng tìm hiểu những cái nội dung có liên quan đến cái cuộc thi Em là phát thanh viên của những năm trước, rồi để áp dụng nhìn vào đó để hướng dẫn huấn luyện các em, để các em được vào cái vòng trong. Phải nói là cái sự nỗ lực của nhà trường rất là lớn. Tôi cũng ghi nhận cái công của 4 cô giáo này rất là anh hùng, nhảy ra trên cái mặt trận mà văn hóa ở cái phía sau ngoài cái việc dạy học. Thì cũng chia sẻ thêm, trong 4 em này đạt giải thì chúng tôi tiếp tục huấn luyện, và đến cái khi các em đã tỏ sáng ở cái vòng chung kết thì đến tới vòng chung kết á, thì chúng tôi mạnh dạn phối hợp với phụ huynh thuê một cái chiếc xe và thành lập một cái đoàn khoảng 20 người để đi ủng hộ cái đêm chung kết tại cái cuộc thi Em là phát thanh viên ở Long Xuyên. Thì phải nói là cái cuộc đi cũng rất là vất vả, nhưng mà về cái sự thành công, ghi nhận cái công lao của 4 cô giáo và sự đồng tình của phụ huynh, để cho phụ huynh thấy được là con em mình sống trong một cái môi trường giáo dục cũng rất là hạnh phúc. Thì nhà trường cũng trân trọng ghi nhận cái kết quả đạt được của nhà trường, và cũng kết quả của nhà trường được như thế thì cũng lan tỏa cho các cái trường bạn, và chúng tôi cũng làm một cái truyền thông để mà cũng như là tuyên truyền đến các cái trường bạn lân cận để hiểu thêm về nhiều cái cuộc thi này, để cho các em và phụ huynh có cái việc mà đăng ký cho các em mà tiếp cận cái hội thi, để các em có được cái sân chơi tỏa sáng ở cái năng khiếu của mình. Thì năm nay thì với cái cuộc thi phát động Em là phát thanh viên năm 2026 lần thứ tư, thì tôi nghĩ rằng là sẽ hoành tráng hơn, rồi có quy mô hơn về cơ cấu giải thưởng. Thì mong rằng ban tổ chức cũng có một cái điều chỉnh gì đó trong cái quy chế thi á, thì làm sao cho học sinh, cho các em nó có nhiều cái số lượng mà đi vào cái vòng trong, đó là vào cái vòng chung kết nhiều số lượng hơn. Và cái giải chuyên đề á, khen thưởng của cái giải chuyên đề mở rộng ra nhiều, để cho các em nó có cơ hội tiếp cận vào cái vòng trong, để các em nó tỏ sáng hết cái tài năng của mình, và cũng là một cái động lực, một cái mạnh, cái tạo được cái tự tin để các em mạnh dạn tham gia cái cuộc thi sắp tới đây. Còn về góc độ về cái công tác giáo dục thì chúng tôi là tạo đủ mọi điều kiện để cho học sinh của mình tham gia, và đồng thời cũng làm một cái truyền thông cho các cái trường lân cận để cho phụ huynh học sinh sẽ biết thêm nhiều cái cuộc thi này, và tôi hy vọng rằng năm nay sẽ nhiều thí sinh tham gia hơn. Cuối cùng xin chúc cái buổi phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2016 được thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn ạ.
1: Em vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân tình đến từ cô hiệu trưởng của trường tiểu học Hòa Chánh 1. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của trường tiểu học Vĩnh Phong 4 ạ.

Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, tôi tên là Phạm Thị Muội, đại diện cho trường tiểu học Vĩnh Phong 4 có một số lời phát biểu. Trước hết, nhà trường rất vinh dự và cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em học sinh tiểu học trong thời gian vừa qua. Qua 3 mùa tổ chức, chúng tôi thấy cuộc thi không chỉ là nơi để các em thể hiện năng khiếu, mà còn giúp các em rèn luyện được rất nhiều kỹ năng quan trọng như kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, sự tự tin trước đám đông và tình yêu đối với ngôn ngữ, quê hương. Đây không chỉ là những giá trị rất thiết thực trong giáo dục hiện nay. Về phía nhà trường, chúng tôi luôn xác định đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa, vì vậy đã

0: động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công giáo viên hướng dẫn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia. Đặc biệt, chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của quý phụ huynh. Nhiều gia đình đã kiên trì hỗ trợ các em qua nhiều mùa thi, từ việc đưa đón, động viên tinh thần đến phối hợp cùng giáo viên trong quá trình các em rèn luyện. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả tích cực cho các em. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn đến học sinh và phụ huynh, tạo điều kiện để nhiều em tiếp cận và tham gia cuộc thi, qua đó góp phần phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho học sinh. Cuối lời, xin chúc cho cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư thành công tốt đẹp. Em xin cảm ơn.
1: Xin được trân trọng ghi nhận những đóng góp và những chia sẻ đến từ đại diện trường tiểu học Vĩnh Phong 4. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Trần Nguyễn Phi, giám đốc trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nhân Mỹ sẽ có những chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời anh.

0: kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa ban tổ chức và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự cuộc đi phát động hôm nay. Thì thay mặt cho chủ trung tâm dụng hợp xã Nhân Mỹ hưởng ứng cái cuộc thi phát động em là phát thanh viên, thì về với địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa cuộc thi này đến tất cả các em học sinh ở các trường và sẽ tham gia một cách tích cực, góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho các em trong những dịp hè, tạo sân chơi bổ ích cho các em. Đó là một trong những cái điều kiện để các em vui chơi trong dịp hè. Kính chúc quý vị đại biểu được nhiều sức khỏe và chúc hội thi chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các anh chị.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Nguyễn Phi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ. Tiếp theo chúng tôi xin mời lên sân khấu em Di Uyên sẽ có những chia sẻ về đặc biệt của mình ạ. Xin mời em.

0: Kính thưa quý đại biểu cùng với ban tổ chức, con là Phạm Duy Uyên, con học sinh lớp 66 trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Qua cái cuộc thi vừa rồi, con cảm thấy mình càng ngày tự tin hơn, có thể mạnh dạn nói chuyện trước đám đông, trình bày ý kiến của mình mà không còn rụt rè hơn trước nữa. Qua những đợt đi tham quan cùng với đài, con đã quen được hơn rất nhiều bạn và các cô chú trong đài. Ngoài ra, con cũng học tập được các kỹ năng sống trong đời hàng ngày. Qua trải nghiệm của con cảm thấy cuộc thi Em là phát thanh viên là một sân chơi bổ ích trong dịp hè để các bạn thí sinh có thể tham gia và chứng tỏ tài năng của mình. Qua trải nghiệm của con thì con mong cuộc thi năm nay sẽ có nhiều bạn thí sinh tham gia hơn, có thể cải thiện bản thân của mình và có thể khắc phục những yếu điểm của mình. Con xin hết, con xin cảm ơn ạ.
1: Xin cảm ơn em Duy Uyên rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là tâm huyết, thiết thực vừa rồi đến từ đại diện các trường học, quý phụ huynh cũng như là các em. Những đóng góp quý báu này sẽ là nguồn động lực quan trọng để ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện và tổ chức cuộc thi ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng. Kính thưa quý vị, với sự chuẩn bị chu đáo, đồng hành tích cực từ nhà trường, phụ huynh và sự quan tâm của các cấp, cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một sân chơi bổ ích ý nghĩa, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng nhỏ tuổi trong lĩnh vực dẫn chương trình phát thanh truyền hình. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, trưởng ban tổ chức cuộc thi lên phát động. Xin được trân trọng kính mời ông.

0: Kính thưa đồng chí Trần Chí Viễn, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Kính thưa các đồng chí, các anh chị, đại diện lãnh đạo các cái ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Kính thưa quý doanh nghiệp, quý thầy cô và các em thiếu nhi thân mến. Hãy dành cho trẻ em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đó là những câu nói, là thông điệp chúng ta dành cho trẻ em. Với mong muốn của mình là một cơ quan báo chí của tỉnh, không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí của đảng, mà còn được tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có việc chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng lý tưởng, tinh thần cho thanh thiếu nhi, trong đó có thiếu niên. Với mong muốn như thế, cuộc thi Em là phát thanh viên được ra đời từ năm 2023. Cuộc thi này chúng tôi đặt ra có 3 cái mục đích. Một là tạo ra sân chơi cho các cháu trong dịp hè. Thứ hai là làm sao mong muốn cho các cháu được dạn dĩ hơn, được tiến bộ hơn trong giao tiếp hàng ngày. Và cái cuối cùng là làm sao thông qua các cuộc thi sẽ giúp cho các cháu bồi dưỡng, phát huy được năng khiếu và tham gia có hiệu quả hơn vào các hoạt động phong trào của trường. Và sau đó sẽ nuôi dưỡng những ước mơ trở thành những người phát thanh viên thực thụ trên lĩnh vực phát thanh truyền hình. Với mong muốn đơn giản như thế thì 3 năm qua chúng ta đã gặt hái được những thành công rất là quan trọng. Mà qua phần trình bày của quý đại biểu, qua các clip đã được trình chiếu trong cái buổi phát động hôm nay thì quý vị cũng đã thấy. Điều đáng mừng trong buổi phát động hôm nay, chúng tôi có thấy mấy việc như thế này. Một là năm 2023 là năm mà thời điểm kinh tế rất khó khăn sau dịch Covid. Nhưng với sự quan tâm của các cơ quan phối hợp, các doanh nghiệp đã đồng hành tham gia cuộc thi. Và đến hôm nay, sau 3 năm, những doanh nghiệp đó tiếp tục được gắn bó. Và ngay hôm nay chúng tôi rất vui mừng, không chỉ những anh chị em, những doanh nghiệp cùng tham gia, mà hôm nay lại có nhiều anh chị em khác, những doanh nghiệp khác, những lĩnh vực khác cùng tham dự để tìm hiểu thêm. Và cũng ngay tại phát động này cũng đã có doanh nghiệp đã đăng ký đồng hành. Điều thứ hai là điều này rất là quan trọng, đó là năm 2023, năm 24, 25, cuộc thi Em là phát thanh viên là do báo và phát thanh truyền hình, trước lúc bấy giờ là Đài Phát thanh truyền hình Kiên Giang đứng ra tổ chức. Nhưng với thành công của 3 năm qua thì cuộc thi năm nay được nâng lên thành cấp tỉnh, là một trong 30 sự kiện lễ hội văn hóa thể thao của tỉnh theo kế hoạch 219 ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân tỉnh. Đó là trong 30 sự kiện lễ hội của tỉnh thì có em là phát thanh viên là một sự kiện trong 30 sự kiện của tỉnh. Đó là một cái vinh dự rất lớn của chúng ta. Điều thứ ba là ngay cái buổi phát động hôm nay, chúng tôi nhận được những ý kiến rất tâm huyết từ hiệu trưởng, giáo viên, rồi cán bộ quản lý của địa phương và các cháu đại diện là tham gia cuộc thi trước lên phát biểu. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng. Với một cái tinh thần như thế và sự chuẩn bị chủ động của ban tổ chức, chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi năm nay sẽ thành công. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố chính thức phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026. Xin kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc thi năm nay chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu đầy tâm huyết vừa rồi của ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban tổ chức cuộc thi sẽ tiến lên sân khấu ra mắt trước quý vị đại biểu và khán giả. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí.

Kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026, chúng tôi chính thức ra mắt và sẽ tâm huyết cũng như là sẽ cố gắng tạo một sân chơi quy mô bổ ích cho các em. Một lần nữa xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho ban tổ chức cuộc thi Em là phát thanh viên. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí, xin được kính mời lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban tổ chức di chuyển về tiếp tục. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời đại diện lãnh đạo sẽ lên tặng hoa và chúc mừng cho ban tổ chức ạ. Chúng tôi xin được trân trọng. Dạ vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Chí Viễn, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc đài phát thanh báo và phát thanh truyền hình An Giang, trưởng ban tổ chức cuộc thi sẽ trao hoa cho các thành viên ban tổ chức. Dạ vâng ạ. Và xin mời anh Viễn sẽ cùng nán lại sân khấu ở phía trên, chúng tôi xin mời các doanh nghiệp sẽ cùng tiến lên sân khấu. Dạ, xin mời anh Viễn. Sau đây chúng tôi xin mời đại diện các doanh nghiệp nhà tài trợ có tên sẽ tiến lên sân khấu để nhận hoa và nhận quà từ ban tổ chức. Xin mời bà Hồ Thanh Hương, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch và đầu tư bất động sản Đồng đội Phú Quốc. Xin mời bà Trần Thị Phượng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và truyền thông Phúc Khang. Xin mời anh Trang Đức Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trang Đức Nguyên. Xin mời ông Lê Sĩ, phó giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Kiên Giang. Xin mời đồng chí Phạm Thanh Quang, bí thư đoàn thanh niên, phó trưởng phòng khách hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang. Xin được trân trọng kính mời đồng chí trung tá Đỗ Thanh Tuấn, giám đốc Viettel An Giang. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Dũng, chủ tịch công ty tư vấn đầu tư xây dựng CIC Group. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Chí Hiếu, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam Đức tỉnh An Giang sẽ tiến lên sân khấu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời ông Trần Chí Viễn, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ lên trao hoa cho các đơn vị tài trợ. Xin được trân trọng kính mời.

một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng và tri ân các nhà tài trợ cũng như là ban tổ chức. Thưa quý vị, lễ phát động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026 đến đây xin được phép khép lại. Ban tổ chức kính mời các em thiếu nhi hãy mạnh dạn đăng ký tham gia để tự tin thể hiện bản thân và chinh phục ước mơ của mình. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua

0: ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc. Mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3. Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp,

0: và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo Tiêu, hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Vĩnh Bình Đất và Người của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tại xã Vĩnh Bình, công tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đảng bộ địa phương triển khai sâu rộng thiết thực và ngày càng đi vào cuộc sống. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, đảng bộ Vĩnh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó nổi bật là việc lồng ghép học tập Bác ngay trong mỗi buổi họp chi bộ. Một hình thức gần gũi hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của từng đảng viên.
1: Trong không khí hào hùng của ngày lễ lớn, bên cạnh những nén hương thơm được thắp lên, thể hiện lòng thành kính, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ vững lý tưởng cách mạng, Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức gần gũi và dễ tiếp cận. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc xây dựng và lan tỏa không chỉ tại các cơ quan trường học, các điểm trang trọng với nhiều đầu sách.
2: Lúc này, nó phải mất trẻ, tí mất trẻ. Cả lần tư thầm mây ní, nơi không chờ mới. Nẹ xa rây vò thầy ăn sừng, lê khá kè nẹ kà mát tì ca mà chấm bạ. À nụ bật thiệt rốt, rôm chì muối kè nẹ bà rò tì phù rốt sập hiếc khát ảnh giang. Ông cập hiếp lệ bốn, bàn chúa bà rây, chì muối nẹ bọt chân nót. Bàn tóp vì xa mây bà trùm lực tì muối, rốt sập hiếc nê tì ca tì đắp rồi mùi. Anh trên cho rôm xa nị bát, nào miến, nẹ xa rây, trần thị thành hương, anh úc lê khà bạc khét, bạc thiên kè nẹ, kà mát tì ca, rần nạ xế mẹ tập hôn Việt Nam khét ảnh giang, nẹ xa rây lê hồng thắm, xa mai chì ca, kè nẹ à chăn trầy bạc khét, anh úc bạc thiên bạc chăm ca, krom bạc xa bạc chì chọn khét, nâng lốc lê giang phước, anh úc bạc thiên kè nẹ kà mát tì ca bạc chì chọn khét, nâng thân ạ đặc nóm bản đà mần tì phân nách, hợp bọc khét phong đài.
3: ក្នុងពេលជួបអាស្រ័យតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងបានរៀបការសង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងក្នុងសម័យប្រជុំតាមនោះសម័យប្រជុំបានសម្រេចកិច្ចការយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះសំខាន់ផ្ដោត

đang nợ tầm lục chất lơ là tập phần này sẽ mãi bị chúng prom tiền lực sầm na chỉ trán đã chấm bám chóp nâng lại cái nắp bị xe này không prom đán âm pi hết thay cho na sầm phần kẹm đi cấm nâng xây thực cách bị chấm prom đán chắc đã nhận bạch nát miền âm nông chẳng ai rót bàn tao vì nhiều lực lực cầm buộc phải kẹm đi cấm tạp chóp chơi mui trả thì prom đán làm bay bằng con lại cái nặng nghỉ xuống đo ca phải phải đầu tầm lính nâng áp phi vật xây thực cách prom đán miền có lý do bài bàn thám làm bay ở bậc thầm tuần bị chạy cái té nâng chỉ bị xe cứ đầm nát sai lầm nâng tầm lại sầm phải cả sĩ cấm nâng spain rốt tiếp xá, đa chế được phép xâm rạp lật tập hợp cả sĩ cắm chế bị xe cư phái xoài gặp bình nít, nẹ bạch chanọt khung khăn bình có bàn xe nào bánh hà mùi chùm nuôn tẹ tốn nâng bàn thân nhạc rộng sổ cập hiếp cùng nập hiếp nây ca bình nít nâng phía ba chùm ngữ nào mùa lật thán nâng cam bị thị ở vật thầm cổ xa cài cỏ cơ bài cài cỏ nơi khăn tầm bàn chôn chết phía tỉnh tăng niêm kinh đẹp đại phu rạp sở phía khát ảnh giáng tầm năng rìa lương quốc đoàn. Bạn có trả nợ rồi mà tệ dự báo đại bộ bình tự đòi thực chất nâng cao từ tuột khổ trái rực bạc mà chạy chạy không khăn bình. Chỉ mùi kinh đi đáy, lúc bạn ảnh ảnh thá mà tệ dự báo rực bạc nẹ bỏ chạy bạn chốt bình chăng giang trầm trở nâng sản phẩm chạy đánh nâng cần quá đò

0: đất khăn bình.
1: Khăn nông bêl chùm nộp mục, nhạc bỏ chân nọt đọng bọn bị xe kinh hãi, bọn xa nạ oi rọt sở phía, đã tránh nâu sức ở đây xâm rạch chất, lơ ai kẻ tế bọn, xa đây bị kẻ áp hí vọt vượt tiết xa về trẻ cao vị trí, cả chân nai bởi đất nâng pháp đô đi chỉ thuật, xâm rạp đâm nạ cao bị bọn mập hì bởi mũi, bị bọn xàm xâm mũi, bị nứt nâng cài bài chấp bắp vẹp bọn oi bàn bọn bọn khní, đâm bay cắt bằng thoi, hợp bằng hợp thẩm bál, nâng bằng can sức xoài phiếp, xâm rạp ong ca vượt tiết xa nâng bởi trẻ cao vị trí, bằng can ạ tra châm nai thạ vị ca xâm rạp vượt tiết xa nâng bởi trẻ cao vị trí, nịa bếl khẩu mục. Cái xâm rùa cầm rất bà ốc và thầm mục đầm này nơi đầm bàn xe tới cách bị xe ở bàn xâm xọc. Chạm bạch trâu bằng càn ả nụ đầm bàn nền nế, đầm bay chuối xâm rùa đòi bà chìa bà rốt khăn lòng ca đỏ xài bạc bà trốt thập bàl. Rồi mà tệ dục bàl nâng xâm nồm phùa rộp bà nẹ bà chân áo, bàn đầm nàng kê nẹ bà tịch phù rật xa phía khát an giang, bà rộm tăng thân nạc đặc nằm mần tí ăn cập hiếp nâng đầm bàn xê tài cách vì xe kinh hải, tạ tù dục nâng bọ xài bòm phlư giang xâm xóp tam xa mát tài cách. Chấm bò mà tệ đài lơ bì xa mát tài cách nâng trâu bộ xa rộp đầm bấy, bàn to đạ chún tàu căn xa mai bà chung rật xa phía nề bêl kháng mục. Khăn đông áp cả nịt đấy, kê nẹ bà tì phù rất sợ phía khát ăn giang, bàn bà đọc âm nòi bàm chấm nay, chuôn đọc cổ xa cô nì dọc báy, nâng cổ xa miên sạch thà nập hiệp lòng bác, nâng đâm bàn bì xe, kiên hải phong đầy.
0: Lộp nà ní nâng bà mật chè, tí mật trầy. Kê nẹ bà tì phù rất sợ phía khát ăn giang, ăn gặp hiếp bà chân nọt lịch bày, chốt bà xe rái chì mùi mà chà chân nọt chiên bà rồi nhé, nâng sẵn cách tình biển. Anh chơi cho ruộng phong đáy, nâu miên nạ xe trần thị thần hương, anh ủ lệch hạ bạc khách. Bà thiên kè nẹ kà mát tì cá, rồi nạ xế mẹ tập hô miền nam khách ăn giang. Rộm chì môi thả nạ đất nằm mần tì kà nạ phân ách thả nạ khách.
2: Khăn ông bài chùa bà xe tâm năng kè nẹ bà tì phù rạc xe phì khách, bàn rê kà chùa nẹ bà chát nà là tập phát xe mai bà chúm lực tì muối, rạc xe phì nì tì kà tì đập rà muối, là tập phát xe kà mà phép. របស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តក្នុងសម័យប្រជុំទន្ទឹមនឹងនោះរាយការណ៍អំពីខ្លឹមសារសំខាន់មួយចំនួនតកតងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពីជាតិនិងគោលនយោបាយធំៗដែលរដ្ឋសភាបានពិនិត្យនិងអនុម័តត្រេកអរចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1អ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់ទិនបៀងបានសម្ដែងនៅក្តីទំនុកចិត្តយ៉ាងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់បកនឹងរដ្ឋព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្ន chết nơi Campuchia, tổ tuốt rộp bọc ở bật thám bởi trăm khai bật thám, đồng bách bóng hành bí ca đăng cún cho bố ca lẻ bóng rộp bọc bụ kế, khăn ông ca có sáng nâng áp phí vật bật tế chết. Khăn ông ổ cá nít kênh bà thị phù rạch sở phía khát ăn giáng ông gặp hiệu bọc chnót lịch bấy, ban bà côn ẩm nói chùm nuôn pram chùm náy, nâng tầm năng riêng phám ngọc hải, ban bà côn ẩm nói chùm nuôn pram chùm náy nút, chùn đó cửa xa cơ lưu bái, đại miên chì vật hiệu lùm bá, khăn ông sẵn cắp tình biên phong đại.
0: Lớp này nâng nâng bài mật chìa tí mật rầy. Cần lăng tư thamay ní, cơ nẹ ca mát thị ca bởi chì chôn khát ăn giang, riêng trong sân nịp bát xa rộp bò miến, xây phí sập hiệp ca xe tạch sẵn cúm, khăn ông rời dạp bê buôn khai đàm chân nắm phí bòn mập hay bởi mối, nâng sân nịp bát bạc ca phàn ca, nâng trong bình ca vì nị dốc khát ăn giang. Lớp hồ dân mừng, xa mai chức cơ nẹ ca mát thị ca mà chấm bác, ăn ụ lê khà bạc khát, bà thiên cơ nẹ ca mát thị ca bởi chì chôn khát ăn giang. Lộc Nguyễn Thanh Phong, Anuprathien Prachamka, Kene Kamatika Prachichon Khat Angyang, Nâng Lộc Lê Trung Hồ, Anuprathien Kene Kamatika Prachichon Khat Angyang Chị Ất Thập Bạch Đấy, Hàn Lâm Ong Sơn Địa Bạch. Anh trên chỗ rùm phong đáy, miên đầm nang thân nạ đất nóm mần tì kè nạ phần đại khát, nâng đầm nang xa rộp bò rộm miên, mọc bì sạ thạ bần xa rộp bò rộm miên, mà chấm nâng vũ lạ thàn.
1: Khăn nằm rì dạ bèl buôn khai đàm chân nằm bì bòn bà phê bà mùi, sắp hiệp ca áp hi vọt sẽ tài cạch sẵn cung hợp bọc khai đàn giang, bàn to rạ xa cầm nàn hốt cho miền. Ghi ả rà đê bê khăn nằm trái miết tì mùi, càn làng, bàm bì kỳ bìa bàm bài phía rối, cho châm nạt thân nạ lệ mùi khăn nằm đập bàn vì riếp tà lê cổ lòng. Ông bì xoan lịch bát, bà ká cổng phàn ca, nâng châm rôn ca bì nì dốc, khai cổng nâng hiệp trăm làng. Nơi tháng 2 tỷ đạp rộng phí ổ sổ phía trên năm 2020, nơi đảm bán phí xe phù vật, đòi miên đảm năng cho rôm châm nuôn phí buôn rồi từ Pram rồi nhé, xâm đá ổ tư xe niêm sạc đàn ổ phẩm, chạy tiên cao với nơi dốc, nâng châm rừng kẻ áp hí vật sẽ tài cạch sân cúng, khăn nông đảm năng các kháng mục. Khăn nông sân lý bát xa rộng phá rộng miên, nhạc dốc phá rộng miên, nâng nhạc xa rộng phá rộng miên, bán phá đọt ca xuống đánh đào lơ bánh hát xâm khăn xâm

0: miền lạc hà nạ dụ ổng quanh xâm rạp đâm bán bí riêp tờ lê cổ lắng xâm đào mà chắc ca khăn nông ca tập toàn ca bòm rè bòm rùa ạ ca sở thiệt. Chôm bó bí sai tê sở cho bà thiên kênh ká mát tì ca bà chì chọn khét bàn xa nào bằng con ca cực cổng nâng đo sài ọc bàn mừng mát rào sạc cầm một hiếp đèl bà bòl đòl rộp hiếp tê sở cho rộ bọc khét. Ông bí tự đào hiếp chôm phàn ca nâng áp hí vọt bà thiên kênh ká mát tì ca bà chì chọn khét bàn ở đằng thá khét cầm nọt dốc xe tạc cây xa mất chia sạc sạc đóng chú bó tư rộp cột đào khai chì mạch chạm mặt đào xe tạc cây xa mất đọ rừng mắm rộp bọc bà tì chiệt.
1: Trong kinh tế biển thì nó có nhiều thứ lắm.
0: Chôm bó xe tạc cây xa mất cứ dục chất tục đạc bình ảnh dục sẵn sông cho thuy bộ rộng đàn chỉ mươi bà tì mật. Tì bì tiết cứ bắt đông ăn ở vọt cầm rộng cá phong biết xa mất. Chạp bì ở lâu ní rô khốt là chân năm bì bàn xàm sập cầm rộng cá phong biết xa mất trầm nuốn pram bàn hạt ta.
1: Thấy rằng kinh tế cửa khẩu của tỉnh An Giang nói riêng.
0: Lộp hầu dòng mừng, bà thiên kênh nạc có mát tì ca bà chì chọn khát ảnh giang bàn ảnh đăng bàn thaym tiệt thá. Khát cơ dục chất tục đá lơ ca áp hí vọt xe hoa cắm cả xe cắm bà chê cả bà chì khu bó. Nâng bì sai xe tạ cách thầm mây, đôi chờ xe tạ cách cầm rạch tiếp ca bà đồ rôn ô à về khăn nông cả xe cắm tê xe chó nâng ca cực cồng thoàn thiền. Vì sai ảnh xa hạ cắm bàn tầm rong tự đào áp hí vọt tam tự đào. Cái chân này xì chùm rú, sạp chọp chì mùi tầm bọn vật thổ thiệt đám, nâng bọn bọn logistic. Bạn bọn nâng ca nghĩa, tìm hiệp trầm sân lịch sát cầm bồn áp bích, nâng tầm bọn bị xe phù vật, lực hồ dòng mừng. Bạn thiên kênh nhạc mát thị ca, bởi chì chọn khát ảnh giang bàn ở đằng thá, khát cầm bông sắp xay cầm rông xâm khăn chùm nôn một phí mùi, tam sạch đầy xâm rách lê bồn bồn rồi, xài sắp bồn bày, cầm rông xâm khăn rồ miến, lơ cầm bố á ká xì dân thàn ảnh tả chiết phù bắc, xài phá lâu bồn rồi chất sập rằm, bồ bồn hết hà rè chân á xâm bồn mặt lào cọng, mạch chạm mặt lào sân lịch sật lạ. Cầm bông bàm sắp xài tam lập bươn đại bàn cổ rông tốc, nâng thân nghĩa đâm rào cá đại bàn đại trành. Cá nghĩa hơ rộng đó, tê đầy bàn ảnh vọt dàng khẳng khá, nâng miên bà sật tịp hiếp, cà rộng cá bình chiếp rồi hốt mọc tàu bình ní chìa mật lật thắn, cầm rông miền tình sát xâm rạp sàng sáng, trở lại tóm nâng đầm rau cá án ở vọt xâm rạch muốn bị bay tàu bình mùi khái, thiếp nâng bê bê lìa riêp trọng sân lý sạch. Thả nạ đặc nông khách, tay ngạc xa, cà trút bình đất lập bươn chìa riêng rào sạp đá, đạch nhà chất, mân tộc ai miền cà dứt giao lời. Chôm bó thon thiên sang song, bà thiên kênh nạc mát tì ca bà chì chọn khát bàn bình chạc thá, mân khóa khát bà hình ảnh thân nạc nâng xâm phí rạc xâm nông nụ tê. Rào xâm nông thân nìa con nập hiếp, mân trầm tài xâm rạp bùm rào sân lý sách bà nọc tê, bàn tài tham tiang chú bó tàu rô ca tiên dục hòl bà giáo ưu dạc bè lưuánh, chìa viên ca chạc chế bàn tóp bì bàn chọp bà trạc ca. Chôm bố ca tò ba, thân nạc đặc nòm khát, xin nào sẽ thạp bàn bẹp bọn, đo sài ở bàn trầm trờ tạm chữ bắp, thì nếp hào bà giáo sạp chữ bắp rộp bàn bà chìa bà rốt, bồm tăng chất bình thiên nạc ca tăng rứng, chôm bố ca rần này rầm lộp mầm biến, đam bay cầm oi bạc bọn đo lập bươn rùm. Lộp bà thiên kênh nạc mát tì ca bà chìa chọn khát bàn sân cột hoàn thá, ca thơ chìa mà chạp tế hiệp trầm sân lý sát cầm bùl áp bích cư chìa cắt tế dô đọc thông thênh bồm tăng bạc ọc ca áp hí vọt dàng khẳng khá xâm rạp phù vật nâng khét áng dàng chìa bị xe khăn ông ca tạ tiên ca vì nị dốc áp hí vọt tế sẽ chó nâng ca đo sài ca nghĩa chùn bà chìa bà rọt. Bà thiên kênh nạc mát tì ca bà chìa chọn khét áng dàng sân khâm thá sa tha bàn xa rộng bò rộng miến bàn to rùm đầm nào bằng con ca khô xa nạp sập xáy đàm bay sai phía át thần ní nâng bằng con ca ai cập hiếp sân cúng nông đầm nào ca át nào vật. Chôm bó xa nịp bát bà ca phàn ca nâng châm rừng ca vì nị dốc lục hồ dòng mừng. Bà thiên kênh nạc mát tì ca bà chìa chọn khét áng dàng bàn ở đằng thá khét bàn đạ chanh nâu xa áng dàng lâm hò thầm ấy chạc khổ bì xài thầm ấy chô kì thầm ấy đôi áh áng bì xạ gà đà nụ phiếp bìa khlăng nâng tự đào áp hí vọt rô bọc khét khăn nông đâm nạ cao thầm ấy.
2: Lớp này nâng bài mật trẻ tì mật trầy thầm ấy ní nâng sẵn cạch hạt tiền nâng có bác khét áng dàng bàn riêp trong cách bởi chung ca nghĩa chì mùi con cầm lăng nâng có bác châm nôn bàm khét nây bà rì chì nâng chạc cà mật trẻ rô miên khét cầm bọt kép. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tà Kéo nâng khai cản đá đảm bay đọc đồ ai cập hiếp khả lâm xá riêng trăm xa nịp bát bốc sử dụng lật tập khả lạc ca nghĩa xã hạ ca chứ năm bí quan phẩy phẩm

0: nâng bốc sử dụng lật tập hòa càng nghĩa, bởi mùi khai tâm chân năm bì bàn bà phê bà mùi, khăn nông cách xa hạ cá, cà phía xa nế sốc, rạ xa sân đạp thân nọc nơi tầm bán bà mùi đàn. Lâu của rạ xa này ách đào hải đăng, nì dỗ rôn nô cô bà khai tăng giang, thấp ở đây ông bà trùm. Anh chơi chú rùm, nâu miên âm nàng thân nạc đặc nòm kà rì gia lai trầm ní, nô cô bà khai tăng giang, nâng thân nạc đặc nòm bánh chia cá còn cầm lăng nô cô bà khai mất phòng đài.
1: Không bay thuộc các phía kỳ tăng phí, bạn phải đọc lời cáp đọc đố, tôi đã bị nứt bằng đá khẩm sát đại bản bẹo bốn đoàn ca nghe xã hạ ca thân sản tế sốc, dần đọc thân hợp tạm xài bằng tốt bổng đánh, nơi đại dạng bờ cần lõng. Ai cập hiếp vì tầm lại lập tập hợp đã xâm rạch bán không chắc bí bọn ở phái phẩm, nơi đại dạng bờ bổng mùi khai đám chắc bí bọn ở phái phẩm mùi. Bị xác cư cáp đọc đố bọn miến, xã hạ ca bởi dứt bởi trang bật lầm mơ cực bởi phết, cực cổng ca chanh châu chóng đánh, bằng cáp bằng cáp ẩm bờ rật bốn, cây bình lõng bởi trực cắm, bật lầm mơ cực nhiến, nâng ẩm bờ lầm mơ chấp bắp xanh xanh tiền. Tân tâm nâng nút, phía kỳ tàng phí, cơ bán bị phía xác đòi trọng trọng, ẩm bí ca lầm bác, nâng bảnh hát đại cạt miền lãng, khăn ông đồng nai ca xã bà thị bạch cá, đồng bái rùm khí xoay ngược đồng loạt xoay nếp bớt khẳng mục. Lơ mùa ở thành nít, phía kỳ tàng phí bàn ai cập hiếp lơ khlâm xa xâm khánh, cam vị thí nâng phàn ca rịp trăm xa nị bát, bốc dọc lập tập hóa liệp bởi khẳng múc, bồm tàng xa nợ đồng nọc xa rai chạy đánh, đồng bách bần to lơ cầm phúc và xa thập hiếp, nơi dân tạng ca xa phải tỉ bạch cá, bằng can ca đọc đồ bò đề miến. Châm nuôi ca nghe châm niến, nâng đọc xa rai bành hát đại cạt lãng nơ mùa lật thang ai bàn toàn bếl, đai mình tục ai miên ca phía nhạp ác khổng cấp thân ạc cả. Thay mặt tại khổng kê phía chúng, lưu vừa đẹp này ách đào hải đăng, bàn dân cốt khôn thá, ca rễ xa nâng lời cầm phúc và sợ thập hiếp nây tầm nẹ tầm nôn sắp ra tỷ bạch cá, rồi viên được cô bà khát ăn giáng, chế mươi được cô bà bình đà khát cho bà rộng đánh, nơi bê thị trên trạng Campuchia, miên ách thần này giang xâm khánh, rôm chùm nái bụng rừng xa mở kỳ phiếp, mật tập hiếp, bà bay ní, rồi viên bà tê tàng phí, bồm tê rễ xa bàn thầy đập hiếp xanh tế sốc này dấu bái, nâng dân đạp thân hợp, sử dụng tập hiếp xanh cống, nâng tầm bán bồm đàn. Mạng mất xin là thá, nếp bè khẳng múc, con cầm năng được cổ bán này mùa là than tiền phí, trao bần tóc bằng càng cách xa bà tỷ bạch cá ở căn tài chỉ xin là than tiết, mà chắc các đạp sử phiếp cá, đọc đốt bò đầy miễn toàn bè vì lý, xa hạ cá đọc xa miễn bà sở thập hiếp, nào rõ bà nhạc đào cạt lãng, rùm chùm nái co sang xa bần tốt bồm đàn xanh tế phiếp, xa rập hiếp, cách xa bà tỷ bạch cá, nâng ạ phí vót bà gọp đào chay rập hiếp.
0: Lớp này nâng bài dù mật chè, tí mật trầy. Tớp cân lòng tỏa ní, xa la bộ tế cả mật chô mật sạc xa khám hai kinh giang, bàn riêng trong bí thi bạc vẹn sạc xa chứ năm bí bàn và phây bàn môi, bí bàn và phây bàn bí, giang mà hào là rực. Nị mòn chô rôm chìa thập ở đây, miên bà ốc bà chìa dàn đóng, bà thiên xa mạ cung bà sang xa mạ kì xa nà hà chết khát ăn giang. Nị dọ xa la bộ tế cả mật chô mật sạc xa khám hai kinh giang, rôm chì môi bà thê ra nụ thê ra ở tê xa chá, nâng xa mạ nạ xa, chật bách sập ẩn. ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2021 2022សាលាមានសមណៈសិស្សចំនួន80អង្គក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសមណៈសិស្សនឹងត្រូវបានណែនាំបន្ថែមអំពីវប្បធម៌ខ្មែរការអនុវត្តធម៌វិន័យក្នុងជីវភាពរស់នៅវិធីសាស្ត្រអនុវត្តសម្រាប់បព្វជិតក៏ដូចជារបៀបផ្សព្វផ្សាយសិលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់បងប្អូនខ្មែរមានថេរដីកាក្នុងវិធីបើកវគ្គសិក្សា ព្រះឧបជាយ៉ាងដំបានកោតសរសើរចំពោះស្មារតីរបស់ព្រះសង្ឃដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ស្មារតីសិក្សារបស់សមណសិស្សនិងបង្កើតជាកម្លាំងចលករដ៏ធំធេងសម្រាប់ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសាចារក្នុងដំណើរការអប់រំកសាងចំណងសមណសិស្សបន្តវេនឆ្លងតាមរយៈការនោះ ដើម្បីជួយឲ្យសមណសិស្សមានឱកាសសិក្សាយល់ដឹងពីព្រះធម៌វិន័យដើម្បីអនុវត្តក្នុងការបដិបត្តិធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខសេមសានសម្រាប់តលខ្លួនតោះស្នេហ៍កិច្ចជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីពេលដែលនិយាយដល់តំបន់ដីនៃភូមិភាគខាងត្បូងគឺត្រូវនិយាយដល់ភ្នំស្វាមអង្យ៉ាងកន្លែងសំណាក់របស់លោកយាយម្ចាស់ស្រុក អំឡុងពេលជាង2សតវត្សកន្លងពិធីបុណ្យសែនលោកយាយនៅទីនេះបានក្លាយជាបង្អែកខាងវិញ្ញាណដ៏រឹងមាំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដំណើររៀនកោះដីបង្កើតភូមិស្រុករបស់ពុពៈបរោះពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមបានប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាច័ន្ទគតិរាល់ឆ្នាំមិនក្រំតែឆ្លុះបញ្ចាំងដំណើរការកាលប្រសព ផ្ដំចំណិចល្អនៃវប្បធម៌របស់បណ្ដាជនជាតិគិញចិនចាមខ្មែរក្នុងដំណើរកັບរៀនដីនិងការពារតំបន់ដីអាងយ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ

bốn chỉ chấm bóng mù là tháng này miền rịp chấm sạc cam và phép sạc bài rịp rìa chỉ tràn tiền đâm bay bằng ra phía tây chỉ cho tiền khăn nông nâng mù là tháng. Xâm lăng bê lợi chỗ cảm đang vì thay tăng lỗ kiểu lưỡng nâng bệnh dịnh tế chia xâm lăng bảo vật tế xa rồi bỏ lộn mà cha thói ngọc hầu. Ây lạc bàn tạp chóp nâng phá lợi bình lưỡng tùm nớp chui cách bàn thai chậm ngái rồi viên phù mà xa không tầm bần. Không tự đại áp phí vót, sân cạch dịnh tế, nâng khai chia tì cổng bệnh tạc cập phân vào bật thọ đò vì sai vì xá l, chia cần lãnh tê sĩ cháu vào bật thọ ả rụp bay chùm lừa lịch thơ rồi bọc khát an giáng, nâng tầm bần vừa riêp tuần lê cửu lóng. Sai phía tầm lai mình đục sát thóa, bà góp đai chạy rập hiếp nơi bị thị bồn sàn lục dây phần xoám, đa chi bệnh tạc cập phân đò miên tầm lấy nơi tực đáy phía kháng tầm bồn.

lớp nền nếp bài dù mật chìa tí mật rầy khả nông cầm mật thiệp xài cả sát nâng mật sụ tốt tốt ăn giang nề bên ní chọc tái bà nè dân khả nhóm xôm thả lãnh ẩm nọ cún trong bộ ca dục chật tục đạ tạm đán cầm mật thiệp rập quá dân khả nhóm xôm trong rịp liền.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hye.

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 7.
2: Chị Hai ơi,
3: chị Dung Chu.
2: Chị ơi. Trời, chị đâu rồi không biết nữa.
3: Trời ơi, con gái à, con của tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện này mà.
2: Mẹ ơi.
3: Dạ rồi. Dung Chu à, có chuyện gì với chị con vậy hả?
4: Con không nghĩ chị có ở đây đâu.
3: Không có ở đây vậy hả? Không có ở đây. Vậy thì nó bay lên trời hay là chui xuống dưới đất rồi? Tụi con có tìm kỹ hay chưa vậy? Có phải là tụi con chỉ tìm qua loa hay không?
2: Đã tìm nhiều lần lắm rồi mà không thấy chị đâu hết trơn á. Hay là chị bỏ trốn khỏi đám cưới? Hay là người yêu cũ của chị tìm tới chị không chừng?
3: Ôi trời ơi, nói bậy ác bậy, nói bậy không phải ác bậy nè. Thôi. Con tưởng là con có cái miệng thì nói cái gì cũng được hay sao hả? Con nhỏ này,
2: sao mẹ cứ dạy với con hoài vậy? Con cũng bực bội lắm chứ bộ.
3: Mau đi tìm chị của con về đây ngay đi. Cả con nữa, con mau đi tìm chị con về đi.

Phải sống với người mình không yêu cảm giác như thế nào em biết rõ hơn ai hết. Từ giờ về sau em hãy nhìn cho kỹ xem tôi sống thế nào. Đó là hình phạt tôi dành cho em bởi vì em đã không thành thật với mình.

Đây, cầm tiền này mà đi taxi. Đừng có lang thang ở đây nữa biết chưa. Bắt taxi về nhà đi. Vậy nha. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Với tư cách là người đi trước, tôi khuyên cô là hôn nhân sẽ đưa cô tới đau khổ, nó chẳng mang lại gì khác. Cứ nghĩ đây là sự giải thoát cho cô đi.

Sao cô lại ích kỷ như vậy? Nếu cô làm vậy thì tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ bị đưa lên bản tin, sẽ bị gọi tới sở cảnh sát. Tất cả gánh nặng sẽ đổ hết lên người tôi. Trời ơi, cái cô nè. Nè, nói cho cô biết, tôi nổi tiếng hơn cô tưởng nhiều đó nha. Trời đất ơi, cô này thiệt tình. Nè, nếu bây giờ cô làm như vậy, nếu như có ai đó đưa tin lên thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó. Không thể nào giải quyết được đâu.

0: Còn đứng đó làm gì nữa, không vô đi.
1: Tôi sẽ không làm gì cô đâu, nên cứ yên tâm.
0: Ôi trời ơi, thiệt tình à. Vô đây.

0: Cô muốn uống gì không? Whisky, cognac, rum, vodka. Cô muốn uống gì? Không biết uống rượu hả? Rồi sao? Cô uống nước lạnh nha. Mà chắc không đâu. Vấn đề này không thể giải quyết bằng một ly nước được. Có cần tôi gọi một xe tải chở nước đến làm dịu cho cô không? Cô có thể chết vì tình yêu đó sao? Tại sao cô lại liều mạng vì thứ đó như vậy chứ? Cái này là kinh nghiệm của tôi thôi. Dù bây giờ cô buồn tới mức muốn chết đi, sau này nhìn lại cô sẽ thấy nó chẳng là gì hết. Cứ để nó trôi qua đi. Mọi thứ trên đời này vẫn luôn diễn ra theo cách đó. Cuộc sống mà. Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Với bộ dạng này mà lang thang ngoài đường thì bất tiện lắm. Để tôi đi mua cho cô một bộ đồ để cô thay nha.
1: Cảm ơn anh.
2: Trời ơi. Mẹ về rồi hả con? Có tìm được chị con không? Nó đâu rồi?
3: Chị Misuk với chị Hyojin đều nói không biết. Bạn bè chị ấy không ai biết hết.
2: Trời ơi, phải làm sao đây? Mẹ biết làm gì bây giờ chứ? Con ơi.
3: Mẹ ơi.
2: Ôi trời, con về rồi hả Đông Chu? Tình hình sao rồi con? Con có thấy chị con không?
3: Con đã tìm khắp nơi mà không thấy chị đâu hết.

0: Lần đầu tiên tôi nghĩ thà vợ chồng giả như chúng ta có khi lại tốt hơn nhiều người đó. Hôm nay tôi đã gặp một người phụ nữ bị chồng phản bội một cách tàn nhẫn.
1: Anh đi đâu tìm chi cho xa? Người ấy đang ở trước mặt anh nè. Chồng tôi đang tìm cách mua chuộc những người khác, gây khó khăn bất lợi cho công ty nhà vợ. Còn có sự phản bội nào tàn nhẫn hơn nữa không?
0: Trời ơi, cô lại vậy nữa rồi. Tôi thật sự không biết ông giám đốc Choi đó là ai mà. Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Tôi là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đó. Cô có cho tôi cũng không thèm lấy công ty nhà cô đâu.
1: Vậy cho nên tôi mới thắc mắc, rốt cuộc tại sao anh làm vậy? Gây rắc rối cho công ty nhà tôi thì anh được gì?
0: Tôi đã nói là tôi không làm chuyện đó rồi mà.
1: Anh ra phòng khách ngủ đi. Sau khi anh làm vậy, tôi không thể nào ngủ chung giường với anh được.
0: Cô đừng có mà hối hận nha. Dù sau này cô than thở ban đêm phải cô đơn, rồi năn nỉ tôi ngủ cùng với cô một lần, tôi cũng sẽ không đồng ý.

0: Từ khi công ty được thành lập tới bây giờ, lần đầu tiên có được hợp đồng xuất khẩu lớn như vậy. Nó sẽ tạo ra làn sóng làm đẹp kiểu Hàn Quốc và sẽ có thể khiến công ty chúng ta trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu đó.
1: Lần này con đã cố gắng hết sức để trả được tiền đầu tư của tập đoàn Tesla.
0: Ông trời đang giúp cho chúng ta. Nếu giờ vẫn chưa giải quyết được chuyện nguyên liệu thì sẽ ra sao? Cũng may giám đốc Choi đổi ý vào phút chót, lại cung cấp nguyên liệu cho mình đó.
1: Lúc đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi phát hiện ra thì là do Cherin đã làm.
0: Con đang nói gì vậy hả?
1: Nhờ cô Cherin đã tìm được nơi giám đốc Choi đang trốn và tìm mọi cách để thuyết phục ông ấy. Vậy cho nên...
0: Con vừa mới cười thành tiếng đó sao? Nếu con thật sự biết suy nghĩ thì con đã không cười vui vẻ tới như vậy rồi. Con đang khen cái thứ xui xẻo Cherin đó sao? Ta đã nói với con nhiều lần rồi. Nếu như có thời gian để tâng bốc con nhỏ xui xẻo đó thì thà con cầu nguyện thêm một lần còn hơn, để Sua có thể được sớm trở về với chúng ta.
1: Có phải con quan tâm tới Cherin là con không quan tâm tới Sua nữa đâu? Sao mày lại phải như vậy chứ?
0: Bây giờ con đang nói cái gì vậy hả? Không lẽ con đã quên rồi sao? Con không biết ai là người đã làm cho Sua bị như vậy sao?
1: Sao đó lại là lỗi của Cherin được mẹ? Chuyện đó chỉ là một tai nạn thôi.
0: Sao lại dám nói chuyện như vậy hả? Không biết rốt cuộc thì con là ba Sua hay là ba của cái con nhỏ Cherin xui xẻo đó? Bồ Tát Choi nói đúng lắm mà. Cháu gái của ta dù có tìm được tới nhà thì cũng không vào được. Ta còn thắc mắc không biết do ai, quá ra do con. Con là ba nó mà như vậy, tất nhiên con bé không thể nào về rồi. Ra ngoài đi, ta không muốn thấy con nữa. Ôi trời ơi.
2: Cô gái trẻ đó khiến em không ngừng nghĩ tới.
1: Là cô gái trẻ nào? Em đang nói ai vậy?
2: Lần trước có một cô gái trẻ đến để giao đồ công ty. Không hiểu sao lại tìm thấy được phòng của Sua. Nhưng không thể nào vậy được. Nếu không phải là Sua thì sao có thể tìm được?
1: Cô ấy nói là không phải mà. Em đã gặp cô ấy để xác nhận được còn gì.
2: Biết đâu là con bé cũng có thể nhầm mà. Biết đâu mẹ con bé đem nó về nuôi mà nó cũng không biết chuyện. Biết đâu con bé cũng bị bắt như Sua nhà chúng ta.
1: Em hãy thôi đi mà. Em hãy dừng lại đi. Em và mẹ lúc nào cũng nghĩ tới Soa, cho nên đã dây dứt và đau khổ cả đời rồi. Nhìn hai người như vậy khiến anh rất đau lòng. Bản thân anh cũng đau lòng giống như hai người vậy. Cho nên làm ơn dừng lại đi mà.
2: Anh nói cái gì?
1: Hãy nghĩ là Soa cũng đang có cuộc sống tốt đẹp ở đâu đó. Có lẽ nó cũng đang được hạnh phúc bên cha mẹ nuôi.
2: Tại sao? Sao anh không nói con bé chết luôn đi? Anh nói thật em nghe đi. Có phải anh nghĩ là thà Soa chết rồi còn hơn không? Anh đang ước con bé chết cho rồi để anh khỏi phải quan tâm nữa, có đúng không?
1: Mình à.
2: Sao anh có thể tự nhận là ba nó chứ? Sao anh tự nhận mình là con người được?

0: Bộ mẹ thức suốt đêm hay sao? Mẹ nên ngủ một chút đi chứ, cứ vậy mẹ sẽ bệnh mất.
1: Làm sao mẹ ngủ được khi không biết Junju đang ở đâu? Bây giờ nếu như con bé có thể an toàn trở về, mẹ sẽ cõng nó trên lưng. Thậm chí mẹ không cần ăn uống gì, chỉ cần Junju của mẹ, chỉ cần nó trở về. Trời ơi, con rể cha, xin lỗi con. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, con bị điên rồi có phải không? Con làm gì vậy hả? Con đã ở đâu sao bây giờ con mới chịu trở về? Sao con không đi luôn đi, còn về nhà làm gì nữa? Rốt cuộc con
2: mẹ
1: đã làm gì, con nói đi.
2: Mẹ,
1: con bỏ đi làm hỏng cả lễ cưới, làm mẹ xấu hổ với mọi người, cả gia đình phải thức suốt đêm lo cho con. Tại sao con làm như vậy hả? Có lý do gì sao con bỏ trốn trong ngày cưới như vậy? Rốt cuộc con làm sao?
2: Mẹ nghe. Mẹ,
1: trời mẹ ơi, thiệt tình không thể hiểu nổi mà. Trời ơi, con không với cái.
0: Em đã đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm đó.
3: Anh không có gì để nói với em sao?
0: Em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm. Em muốn anh dừng lại ở đây cũng được, hoặc em muốn làm đám cưới lại thì anh cũng sẽ làm.
3: Em không nói chuyện đó, anh nói chuyện khác đi. Chuyện khác kìa. Sao anh không hỏi em gì hết? Mẹ thì hỏi bao nhiêu câu và trách mắng em nhiều như vậy, nhưng sao anh lại không hỏi? Có vẻ anh biết tại sao em làm như vậy phải không?
0: Dương Chu à,
3: đừng nói gì hết, đừng nói bất cứ điều gì hết. Giờ anh chỉ nên im lặng mà sống. Cứ như vậy cho đến khi nào em cho anh nói. Đừng hỏi em cái gì hết, cũng đừng nói cái gì hết. Chỉ im lặng và hít thở bên cạnh em thôi, cho đến khi nào em nói là đã được rồi. Đến khi nào anh chịu đau khổ đủ rồi. Anh biết chưa?
4: Nghe nói là đêm qua hai đứa ngủ riêng thì rốt cuộc có chuyện gì? Sherin có thật là con đuổi chồng con ra ngoài ngủ không?
2: Con đã mất lòng tin rồi, cho nên con không thể ở cùng với anh ấy được.
4: Đúng là lòng tin rất quan trọng, nhưng con không nghĩ trước hết con cũng phải là người đáng tin đã sao?
5: Cô Min Sherin đã hành hạ tôi, nên tôi bị đại ra những chuyện không có thật. Thậm chí cô ấy còn đe dọa tôi trong nhà tắm hơi nam, ép buộc tôi phải nói gì đó để tự cứu mình, nên tôi phải nói là do giám đốc Moon che sang.
4: Nghe rõ chưa?
2: Dạ thưa ba.
4: Sao cô dám gọi ta là ba? Từ giờ tới chết cô phải gọi ta là chủ tịch. Đây, mau uống hết đi.
6: Cái này là gì vậy hả chủ tịch?
4: Nè nè nè, con phải gọi ta là ba.
6: Sao tự dưng?
4: Con làm gì nữa? Còn không mau uống ngay đi. Dũng khí của cô khi đưa thuốc độc cho Moon Tây Santa đâu rồi?
7: Không hề hỏi lời nào đã uống hết chén thuốc này. Xem ra cô vẫn còn can đảm. Đó là thuốc để dễ mang thai. Còn chê sang con nữa, bắt đầu từ hôm nay con ráng mà sinh dạy đứa con Phượng Hoàng đi, đừng để nó rảnh rỗi. Vợ con cần phải bận rộn cho con bú và thay tã tắm rửa, nó mới không nghĩ bậy bạ nữa. Nè, sau khi kết hôn nhìn cậu đẹp trai phong độ hơn nhiều đó. Ta xin lỗi không cho cậu đi hưởng tuần trăng mật, nhưng biết làm sao đây. Ta chưa tin tưởng tài xế ô, chỉ tin mỗi cậu thôi à.
0: Dạ không có gì, chắc chắn sau này chủ tịch sẽ cho tôi đi nghỉ ở chỗ tốt hơn.
7: Được rồi, ta sẽ cho cậu đi du lịch nước ngoài luôn. Nhân tiện ta cũng muốn nói chuyện này với cậu. Từ hôm nay cậu phải chú ý đến con dâu của ta. Nhớ là phải lái xe cho thật cẩn thận. Không lâu nữa con bé sẽ mang thai hậu duệ nhà họ Moon của chúng ta đó. Nhớ mà lái xe đưa con bé tới lớp học nấu ăn cho cẩn thận.
0: Dạ.

0: Hợp đồng xuất khẩu của Mac Pacific với một công ty bên Trung Quốc gần đây lớn hơn là con tưởng tượng. Đây là bản hợp đồng. Với sự trợ giúp của làn sóng Hàn Quốc, họ có thể thành công lớn.
1: Nếu là như vậy thì tổng giám đốc Min sẽ cố gắng trả lại tiền đầu tư cho chúng ta trước.
0: Con cũng đoán là vậy. Từ đầu ông ấy đã không muốn dính líu tới tiền của chúng ta rồi.
1: Nếu như bỏ lỡ cơ hội mua cổ phiếu của họ, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể.
0: Đã trả giá đắt một lần rồi, cho nên từ giờ về sau Min Jae-rin sẽ càng cố gắng kiên cường hơn nữa. Phải làm sao đây ba?
1: Cứ để cho nó cố gắng kiên cường đi. Chẳng phải khi càng kiên cường bảo vệ cái gì thì đến cuối cùng khi mất sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn hay sao? Nếu như chuyện đó xảy ra, dù như thế nào cũng phải kết thúc.
0: Cô ấy không giống như mấy người vợ trước của con đâu.
1: Con không nghĩ chuyện sống chết của con người là do số phận hết hay sao?

0: Sao chủ tịch bác giám đốc cho ghi âm cái đó được vậy?
1: Hắn là người vì tiền có thể bán cả linh hồn mà. Loại người như vậy rất dễ sai khiến. Chuyện sao rồi? Con đã điều tra hợp đồng chưa?
0: Dạ,

0: Nè, nhớ coi chừng Mincherin đó. Tìm hiểu xem cô ta làm những gì và phải báo cáo cho tôi trước. Nè cha anh Hớt à, cậu có nghe không?
1: Dạ tôi nghe rõ rồi. Nếu tôi thấy có điều gì khả nghi, tôi sẽ báo cáo cho giám đốc nghe.
2: Sao anh lại để cho tôi nghe cuộc gọi này?
1: Em nên cẩn thận thì hơn. Bề ngoài giám đốc Moon Jae-sang có vẻ hời hợt, nhưng nếu để tâm đến cái gì thì anh ta sẽ đeo bám đến tận cùng đó. Nếu bị anh ta theo dõi thì em sẽ mệt mỏi lắm. Còn nữa, thực đơn ngày hôm nay là món bò nướng và lẩu hoàng gia, thực đơn của lớp đặc biệt đó. Kiểu gì chủ tịch cũng sẽ hỏi em. Tôi sẽ đưa em tới Mac Pacific. Cứ lo việc của em đi, tôi sẽ chờ em ở gần đó nên không cần lo.
2: Hôm đó thực ra thì tôi không có gì. Mau đi thôi.

0: Sao nhìn con lại xuống tinh thần dữ vậy hả?
1: Mẹ,
0: rốt cuộc thì con lại bị làm sao nữa vậy?
1: Ba Sua nói là từ giờ mình đừng chờ Sua nữa. Có lẽ con bé đang sống hạnh phúc với cha mẹ nuôi.
0: Ôi trời ơi, nó nói cái gì ngớ ngẩn vậy hả? Con rể mình nói như vậy với con thật sao?
1: Anh nói rất nghiêm túc. Nếu con còn nhắc đến Sua, anh sẽ không ngồi yên. Người làm cha sao có thể nói ra như vậy được chứ? Nói vậy chẳng khác nào từ bỏ tìm kiếm con bé.
0: Mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu con.
2: Dạ thưa mẹ, có chuyện gì không mẹ?
0: Con không biết có chuyện gì sao? Có phải con đã nói những lời đó thật hay không? Có phải con nói Heran là đừng có tìm Sua nữa đúng không?
2: Ý con không phải là như vậy đâu mẹ. Xin mẹ hãy bình tĩnh nghe con nói nè.
0: Chắc là con bị điên rồi hả?
2: Để khi nào về nhà con sẽ giải thích rõ ràng với mẹ. Bây giờ con có Sherin đang ở đây.
0: Cái gì? Con nói là ai đang ở đó?
3: Cho nên tôi nghĩ giám đốc Min nên quay lại công ty làm việc. Có như vậy Mac Pacific mới có thể tồn tại được. Giống như lần trước đó khi giám đốc Jay biến mất không dấu vết, chính là giám đốc Min đã truy tìm ông ta và giải quyết triệt để vấn đề đó.
4: Ôi trời ơi.
3: Cô ấy đi vào nhà tắm hơi nam, khí thế hùng hồn đối mặt với ông ta và nói cả hai chúng ta cùng chết đi.
4: Ôi cũng ngầu thiệt á.
3: Giám đốc Jay sợ tới nổi tay chân run lẩy bẩy bò ra ngoài. Nghe nói cảnh tượng đó đáng coi lắm. Vì vậy cho nên giám đốc Min phải quay lại làm việc, công ty mới có thể hoạt động đâu vào đó được. Đúng rồi, phòng họp đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?
4: Ôi dĩ nhiên rồi. Cổ là chuyện cố tình của công ty mình mà, chúng ta phải đối xử sao cho đúng cách chứ. Biết đâu nhận vậy á mà giám đốc Min quay trở lại làm việc thì sao? Ôi sao cô lại làm việc đẹp với giám đốc? Cô dừng lại
5: đi. Không sao, tôi làm xong
4: là
5: rồi mà.
4: Là việc của tôi mà.
5: Không cần.
4: Ôi
5: vậy đâu.
4: Cô để tôi làm đi, tôi đẩy mấy cái là xong liền hà. Ơi nhưng mà giám đốc, cô thật sự không trở lại làm việc công ty hả? Công ty không có cô giống như là bánh bao không nhân vậy đó. Cô phải quay lại làm việc đi. Vậy sau này á cô mới trở thành tổng giám đốc, là chủ nhân công ty chứ.
0: Thì ra là cô đang giở trò, lấy lòng nhân viên để họ ủng hộ. Cô muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, cuối cùng có thể nuốt trọn công ty này, có đúng vậy không?
5: Sao bà lại...
6: Giám đốc à, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Mọi người đang chờ giám đốc ở phòng họp. Giám đốc tới đó đi.
5: Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Anh đi trước đi.
6: Dạ.
0: Còn chúc mừng nữa hả? Xem ra cô cũng quyết tâm lắm rồi, có đúng hay không?
5: Con biết là bà muốn nói gì với con. Sau này có thời gian con sẽ về nhà thăm bà. Nên bây giờ bà cứ về nhà trước đi. Các nhân viên còn đang chờ con ở phòng họp, nên giờ con phải đi rồi.
0: Cô định đi đâu?
5: Để sau đi. Bà làm ơn để nói chuyện sau đi. Con không thể để các nhân viên phải chờ con được.
0: Nếu như không muốn bị sỉ nhục thêm thì hãy đứng trước mặt nhân viên thông báo cô sẽ không bao giờ quay trở lại. Nói với họ tới chết cô cũng không bao giờ quay lại đây làm việc nữa.
5: Sao bà lại có thể độc ác như vậy?
0: Người cần quay lại công ty này làm việc không phải là cô, là Sua nhà ta, huyết thống của nhà họ Min. Làm sao thứ như cô có thể là chủ nhân nơi này được chứ?
5: Giám đốc Min.
6: Giám đốc.

0: nhìn tôi tệ lắm có phải không? Tôi thật sự hạnh phúc khi gặp lại mọi người sau một thời gian dài. Tôi nhận ra mọi người muốn tôi trở lại cùng làm việc với mọi người. Tôi cũng rất cảm ơn vì điều đó. Cho nên tôi đã ở đây để trả lời mọi người về chuyện này. Tôi đã quyết định là sẽ trở lại. Tôi, Min Jae-rin, quyết định sẽ trở lại đây làm việc, đồng hành cùng tất cả mọi người, và sẽ trở thành chủ nhân của Make Pacific. Xin mọi người hãy chờ tôi cho tới khi tôi quay lại đây.
1: Giám đốc, cố lên!
2: Chào mừng giám đốc trở lại.

0: Rốt cuộc chị con bị làm sao mà lại hành động như vậy? Ai, trời gâm chua, có chuyện gì không hay mà ngay cả mẹ nó cũng không tâm sự nữa hả con?
1: Chị hai á là người giống mẹ nhất trong số ba chị em tụi con, chắc sẽ sớm kể cho mẹ nghe thôi, biết đâu cũng không có gì to tát hết.
0: Vậy là bây giờ mẹ cứ ngồi yên chờ tới khi nó kể cho mẹ nghe có đúng hay không? Ôi trời.

0: Con cứ phải uống thuốc mỗi ngày cả đời như vậy có phiền phức lắm không?
1: Vì nó cứu mạng con nên có gì phiền đâu mẹ. Mặc dù con mổ tim cũng được 20 năm rồi, nhưng bác sĩ nói tình trạng vẫn tốt lắm.
0: Phải rồi. Mà nè Kim Chu à, con nhớ là phải luôn đối xử tốt với chị hai của con đó. Chị của con đã cứu mạng con có biết không? Hả?

0: Phu nhân định ra ngoài sao? Chủ tịch muốn gặp phu nhân đó. Chủ tịch nói là ông Beck vừa mới gửi cho chúng ta một ít trà quý, bà ấy muốn cùng cô dùng thử. Phu nhân à?
1: Đáng lẽ ra tôi nên mang tới tận nhà cô, nhưng như cô cũng biết là ông chủ tôi đang đi công tác. Hình chụp đẹp lắm đó, cô xem thử đi.

0: Cô có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm. Cô bị bệnh sao? Hay làm việc quá sức? Hay hôm nay cô nghỉ nha. Nhìn cô mệt mỏi lắm rồi. Tôi gọi điện tới văn phòng cho cô.
1: Đó không phải là việc của phu nhân. Làm ơn hãy nói thẳng vào vấn đề đi. Nếu không có gì thì con đi đây.
0: Cô chờ chút được không? Cái này cô có thể thử một lần được không? Đây là chiếc đầm của con gái tôi. Cô có thể mặc một lần được không? Nếu con gái Sua của tôi không gặp sự cố thì bây giờ nó cũng trạc tuổi cô. Tôi đoán con bé cũng khá giống cô. Nên cô làm ơn, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy một lần thôi.
1: Con phải nói bao nhiêu lần nữa? Con không phải là con gái đã bị mất tích của phu nhân. Giờ con có mẹ của mình. Mẹ con rất quan tâm con và luôn mong cho con được hạnh phúc. Sao phu nhân lại cứ làm như vậy?
0: Sua của tôi cũng thường quan tâm tới tôi như cô quan tâm mẹ cô vậy đó.
1: Vậy thì sao? Giờ phu nhân muốn gì?
0: Nói thiệt tình, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy với cô nữa. Tôi thiệt không biết phải làm gì.
1: Phu nhân không thể nghĩ thế này sao? Phu nhân không nghĩ gì đứa con gái bị mất tích mà phu nhân làm cho đứa con gái hiện tại đang ở bên cạnh mình phải đau khổ sao? So với cái cô gái tên Sua đó, con cảm thấy giám đốc Min còn đáng thương hơn cô ấy rất nhiều. Thay vì làm chuyện này, hãy chăm sóc giám đốc Min tốt hơn đi.
0: Cô Junju,
1: vì con rất thích giám đốc Min nên con sẽ bỏ qua chuyện này vì cô ấy.
0: Cô Junju, cô Junju, xin chờ chút. Xin cô chờ chút cô Junju. Cô còn nhớ lần gặp trước không? Hôm đó cô nói tôi bị mất trí nên đi khám ở bệnh viện tâm thần. Đúng vậy, cô nói đúng, tôi đã bị điên rồi. Con gái tôi đã mất tích 20 năm nay rồi, làm sao tôi có thể bình thường chứ? Đây sẽ là lần cuối cùng, xin cô hãy để cho tôi làm việc. Điên khùng này lần cuối đi. Xin cô hãy mặc bộ đầm của con gái tôi, hãy cho tôi nhìn thấy một lần thôi. Đổi lại thì tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô đừng lo, tôi có nhiều tiền lắm, nhiều hơn cô tưởng đó. Nếu như cô muốn, tôi có thể trả cô số tiền bằng tiền lương cả năm làm việc của cô. Còn cái này nữa, cô cứ giữ cái này đi. Cho nên xin cô hãy giúp tôi một lần thôi được không?
2: Dạ giám đốc Hanh, tôi đi gặp khách hàng, bây giờ đang trên đường về công ty. Ông nói điều khoản bổ sung từ Trung Quốc, đợi sau khi về công ty tôi sẽ nói chuyện với ông. Dạ.

0: phu nhân đang coi thường con lắm nên mới làm như thế này. Có tiền thì làm gì cũng được sao? Cô nghĩ có tiền thì có thể coi thường người khác sao?
1: Không, tôi không có ý đó đâu mà.
0: Con thấy mình thật sự may mắn khi con không phải là con gái của phu nhân. Tuy không biết cô ấy là ai nhưng con cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Con chắc chính vì phu nhân như thế này cho nên cô ấy mới không quay về. Sao cô cứ nói toàn những lời kỳ lạ với người khác như thế này?
2: Cô hãy thôi đi.
3: Sao có thể ăn nói quá đáng như vậy? Rốt cuộc cô là ai mà có thể nói những lời thất lễ với phu nhân như vậy chứ?
0: Người đã thất lễ trước chính là phu nhân. Còn bây giờ người đang thất lễ chính là anh đó.

0: có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại trở về đây cùng với mẹ Sua?
1: Thời gian qua chủ tịch vẫn khỏe chứ?
0: Ta không cần cậu chào hỏi ta. Ta đang hỏi cậu là mẹ của Sua bị làm sao vậy?
1: Con đoán phu nhân đi gặp ai đó. Con tình cờ gặp và đưa về đây.
0: Ta biết rồi, cậu hãy trở về đi.
1: Con xin phép bà con về. Bà giữ gìn sức khỏe.
0: Nếu cậu có lòng tốt chào hỏi như vậy, không phải nên đi tìm Sua sẽ tốt hơn hay sao? Nếu như 20 năm trước Đô Hôn cậu có thể chăm sóc cho Sua nhà ta cẩn thận hơn chút thì chuyện như vậy đã không xảy ra. Nếu con bé đã xem cậu như anh trai, không phải cậu cũng nên trông nom nó như em gái ruột sao?
1: Con rất xin lỗi.
2: Giờ con bé đã thành đại gia rồi, nhưng mà làm như họ sẽ chết đứa con của họ bất tích vậy đó. Tòa nhà này hoành tráng thật. Bây giờ mình phải tập trung vào làm sao có thể đi qua chỗ đó đi.

0: Chưa phiêu đu. Chưa phiêu đu. Ông có biết tôi vừa mới gặp ai không? Người đó đã phải đau khổ suốt 20 năm nay vậy không? Bi kịch của ngày hôm đó bây giờ vẫn còn tiếp diễn với cô ấy, mẹ của Min Sua. Lần trước ông đã may mắn chạy thoát được, đáng lẽ ông không nên tới đây. Đây không phải là nơi ông có thể tìm tới được, biết chưa? Ông nói ông đã đưa Min Sua cho một người phụ nữ lạ mặt chăm sóc, nhưng tôi không tin. Tại sao? Tại sao ông tới đây? Ông đang nghĩ tới chuyện gặp giám đốc Min à? Ông muốn gặp để đòi tiền chuộc Sua mà 20 năm trước ông chưa lấy à?
1: Cái thằng nhóc khốn kiếp này.
0: Bởi vậy cho nên tôi nhất định phải bắt được ông. Tôi nhất định phải tìm ra được Min Sua trước khi ông tìm được cô ấy. Chắc chắn tôi sẽ không để cho thứ rác rưởi như ông lấy được tiền chuộc. Cô có sao không?
2: Trời ơi, nhưng mà tôi lo dữ lắm. Để coi năm sau chuyện gì xảy ra. Tôi cũng tính nói như vậy á. Phải rồi, đúng là như vậy mà.
3: Cô cũng tới đây một lát đi.

0: Nghe thím giúp việc nói là năm nào anh cũng làm đám giỗ cho hai người họ hả?
1: Việc này có gì khó khăn đâu. Ít ra tôi cũng nên làm như vậy, vì dù sao cũng từng là vợ chồng với nhau.
2: Không phải là ngày giỗ hai người vợ trước của giám đốc Moon sao?
3: Nhưng mà tại sao đám giỗ hai người họ lại cùng một ngày vậy hả?
2: Để gây rắc rối cho chủ tịch Moon, ngày kỷ niệm thành lập, họ đã nhảy từ tòa nhà của tập đoàn Tây San xuống. Người ta nói hai người họ tự tử, nhưng nghe nói không phải vậy.
3: Vậy sao?
2: Vợ thứ hai của giám đốc Moon là con gái công ty Hangan, người vợ đầu là con gái tập đoàn Đông Ha. Nếu như cô mà biết hiện giờ là ai thâu tóm được hai công ty này, cô sẽ có đáp án.
3: Ý của cô muốn nói là chủ tịch Moon sắp xếp cho giám đốc Moon kết hôn với họ và đẩy họ vào chỗ chết để thâu tóm công ty của nhà họ sao?
2: Cả công ty giấy Hangan và tập đoàn Đông Ha đều bị đẩy vào tình huống giống hệt như Mac Pacific. Chỉ sau một đêm, các nhà cung cấp nguyên liệu đều đồng loạt quay lưng lại với họ, và đều nhờ sự giúp đỡ của Tê San mà vượt qua được khủng hoảng. Nhưng chính điều đó đã khiến họ mất công ty.

0: Tôi sẽ không dễ dàng thua cuộc đâu. Tôi sẽ không để giống họ, sẽ không để ông cướp mất công ty. Tôi cũng sẽ không dễ dàng nhảy xuống đây mà chết đâu.
1: Nếu không định làm vậy, tại sao ta lại để kẻ thừa kế giả mạo làm con dâu của tập đoàn Tê-san chứ? Người thừa kế thật sự đã mất tích 20 năm trước rồi, và cô chỉ là kẻ thế thân, kẻ giả mạo thôi.
0: Tôi sẽ không để cho ông lấy mất. Tôi sẽ giữ công ty của tôi.
1: Một khi Moon Tae-san ta đã muốn thì không có cái gì có thể thoát khỏi tay ta
0: ông
1: được.
0: Ông đã xây dựng công ty của ông một cách dơ bẩn như vậy. Bây giờ ông nên biết cũng có những việc ông không nên làm đâu.
1: Chết đi!
2: Ugh!

0: Làm vậy anh sẽ dễ chịu hơn. Anh đã phải khó chịu vì tình cảm của em. Lẽ ra anh nên làm vậy sớm hơn.
1: Junju à,
0: anh đừng có nói gì hết. Em đã nói là anh cứ im lặng đi. Anh không được nói gì hết cho tới khi em để cho anh được tự do. Bây giờ em là người đang mất trí rồi. Em cũng không biết mình sẽ làm gì, cho nên tạm thời cứ như vậy đi. Cả em cũng sẽ không nói gì và không làm gì hết. Anh đang làm gì vậy? Anh định đi đâu?
1: Tốt hơn là anh nên rời khỏi đây.
0: Ai nói anh đi chứ? Em kêu là anh đừng nói gì, chỉ được im lặng sống bên cạnh em thôi. Tuy giờ em ghét anh ở bên cạnh em, nhưng càng ghét để anh đi với người khác hơn.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình.

không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: giữa phong cảnh hùng vĩ, nơi giao thoa vẻ đẹp của đất trời. Khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang uy nghiêm hiện lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, không chỉ ghi dấu những khúc tráng ca từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8 với ba trận kỳ chiến của ba bậc kỳ nhân Ngô Vương Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo. Khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang còn là nơi tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nơi đây cũng có đền thờ Đức Phật, đền thờ Mẫu và một số công trình, hiện vật thờ tự ghi dấu nhiều bậc tiền liệt trong lịch sử. Đến với khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang để cảm nhận sự linh thiêng, nơi mà hồn thiêng sông núi còn vang vọng trong từng ngọn sóng, từng thớ đất. Cửa sông Bạch Đằng, nơi gắn liền với ba trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đó là trận Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938, trận Lê Hoàn tức vua Lê Đại Hành đánh tan quân Tống năm 981 và trận Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông năm 1288. Vĩ đại là thế, nhưng với những di sản còn lại ngày nay vẫn chưa đủ để thể hiện tầm vóc của những chiến thắng đó. Nhận thức được những giá trị to lớn ấy, từ năm 2008, những người có tâm huyết đã quyết tâm xây dựng lại quần thể ghi dấu ấn hồn thiêng sông núi nước Nam. Toàn bộ khu di tích nằm dưới chân núi Phượng Hoàng, nhìn ra cửa sông Bạch Đằng. Lưng tựa núi, mắt dõi biển Đông, dưới chân là trường lưu thủy, huyền quang rộng lớn là một vùng non nước mênh mông. Đây được xem là vùng đất ngọa hổ, tàng long, voi trầu, hổ phục. Khu di tích rộng 20 hecta nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh, được công nhận năm 1962. Cổng vào di tích là vườn đá cuội. Trụ chiến thắng được chế tác từ đá hồng ngọc nguyên khối lấy từ mỏ đá gốc Nam Trường Sơn.
1: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xếp hạng đây là di tích cấp quốc gia. Nơi này nó chứa đựng những giá trị vô cùng quan trọng. Nơi đây chứa đựng là thể hiện, chứa đựng cái sự đóng góp, ghi công, ghi nhận cái ba chiến thắng của cha ông ta trên dòng sông Bạch Đằng, cụ thể là chiến thắng của Lê Hoàn, chiến thắng của Ngô Vương Quyền, chiến thắng của Trần Hưng Đạo. Đấy là những chiến thắng vĩ đại, có ghi nó mang tầm lịch sử, mang tầm quốc tế. Và nơi mà quảng trường tượng của các ngài đấy chính là cái cửa sông Thải, nơi mà tâm điểm của chiến trận 1288 do Hưng Đạo Vương chỉ đạo.
0: Đi chừng 100 mét là đến Tràng Kênh Vọng Đế, nơi thờ Lê Đại Hành Hoàng Đế. Đây là công trình được xây dựng trong 92 ngày đêm, đúng bằng số ngày ngài đã trực tiếp chỉ huy 6 trận đánh lớn. Với thiết kế 3 gian tiền tế, 1 gian hậu cung, cảnh quan kiến trúc uy nghi mà hài hòa thơ mộng.

Linh Từ Tràng Kênh, công trình chính đầu tiên của quần thể di tích này, được khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 10 năm 2008, đúng dịp kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Ngài. Sau 99 ngày đêm xây dựng, Linh Từ Tràng Kênh đã hoàn thành với những điểm nhấn đặc biệt về cảnh quan kiến trúc. Cổng tam quan cao 10 mét được đục đẽo bằng đá liền khối với hoa văn tinh xảo, mềm mại. Những hoa văn

0: của nền văn hóa Đông A rực rỡ. Sân Linh Tử rộng chừng 300 m², xung quanh là tường đá chạm khắc công phu. Linh Tử được thiết kế xây dựng bằng gỗ lim với một gian hậu cung và 3 gian tiền tế. Tượng Đức Thánh Trần được thờ tự uy nghiêm tại gian hậu cung. Hai bên tượng ngài là nơi thờ Công Đồng Gia Tiên và Nhị Vị Vương Cô. Hàng năm, Linh Tử Tràng Kênh mở lễ hội lớn vào các ngày 14-15 tháng Giêng, lễ khai ấn của ngài. Vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ của ngài, và ngày 14 tháng Chạp là ngày khánh tân Linh Tử, thu hút đông đảo nhân dân về dự hội.
1: Chúng tôi đến khu di tích này tham quan khu di tích thì rất thấy là quang cảnh đẹp và khoảng cảnh yêu thước thì chúng tôi rất là thích.
0: Men theo bờ giếng Ngọc Tụ Thủy, leo từng bậc đá của con đường Tùng Cúc Trúc Bai lên đỉnh núi Phượng Hoàng là Trúc Lâm Tự Tràng Kênh, nơi thờ Đức Phật Tổ Như Lai, Các Đạt Ma và Bồ Tát Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
2: Ở tại nơi đây thì ban quản lý phối thờ thêm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong năm 2015, và điều đặc biệt đấy chính là chúng ta có thể nhìn thấy cổng tam quan, trên chính là quốc huy của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với hai câu thơ: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Trong ngôi đền của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì giống với tất cả các ngôi đình đền cổ của Việt Nam, trồng diên 2 tầng 8 mái, và ở tại nơi bên trên đỉnh không phải là nước Nong Chầu Nhật Nguyệt nữa mà chính là hoa sen, quốc hoa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng là nơi nàng sen mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh ra. Và toàn bộ tất cả các ngôi đền thì lấy khối kiến trúc là chính là hoa sen, họa tiết hoa sen để phối thờ vào trong đây. Và điều đặc biệt chính là ngôi đền này là ngôi đền đầu tiên được xây dựng ở vùng đồng bằng Đông Bắc Bộ.
0: Theo cung đường đi, du khách sẽ đến khu đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong 100 ngày. Đây là đền thờ Bác đầu tiên ở Hải Phòng cũng như toàn vùng Đông Bắc. Đối với Hải Phòng, Bác Hồ luôn dành tình cảm sâu nặng, 9 lần về thăm thành phố Cảng. Người yêu mến tặng Hải Phòng dòng chữ: thành phố trung dũng quyết thắng. Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trong khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang càng thể hiện rõ hơn quá trình tiếp nối dòng chảy lịch sử từ các vua hùng dựng nước đến nền văn minh Đại Việt, đến thời đại Hồ Chí Minh cho đến hôm nay và lưu truyền tới mai sau. Phía trước ngôi đền là cây lưu niệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng nhân chuyến về thăm khu di tích vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Đền thờ Mẫu, điểm đến tiếp theo trong quần thể di tích. Nơi đây thờ Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ. Trong đền còn có hương án và pho tượng thờ Ngũ Vị Tôn Ông, Tam Vị Ông Hoàng, Đức Nam Hải Thần Vương và Mẫu Sơn Trang, là nơi khách thập phương cầu Thánh Mẫu và chư vị Thánh Thần phù hộ che chở. Đền thờ Người Lập Kỳ Công, với chiến thắng Bạch Đằng Giang lần thứ nhất, Đức Vương Ngô Quyền ở hướng tiến ra cửa sông. Bước qua ngũ môn được làm từ đá xanh liền khối, đục đẽo tinh xảo, rồng châu phượng múa. Du khách sẽ đến với khoảng sân rộng chừng 300 m², có tường đá bao quanh chạm khắc công phu. Từ vườn hoa Trần Hưng Đạo, đại lộ chiến thắng sẽ đưa du khách Lâm Viên Bảo Quốc và bảo tàng ngoài trời khu di tích Bạch Đằng Giang, mô phỏng hình ảnh quân dân chặt gỗ, đóng cọc, làm nên những trận địa trên sông. Tọa lạc ngay trên mặt sóng, công trình kỳ vĩ, quảng trường chiến thắng nổi bật bởi 3 pho tượng uy nghiêm của Đức Vương Ngô Quyền, Đức Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Các pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, mỗi pho tượng có chiều cao 8 m, trọng lượng 40 tấn. 3 vị anh hùng được tạc với thần thái sống động, mỗi vị mang một sắc thái riêng.
2: Ở nơi đây là quảng trường chiến thắng thờ Tam Vị Đế Vương, chính giữa

0: nữa chính là Đức Vương Ngô Quyền, chân đạp sóng, đằng sau tựa sơn, áo bào tung bay trước gió, tay chỉ ra biển. Còn bức tượng của vua Lê Đại Hành hoàng đế thì trước ngực cách điệu mặt hổ phù, ánh mắt như rực cháy, như thiêu đốt kẻ thù. Còn với An Nam Hưng Đạo Vương thì một tay cầm cuốn binh thư nược, một tay nắm đốc kiếm, thể hiện cho văn thao, võ nược, toàn đức, toàn tài. Quần áo của cụ thì cách điệu trong mây, tượng trưng cho người rời, giáng sinh đất nước chúng ta, cứu đất nước chúng ta khỏi cơn nguy biến. Và bên trái thì có bãi cọc, mô phỏng lại bãi cọc và bằng bê tông bịt đầu sắt. Thì ở tại nơi đây mô phỏng cách cắm cọc 90 độ thì ở trên bảo tàng ngoài trời đã miêu tả cách cắm cọc 90 độ như nào. Còn cách cắm cọc 45 độ đến nay thì rất nhiều nhà nghiên cứu của đất nước chúng ta và thế giới về đây nghiên cứu nhưng vẫn chưa nghiên cứu được ra cách cắm cọc 45 độ như thế nào. Đó là một điều rất là đặc biệt.
1: Tại quảng trường luôn có một ngọn đuốc cháy ngày đêm, tượng trưng cho ngọn lửa không bao giờ tắt, thể hiện mạch nguồn, nhiệt huyết tiếp nối mạch nguồn của ông cha. Phía dưới mặt nước là bãi 180 cọc lim được bịt bằng sắt, tượng trưng cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao đã được các bậc tiền nhân sáng tạo. Bên cạnh khuôn viên của ngôi đền, du khách khi đến với khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ được ghé thăm nhà trưng bày hiện vật trận Bạch Đằng. Tại đây còn lưu giữ được một số tư liệu và hiện vật về chiến thắng Bạch Đằng.
0: Nhà trưng bày hiện vật của các trận đánh Bạch Đằng thì nơi đây là có 5 cọc gỗ là cọc của năm 938, 981 và 1288. Và điều đặc biệt hơn đó chính là tháng 9 năm 2019 thì phát hiện qua ra bãi cọc cao quỳ ở khu vực xã Niên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và tại nơi đấy thì đã mang một cọc gỗ về đây để trưng bày, đó là cọc của năm 1288. Hai bên của nhà trưng bày hiện vật thì là có lưu nạn, đó chính là vũ khí phương tiện chiến tranh của vương triều nhà Trần trước đây chúng ta đánh giặc Mông Cổ.

0: để đánh trận thủy chiến năm 1288.
1: Không gian nhà trưng bày hiện vật còn có hình ảnh tư liệu về lãnh đạo Đảng, nhà nước ghé thăm và rước hương tưởng nhớ tới công lao của các vị tướng nhà Trần. Hình ảnh khánh thành các công trình đền tại khu di tích. Với những giá trị tiêu biểu, độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật, năm 2021, khu di tích Bạch Đằng Giang được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, học tập tấm gương đạo đức các vị anh hùng dân tộc đã có công lớn trong trận chiến trên sông Bạch Đằng, khẳng định tiềm năng và trí tuệ của người Việt Nam. Những giá trị nổi bật của các trận thắng trên sông Bạch Đằng đối với lịch sử Việt Nam và thế giới.
2: Cảm xúc của em rất là vui và rất là thích, bởi vì em đã đến tham quan được một nơi ông ta đã xây dựng nước và giữ nước. Em nghĩ đây là một cái nơi mà để giáo dục truyền thống yêu nước. Nhiều thế hệ nên đến đây tham quan và để biết được rằng là đây là cái nơi mà một phần nhỏ giúp cho chúng ta đã sống được đến bây giờ.
1: Tự hào trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng luôn quan tâm chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị của khu di tích, để khu di tích trở thành một địa điểm đến để khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới.
3: Sở Văn hóa và Thể thao với tư cách là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, thì chúng tôi luôn luôn tham mưu là cho thành phố không chỉ những di tích Bạch Đằng Giang mà cho tất cả di tích trên thành phố làm thế nào thì làm, là chúng ta phải thực hiện tốt công tác bảo tồn, phải phát huy được nó, nhưng mà phát huy bảo tồn phải phát huy để bảo tồn, đấy là cái phải giải quyết được cái hài hòa đó, với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, đấy là cái quan điểm tham mưu và tinh thần là chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này.
1: Trải qua những năm tháng, những thăng trầm của lịch sử, khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang ngày nay được mở rộng và khang trang hơn với vẻ tráng lệ cùng kiến trúc thuần Việt, trở thành một điểm đến tâm linh, một di tích văn hóa lịch sử cho bất kỳ ai muốn khám phá vùng đất Hải Phòng địa linh nhân kiệt. Nhiều danh nhân có công với đất nước theo suốt chiều dài của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Nhật Bản và Hàn Quốc nâng cấp đối thoại an ninh. IMF kêu gọi EU áp dụng biện pháp hiệu quả để ứng phó với giá năng lượng. Nấm ảo giác mở ra hướng điều trị mới cho rối loạn tâm thần. Thông tin thể thao có tin U19 Việt Nam cùng bảng với chủ nhà Indonesia tại giải du lịch U19 Đông Nam Á 2026. Ronaldo ghi bàn Anas tiến sát chức vô địch Saudi League. Mbappe đứng trước nguy cơ rời Real. F1 ký hợp đồng 1 tỷ bảng. Thưa quý vị, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh 2+2 cấp thứ trưởng đầu tiên tại Seoul, thảo luận về tình hình Trung Đông và các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm.
1: Cuộc họp đánh dấu việc nâng cấp từ cơ chế đối thoại an ninh cấp vụ trưởng mà hai nước duy trì từ năm 1998. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức đối thoại thường xuyên ở cấp thứ trưởng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay hai bên cùng nhận định hợp tác giữa Seoul và Tokyo cũng như hợp tác ba bên với Mỹ ngày càng trở nên quan trọng, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp hơn. Một trọng tâm trong đối thoại an ninh Nhật Bản-Hàn Quốc là khả năng ký kết thỏa thuận mua sắm và phục vụ chéo, cho phép hai nước chia sẻ các nguồn cung như lương thực và nhiên liệu. Hai chính phủ quyết định nâng cấp cơ chế đối thoại sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh song phương và ba bên với Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Nara hồi tháng 1 năm nay.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây kêu gọi các quốc gia Liên minh châu EU cần tập trung áp dụng các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu nhằm giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao, thay vì các chính sách trợ giá đại trà có thể gây méo mó thị trường và làm giảm hiệu quả chính sách.
1: Theo IMF, các hộ gia đình dễ bị tổn thương cần là đối tượng ưu tiên chính trong các gói hỗ trợ. Trong khi nhiều chính phủ châu Âu đã có xu hướng can thiệp trực tiếp vào giá năng lượng, song đây không phải là cách tiếp cận phù hợp trong dài hạn, bởi điều này có thể làm suy yếu tín hiệu thị trường, từ đó giảm động lực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi sang nguồn thay thế. IMF cho biết giá dầu đã tăng khoảng 70%, trong khi giá khí đốt tại châu Âu vẫn cao hơn khoảng 45% so với mức trước các cú sốc địa chính trị gần đây. Dù mức tăng thấp hơn so với khủng hoảng năng lượng năm 2022, các biến động này vẫn đang gây sức ép lớn đối với tăng trưởng kinh tế khu vực. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp điện được triển khai dàn trải, không nhắm đúng đối tượng, khi khoảng 33% giá trị hỗ trợ có thể rơi vào nhóm dân số giàu nhất, trong khi nhóm nghèo nhất chỉ nhận được khoảng 11%. IMF đánh giá châu Âu đang có điểm xuất phát tích cực với thị trường lao động vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, tác động của cuộc khủng hoảng không diễn ra đồng đều giữa các nền kinh tế, trong đó các nước nhập khẩu năng lượng trọng và có dư địa tài khoá hạn chế chịu áp lực lớn hơn. Do đó, châu Âu cần hành động thận trọng với các chính sách được thiết kế phù hợp và có mục tiêu rõ ràng.
0: Xu hướng sử dụng hoạt chất chiết xuất từ nấm ảo giác trong điều trị rối loạn tâm thần đang thu hút sự quan tâm tại Israel, khi các nghiên cứu mới cho thấy tiềm năng cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị.
1: Tại Israel, công ty công nghệ sinh học M6 Pharma đang

0: đẩy mạnh thử nghiệm lâm sàng với psilocybin, một hợp chất tự nhiên có khả năng tác động đến nhận thức, cảm xúc và hoạt động của não bộ, trong bối cảnh nhiều bệnh lý như trầm cảm kháng trị, rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế chưa đáp ứng tốt với phương pháp truyền thống. Psilocybin được xem là hướng tiếp cận mới. Theo các nhà nghiên cứu, khi kết hợp với liệu pháp tâm lý, hợp chất này không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn hỗ trợ bệnh nhân xử lý các sang chấn sâu. Một số thử nghiệm ban đầu cho thấy tỷ lệ cải thiện trầm cảm có thể đạt tới khoảng 70% ở các trường hợp nặng. Hiện nay, MSIC Pharma là một trong số ít đơn vị tại Israel được cấp phép sản xuất psilocybin đạt tiêu chuẩn y khoa và đang mở rộng nghiên cứu sang nhiều nhóm bệnh khác. Dù vẫn còn thêm nghiên cứu để đánh giá tính an toàn và hiệu quả lâu dài, psilocybin đang được xem là một hướng đột phá tiềm năng góp phần bổ sung cho các phương pháp điều trị hiện nay.
1: Theo kết quả bốc thăm do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vừa công bố, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Đông Timor tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.
0: Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6, hứa hẹn những trận cầu kịch tính và là bước chuẩn bị quan trọng cho vòng loại U20 châu Á 2027. Bảng B có sự góp mặt của U19 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei, trong khi bảng C gồm U19 Australia, Campuchia và Philippines. Đội tuyển U19 Việt Nam đã hội quân từ ngày 29 tháng 4 với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi với 41 cầu thủ được triệu tập. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn khi nhiều cầu thủ chưa thể tập trung đầy đủ do bận thi đấu cho các câu lạc bộ, trong khi một số cầu thủ sinh năm 2008 còn phải chịu học về thi đấu. Trong giai đoạn đầu, ban huấn luyện tập trung đánh giá thể lực và xây dựng nền tảng cho các bài tập chiến thuật. Đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn và đá giao hữu từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 5 trước khi lên đường sang Indonesia. Rơi vào bảng đấu có chủ nhà Indonesia, U19 Việt Nam đối mặt với thử thách lớn nhưng quyết tâm thi đấu hiệu quả, vừa hướng đến thành tích ở Đông Nam Á, vừa chuẩn bị cho hành trình chinh phục vòng loại U20 châu Á. Thể thao Việt Nam vừa đón nhận tin vui tại Cúp bắn cung thế giới Archery World Cup năm 2026. Trong trận tranh huy chương đồng, nội dung đồng đội cung một dây nam, bộ ba Quốc Phong, Phi Vũ và Nguyễn Duy đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Mỹ Á quân thế giới với tỷ số 5-3, mang về tấm huy chương đồng đầu tiên ở cấp độ World Cup. Trước đó, các cung thủ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại, áp đảo Tây Ban Nha và Israel cùng với tỷ số 5-1. Ở bán kết, dù dừng bước trước Hàn Quốc với đội hình gồm những nhà vô địch Olympic như Kim Fu Shin và Kim Se-deok,

0: anh vẫn chưa lấy lại vị thế trụ cột tuyệt đối. Trong bối cảnh Barcelona gặp khó ở thương vụ Alessandro Bastoni vì mức phí quá cao, Fofana nổi lên như phương án phù hợp hơn về tài chính. Chelsea được cho là chấp nhận bán anh với giá khoảng 30 triệu euro. Hiện nay Barca muốn mượn kèm điều khoản mua Đức, trong khi Chelsea ưu tiên bán thẳng để nhanh chóng thu hồi vốn. Sau mùa giải trắng tay, nội bộ Real Madrid được cho là xuất hiện nhiều rạn nứt và Kylian Mbappe trở thành tâm điểm chỉ trích. Tiền đạo người Pháp bị đặt dấu hỏi về thái độ cũng như mức độ cống hiến, đặc biệt là sau thông tin anh đề nghị sớm trong khi một số đồng đội vẫn còn thi đấu. Sự thất vọng từ người hâm mộ ngày càng gia tăng khi Mbappe chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng như kỳ vọng tại sân Bernabeu. Trong bối cảnh đó, khả năng chân sút người Pháp rời Real Madrid không còn là tin đồn xa vời. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Liverpool đang nổi lên như điểm đến tiềm năng. Đội bóng Đức Anh được cho là đã sẵn sàng tái khởi động thương vụ bom tấn nhằm nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng cùng với các điều khoản hợp đồng phức tạp vẫn là rào cản lớn. Tương lai của Mbappe hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm thị trường chuyển nhượng hè tới.
1: Formula 1 tiếp tục cho thấy sức hút thương mại khổng lồ khi vừa đạt thỏa thuận bản quyền truyền hình trị giá tới 1 tỷ bảng Anh. Đây được xem là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử môn thể thao tốc độ, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng bùng nổ của F1 trên thị trường truyền thông toàn cầu.
0: Theo tờ Daily Mail Anh, F1 đã đạt được một trong những thỏa thuận bản quyền truyền hình lớn nhất lịch sử với giá trị lên đến 1 tỷ bảng, tiếp tục gắn bó với nhà đài Sky đến năm 2034. Thỏa thuận mới có giá trị khoảng 200 triệu bảng mỗi năm trong giai đoạn 2030-2034, tăng đáng kể so với hợp đồng trước đó, 129 triệu bảng một năm, tổng 900 triệu bảng kéo dài từ năm 2023 đến năm 2029. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Apple đã trở thành đối tác phát sóng độc quyền của F1 tại Mỹ trong 5 năm với hợp đồng trị giá 560 triệu bảng. Điều này khiến cho Sky nhanh chóng hành động nhằm củng cố vị thế của mình tại thị trường Anh và châu Âu. Cựu võ sĩ hạng nhẹ Dustin Poirier khuấy động dư luận khi khẳng định rằng anh sẵn sàng kết thúc quãng thời gian nghỉ hưu để tái xuất võ đài UFC, nhưng chỉ khi có cơ hội đối đầu với Nate Diaz. Chia sẻ với podcast This Quarter, Poirier thẳng thắn nói: "Tôi vẫn muốn xử đẹp Nate, tôi sẽ quay lại để đấu với anh ta. Vì kèo đó đã tuột mất và anh ta không nói đúng sự thật, trong khi người hâm mộ lại đứng về phía anh ta."
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Phan Quân. Kịch bản Phan Quân. Chế tác Chu Quốc Tinh. Giám chế Tưởng Tiểu Bình. Với sự tham gia của các diễn viên Hà Băng trong vai Du Siêu, Trương Quốc Cường trong vai Mã Đông Sinh, Mã Kính Hàm trong vai Hùng Hiên, Dương Thông trong vai Vũ Cường, Trương Đồng trong vai Trần Phương Cần, Quách Thanh trong vai Đàm Quý Bình, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Đường ranh giới.
1: Tập 38.
2: Vào một buổi tối, còn cụ thể tôi không nhớ rõ ngày nào, tôi đi gặp Phùng Hy, muốn nhờ anh ta giúp đỡ, giúp địch đại sư chồng tôi nhập khẩu một chiếc chi giả. Tôi muốn nhờ anh giúp, giúp tôi liên lạc với mấy người bên Mỹ, giúp tôi đặt một sản phẩm là cái chi giả.
3: Chuyện này không thành vấn đề, để anh giúp em tìm ngay.
2: Ý, cô bé này là con nhà ai?
4: Cô có chắc người trong hình này là Mã Cẩn không?
2: Tôi chắc chắn. Mã Cẩn, lần đầu tiên tôi gặp con bé này cảm thấy rất quen thuộc.
4: Vậy tóm lại, lúc cô ở trước cổng gặp được cái người giả dạng là bác sĩ, cô mới nhận ra anh ta là Phùng.

0: Hiên, đúng không?
1: Ừ, đúng như vậy.
0: Như vậy không đúng. Anh ta đã ngụy trang, đâu dễ gì nhận ra. Sao cô có thể chắc chắn như vậy?
1: Tối hôm trước, tôi tới biệt thự của Phùng Hiên ở trong nhà vệ sinh. Chính mắt tôi nhìn thấy chiếc áo khoác lớn màu trắng, phía trên có chiếc thẻ ghi Bệnh viện Nhân dân số 1 Tinh Hà.
2: Họ tên Hùng Lực Dĩ, chức vụ bác sĩ chủ trị, chuyên khoa, khoa nội thần.

0: Em có sao không?
1: Không sao, chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt.
2: Tôi cần nhắc nhở cô việc này. Những gì cô vừa nói với chúng tôi, đừng nói lại cho người khác biết.
1: Đã rõ.
2: Có việc gì liên lạc với Hà Bình. Nè Đà Hải à, nào.
3: Dạ.
4: Hình cảnh Tình Hà.
2: Giám sát gì qua ông Tình. Dạ. Nhớ hành động cẩn mật. Được rồi, dạ, đi đi.

0: Nè anh trai, số 28 ở đâu vậy? Chỗ đậu xe của anh Phùng á.
1: Anh Phùng không có ở nhà.
0: Sao kỳ lạ vậy? Anh ta vừa gọi cho tôi mà.
1: Tôi không lừa anh, xe của anh ta mới ra ngoài rồi.
0: Lý Đại Hải, hình cảnh thành phố Tịnh Hà, đang làm nhiệm vụ, mở cửa.
1: À, được.

0: Anh Hải à, đã chạy rồi.
1: Bỏ trốn nhanh thiệt.
0: Bây giờ phải làm sao?
1: Đi. Tiến sĩ, kế hoạch hành động tối nay có cần thay đổi không?
2: Kế hoạch không thay đổi, mọi thứ như cũ. Nếu Dương Đại Nguyên đột ngột thay đổi, giết chết ông ta, cứ làm theo lời tôi đi.
1: Đã rõ.

0: Sếp Tống à?
1: À,
0: anh xem vất vả cho anh phải đi một chuyến rồi.
1: Được rồi, đừng nói nữa, làm việc thôi.
0: Nào, xin mời.
1: Ừ, đi. Tinh Hà hình cảnh trung thành, kính nghiệp, công chính, liêm minh.
2: Phóng to một chút. Phóng to thêm chút nữa.
3: Mau đuổi theo.
2: Anh ta là quân sư của Lão Điêu. Bình thường mọi người đều gọi là Nhị Ca.
0: Cô có biết tên thật không?
2: Những người trong nhóm về cơ bản không ai biết tên thật. Bình thường mọi người chỉ gọi nhau bằng biệt hiệu.
1: À,
4: đại ca, những gì cần tôi đã nói hết, nhưng còn việc ra quyết định phải do anh thực hiện đó.
0: Đào Thiếu Phương, thời gian cô ở trong băng đảng của Lão Điêu không phải là ngắn, chưa gì họ đã thực hiện dò đường. Có phải tối nay bọn chúng sẽ hành động không?
2: Bình thường thì họ dò đường rồi hành động, đánh nhanh rút gọn. Nhưng mà hôm nay đúng là có hơi khác thường. Hồi lần trước bọn chúng đã thất bại tại bệnh viện nhân dân số 1. Theo phong cách hành động của Lão Điêu, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại hành động. Trừ khi có người ép bọn chúng phải thực hiện.
1: Có khi nào là ông chủ Đổng tại Vân Nam không?
2: Chắc chắn là như vậy rồi, chỉ có thể là ông ta. Lần trước còn định giết tôi đi diệt khẩu nữa.
0: Đào Tiểu Phương, cô yên tâm đi, hiện giờ cô đã được chúng tôi bảo vệ nghiêm ngặt rồi.
2: Tôi không sợ đâu.
3: Xem ra vụ việc tối hôm nay chúng ta nhất định phải tiến hành. Cái tên tiến sĩ đó trong lịch sử nho nhã, nhưng thật ra là người rất hung hãn. Anh ta chắc chắn không phải chỉ nói suông uy hiếp chúng ta.
4: Chẳng lẽ anh ta dám đối đầu với chúng ta hay sao?
3: Anh ta đúng là không dám. Nhưng còn ông Đổng, lần trước tại trấn Sa Hà, Hắc Hồ Điệp bị một phát súng bắn chết. Là gì đây? Giết gà dọa khỉ, cậu có hiểu không vậy?
4: Nói vậy chúng ta cũng không còn đường rút lui nữa rồi.

0: giận với câu nói của ông Đổng. Anh ở trong cảnh sát Tịnh Hà có cây dù che chở, bây giờ không dùng tới thì chờ tới khi nào đi?
1: Xem ra vụ việc vào tối hôm nay phải dùng tới cây dù đó rồi.

0: Nhìn sắc mặt của cậu hôm nay tốt thiệt đó.
1: Vẫn cảm thấy không muốn ăn.
0: Ăn cam đi.
1: Có phải bệnh của mình chữa không khỏi phải không?
0: Đừng có nói bậy.
1: Mình đã lên mạng xem qua rồi. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh này rất là thấp.
0: Rất thấp không đồng nghĩa là không có. Bệnh ung thư vẫn có thể chữa khỏi mà. Trước đây cậu nói với mình thế nào hả? Du Tiểu Cương, lúc gặp khó khăn phải kiên cường, cứng rắn hơn.
1: Nếu có một ngày mình không khỏi được thì sao? Cậu có giống bây giờ đứng trước mặt mình hay không?
0: Không có đâu. Sẽ không có cái ngày đó đâu. Du Tiểu Cương, cái ngày đó sẽ không xảy ra đâu.

0: nhau rồi.
1: Uống trà.
0: Cuối cùng anh đã xuất hiện rồi. Sao sếp lại nói vậy? Sếp Đàm tới đây á, phải đón tiếp đàng hoàng mới phải. Vậy mới phải chứ. Anh cũng bản lãnh thật, biết đường mò tới đây. Anh đừng nghĩ là tôi tha cho anh một lần thì có thể được nước làm tới. Sếp Đàm, nếu như không phải xảy ra việc vô cùng khẩn cấp, tôi cũng không dám tới làm phiền sếp đâu. Thật ra việc này không có gì khó. Tôi chỉ muốn nhờ anh tới bệnh viện Tình Hà lấy một chút đồ. Hai hôm trước anh vừa mới thất bại, giờ lại muốn giở chiêu trò gì đây? Tôi giở được chiêu trò gì chứ? Sếp Đàm, có người dùng súng chĩa vào đầu tôi kìa.
2: Ê, trời ơi,
0: anh không sợ tôi lấy súng chĩa vào đầu anh sao?
2: Sếp Đàm, chúng ta đừng có làm lớn chuyện ra mà. Sếp Đàm.
0: Sợ.
2: Làm cái gì vậy hả? Các người đang ở trên địa bàn của tôi đó. Dương Đại Nguyên,

0: Đã sắp xếp xong rồi hả? Dù siêu, có việc này tôi luôn muốn hỏi anh.
1: Anh nói đi.
0: Vụ án 508 đã được một thời gian rồi. Bên phía lão Đàm cũng đã biết rõ chúng ta đã đưa Đào Tiểu Phương mang đi giấu rồi. Tại sao cho tới bây giờ lão Điêu vẫn không biết?
1: Cục trưởng à, thật ra đơn giản thôi. Trong mắt của lão Điêu, Đào Tiểu Phương đã bị súng bắn chết, là Dương Thanh thay cô ta chịu phát súng đó. Vì việc đó lão Đàm không có nói cho lão Điêu biết.
0: Theo tôi thấy, chỉ có một nguyên nhân, chính là lão Đàm vẫn chưa hoàn toàn mất hết lương tri của một người cảnh sát. Anh ta trông Dương Thanh từ nhỏ tới lớn, lần này suýt chút xảy ra chuyện về vụ việc đó, đối với lão Đàm mà nói, phải nói sự ảnh hưởng rất lớn.
1: Tất nhiên rồi, cục trưởng à. Trước đó anh ta chỉ cho lão Điêu biết một nguồn tin có thể anh ta không ngờ tới, trong vụ việc đó có sát thủ.
0: Tôi phân tích như vậy ít nhiều cũng có một chút tình cảm ở bên trong. Ai biểu tôi nợ anh ta chứ? Vào đi.
2: Cục trưởng, đội trưởng.
1: Sao trở về đây?
2: Nửa tiếng trước Đàm Quý Bình đã vào Lâm Thủy Cư. Tôi sợ không biết có xảy ra chuyện gì hay không.
0: Có phải Lý Bình tìm anh ta có việc gấp?
2: Vậy có cần phái người tới đó xem không?
1: Không được, hiện giờ chỗ Lâm Thủy Cư chỉ có thể giám sát.
3: Lời anh nói đúng sự thật không? Thật mà, chỉ một chút việc nhỏ thôi. Anh cần mấy thứ đó làm gì? Sếp Đàm, tôi đã nói với anh rồi mà, tôi chỉ là người thực hiện mệnh lệnh. Tiến sĩ cần những thứ đó làm gì, tôi thật sự không biết. Ai là tiến sĩ? Tôi không có gặp qua, tôi thật sự không biết. Vào những lúc bình thường á, chỉ dùng điện thoại liên lạc. Về việc tiến sĩ cần cái đó để làm cái gì á, tôi thật sự không biết. Cái tôi biết được là kỳ hạn cuối cùng mà tiến sĩ cho tôi là tối hôm nay. Không phải nước ngập tới chân, tôi cũng không dám kinh động tới anh đâu. Dương Đại Nguyên, thứ anh cần tôi có thể đưa cho anh, nhưng tôi có một điều kiện.
4: Đơn giản thôi, sếp Đàm à, anh cứ việc nói ra.
3: Mai mốt không được làm phiền tôi cũng như người nhà của tôi. Nhất định, bảo đảm chắc chắn, đồ đang ở trong tay anh giao lại cho tôi. Sau khi giải quyết xong việc này, tôi đem món đồ đó giao tới tận tay của anh, kể cả bức tranh luôn. Đưa 2 triệu cho tôi. Anh em.
4: Hả?
3: Chỗ của tôi gần đây hiện tại đang khá kẹt, hay là anh đưa tiền ra trước đi?
4: Được thôi, đương nhiên là được.

Sếp Đàm à, ở trong này có 1 triệu đồng. Mật khẩu là số hiệu cảnh sát của anh, coi như tôi xin lỗi anh. Đúng rồi, 1 triệu đồng còn lại đợi tới sáng ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào cái thẻ này, mong anh hãy nhận lấy.

Sếp Đàm, anh yên tâm đi, tôi sẽ không vì một chút tiền này mà phá hỏng quy tắc giang hồ. Tôi là người thế nào anh còn không rõ sao? Dương Đại Nguyên là người như thế nào? 13 năm trước tôi đã biết rõ.

3 năm trước, tình huống khiến người ta khó xử. Vào một buổi tối mưa gió bão bùng đã hiện ra vô cùng rõ ràng. Ban ngày, chuyện vừa mới xảy ra vẫn còn đọng lại. Bộ mặt xảo trá đó tựa như một chiếc gương, cho ra hình ảnh là sự sỉ nhục của bản thân. Đối với một cảnh sát có thâm niên hơn 30 năm, đây là sự sỉ nhục rất lớn. Về việc này, Đàm Quý Bình sẽ không bao giờ có thể quên được. Thời gian hạn định đang từng giây từng phút trôi đi. Hành động của anh ta đã đưa ra quyết định tối nay phải làm một việc gì đó, không để có sự cố gì xảy ra.

0: Quý Bình à, trời mưa lớn như vậy, anh phải ra ngoài sao? Anh mặc đồ nghiêm túc như vậy, phải tham dự cuộc họp sao? Ngoài trời mưa lớn quá, anh đừng tự mình lái xe đi.
1: Mãn Nguyệt à,
0: Quý Bình, anh nhớ dậy sớm nha.
1: Đừng chờ anh.
2: Ngày 21 tháng 5,

0: báo cáo, mục tiêu đã xuất phát, đã đi về phía cục cảnh sát.
1: Tiếp tục bám theo, không để mục tiêu phát hiện.
0: Đã rõ.
1: Cục trưởng à, mục tiêu không có đi tới bệnh viện, không như kế hoạch ban đầu của chúng ta.
2: Kế hoạch ban đầu có thay đổi?
3: Dạ, đã rõ.

0: Cục trưởng à, nếu như anh cảm thấy mệt, qua phòng kế bên nghỉ ngơi một chút đi.
1: Có qua bệnh cũng ngủ không được. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cái cảnh mà tôi không muốn nó xảy ra.

0: Anh Đàm, tối dậy còn gọi điện tới, có việc cần nói phải không?
1: Anh Tống à, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, cho tôi một điếu thuốc có được không?

0: cô. Tôi là Đàm Quý Bình, phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Giúp tôi kiểm tra giường số 27, ghi chú về căn bệnh của Mã Cẩn.
1: Cần toàn bộ phải không?
0: Đúng, cần tất cả.
1: Dạ được, tôi kiểm tra ngay.

0: Mấy giờ rồi?
1: Sắp tới giờ đã hẹn. Đại ca, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Lúc sáng anh ta còn dùng súng chĩa vào đầu của anh á.
0: Anh ta đã nhận cái thẻ rồi.
1: Nhưng mà
0: chúng ta không phải không đề phòng anh ta, đúng không? Giả lại bên chỗ tiến sĩ, chẳng phải anh ta với ông Đổng đã...
1: Vậy tôi đi kiểm tra lại coi mọi người đã chuẩn bị xong chưa nghe.

0: Đại ca, tới rồi.
1: Cậu có thấy rõ không?
0: Đúng là bảng số xe không có sai, trên xe chỉ có một mình anh ta.
1: Kỳ lạ thật, sao tự nhiên mắt phải của tôi cứ giật suốt?
0: Đây là đoạn clip được gửi tới cách đây một tiếng. Đúng là Đàm Quý Bình có tới bệnh viện, một mình tới đó.
1: Chào cô.
2: Chào anh.
1: Tôi là Đàm Quý Bình, phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Giúp tôi kiểm tra giường số 27, ghi chú về căn bệnh của Mã Cẩn.
2: Cần toàn bộ phải
1: đúng,
2: không?
1: Cần dạ tất
2: được,
1: cả.
2: Tôi kiểm tra ngay.

Sếp Đàm. Sếp Đàm đã vất vả rồi. Dương Đại Nguyên, dẫn theo đàn em tới còn mang cả súng nữa sao? Họ đều là người của Đổng Diệu Tiên đúng không? Làm gì hả? Có chuyện gì vui lắm sao? Chỉ là để đề phòng mà thôi. Bây giờ tình hình quá là căng thẳng. Sếp nói cho tôi biết mà, tổ giám sát tỉnh đã tới thành phố Tình Hà, đúng không? Đồ mang tới chưa vậy? Đồ đang để trên xe. Bây giờ chưa thể đưa cho anh. Tại sao chứ? Đưa tôi đi gặp tiến sĩ, tôi phải đích thân đưa cho anh ta. Vậy không hợp với quy tắc có gì? Đừng ai mong có được món đồ này.

không? Tuyệt vời! Blue Whale hay lắm! Không thể nào! Đứng dậy! Mau đứng dậy đi Gao! Có chuyện gì vậy? Thiên tài cái gì? Ai in dở tệ thì có. Không đâu, là do Blue Whale đã hoàn toàn khác. Người chiến thắng chính là Gino và Blue Whale. Thắng rồi. Thích quá đi, thích quá. Gino quá tuyệt đỉnh. Gino. Blue Whale giỏi lắm. Nhờ cậu chúng ta đã thắng rồi. Không thể tin là mình đã thua. Hôm nay chắc là ngày may mắn của cậu thôi đấy. Tôi đã tính toán sai mất rồi. Đây đúng là một trận đấu rất vui. Tôi cũng rất vui. Nếu muốn đấu lần sau tôi cũng vui lắm. Cứu tôi với. Đáng sợ quá. Mình... Đó không phải là bàn tay robot sao? Ain, cậu... Lần sau tôi sẽ phát minh ra vũ khí lợi hại hơn. Lúc đó tôi sẽ là người chiến thắng. Còn cậu là kẻ thua cuộc. Cứ chờ đi. Tôi thì sao cũng được. Lúc nào tôi cũng vui vẻ chấp nhận thử thách hết. Chuẩn bị đi, vì tôi không bỏ qua dễ dàng cho cậu đâu.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Lá chắn vô địch Million phần 1. Chúng ta bắt đầu thôi. Dạ, thưa cậu chủ. Tốt lắm. Bắn.

Dạ, thưa cậu chủ, chúng ta đã thử hơn 200 lần rồi. Ngân sách cho việc này cũng đã. Cứ kiểm tra tình trạng của Million đi đã. Dạ. Năng lượng của Million đã giảm đi 5%. Khả năng phòng thủ của cậu ấy đã mạnh hơn so với lần trước. Không thể tin được năng lượng của cậu ấy đã giảm 5% chỉ vì cú tấn công đó. Chặng đường vẫn còn dài lắm. Chiếc xe chiến đắt giá nhất trên thế giới hiện nay là Million. Ta nhất định tìm mọi cách để sở hữu nó cho bằng được. Chiếc xe đó có khả năng phòng thủ tốt nhất nên cũng khá có ích đó, thưa ngài. Ta rất thích những thứ có ích. Đúng như lời Curie nói, ta rất thích những thứ có ích. Nếu hai người muốn chứng tỏ mình có ích, thì phải cướp được Million về đây cho ta. Còn nếu như hai người làm việc thất bại... Dạ, chủ nhân, chúng tôi nhất định sẽ cướp được nó. Ta sẽ có được tất cả xe chiến xuất sắc cho riêng mình. Nhìn này, trận đấu tiếp theo của Gino là với Shake. Xe chiến của Shake có tên gọi là Million. Thân xe được làm từ titan và phủ kim cương, chịu được chấn động và sức nóng. Vũ khí hiện đại của Blue Wheel không đủ gây tác động gì lớn đến cho nó đâu. Này, cậu đang nói cái gì vậy hả? Với một chiếc xe như vậy, mình dễ dàng đánh bại với một đòn tấn công. Này này này, Gino, cậu đừng quá chắc chắn như vậy chứ. Không thể thắng Million bằng súng sung điện xanh hay đạn súng trường xanh được đâu. Cũng không thể tiếp tục đòn tấn công đòn xanh được. Cậu biết đòn đó tốn rất nhiều năng lượng và mất sức mà. Vậy thì mình nên làm những gì đây? Cậu có thể tìm ra điểm yếu của nó không vậy? Chiếc xe chiến đó nhìn có vẻ cực kỳ đắt giá. Quá đắt luôn đấy. Shake là người thừa kế của tập đoàn Shake, một tập đoàn năng lượng thế giới. Cậu ấy nổi tiếng vì chi rất nhiều tiền trong các trận đấu đấy. Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Không phải chi nhiều tiền là cậu ấy sẽ thắng được. Còn cậu đã không có tiền và không có kỹ năng nữa. Cái gì? Cậu nói như vậy mà nghe được đấy hả? Sao lúc nào cậu cũng nói chuyện tiêu cực như vậy chứ? Mình không hề tiêu cực. Mình chỉ đang nói chuyện thực tế thôi. Các cậu đừng cãi nhau nữa mà. Có vẻ Blue Wheel đang có tâm trạng tốt đấy. Sao chúng ta không ra công viên luyện tập một chút đi? Được thôi, chúng ta đi nào. Chúng ta đi chứ. Cậu làm ơn bỏ tay ra khỏi người mình được không? Đi thôi, các bạn của mình. Buông mình ra, đau quá.

Ném bọn chúng hết đi. Nếu yếu như vậy thì làm sao tôi tập luyện được? Này, không phải cậu quá hà khắc với xe chiến rồi hay sao? Cậu ta là ai? Ông biết không? Đó là Gino, đối thủ tiếp theo trong trận đấu của cậu, thưa cậu chủ. Ném hết đi sao? Cậu đang làm gì với những chiếc xe chiến đang bị thương như vậy chứ? Tôi làm gì với xe chiến của tôi cũng không phải là chuyện của cậu. Cái gì? Cậu nói cái gì chứ? Tôi chỉ muốn giữ lại những thứ tốt nhất bên mình. Đối với xe chiến cũng vậy. Chúng cũng chỉ dùng để tiêu khiển. Nên chọn tốt nhất, còn lại thì vứt bỏ. Dù có chút kỹ năng, nhưng nếu không quan tâm tới xe chiến thì cũng không bao giờ là người giỏi nhất hết. Làm sao cậu dám? Cậu có biết tôi là ai không? Dạ, thưa cậu chủ, cậu hãy bình tĩnh lại. Sao cậu dám nói vậy? Cậu chủ, chúng ta về thôi. Tôi không quan tâm cậu là ai. Tốt hơn là cậu nên bình tĩnh đi, đừng có gây chuyện ở đây. Cậu chủ à, vui lòng dừng lại đi, buông ra. Mau cút đi. Tìm thấy rồi. Chiếc xe chiến đắt nhất thế giới, Million. Họ đang định làm cái gì vậy? Cái gì? Nhưng hai người là ai vậy hả? Chúng tôi là bộ mặt của Shadow. Bộ mặt của Shadow ẩn mình với bóng tối. Tori và Kuri. Shadow đen tối.

Này, các cậu biết họ hả? Hai người này có vẻ khá lập dị. Chúng tôi sẽ lấy chiếc xe chiến đó. Này Million, mau trốn đi. Nói cho mấy người biết, những cái móc này có cảm biến tử tính, có thể phát hiện ra những chiếc xe chiến. Các người không bao giờ trốn được đâu. Sức mạnh điện từ với những chiếc móc hoạt động nào. Ôi không, Million. Không có tác dụng đâu. Nó không bao giờ thoát ra được. Chúng tôi đảm bảo. Được rồi hai người. Hai người làm gì vậy? Mau trả Million của tôi lại đây. Cậu có thể mua ngay chiếc mới được mà. Cứ coi như đây là góc từ thiện đi. Tôi thích đồ từ thiện. Chúng tôi đang gấp lắm. Tạm biệt nhé. Có giỏi thì bắt chúng tôi đi. Dừng lại. Trả Million ngay cho chúng tôi đi. Tôi yêu cầu trả ngay. Cái thằng nhóc sắc sược này. Được thôi, tôi sẽ lấy ngay luôn mấy chiếc xe của các cậu. Cướp mấy chiếc xe đó thôi.

Gì vậy? Cái móc hay là tên lửa dẫn đường vậy? Không thể tránh né được. Cùng tấn công đi nào. Súng xung quanh. Bắn. Nhận thêm chút nữa này. Cú đấm hỏa tiễn. Bắn ngang. Sona, cứ để đó cho mình. Ivan, công cụ pháo thép, bắn. Không thể có chuyện đó được. Mấy đứa nhóc sắc sượng này, tôi sẽ bắt hết. Mấy đứa nhóc này, ta sẽ bắt hết đấy. Ivan, ôi không, chúng nó sẽ nuốt chửng hết xe chiến cho mà xem. Bây giờ thì chỉ còn một chiếc thôi. Tôi sẽ bắt được cậu nhóc thôi, Blue Quill. Có ngon thì cứ thử đi. Hai người sẽ thấy tốc độ của Blue Quill. Tăng cường không lực, kích hoạt nào. Blue Quill, tăng tốc về phía trước. Tốc độ tối đa đi. Chóng mặt quá. Blue Quill, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Million không sao chứ? Chuyện này chả là gì đối với Million hết. Million có thể đánh bại được họ mà không cần sự trợ giúp của các cậu đâu. Khoan, cái gì? Nhưng cậu đã cố gắng, nên tôi sẽ trả tiền sửa chữa cho cậu. Không cần đâu, tôi có thiện chí giúp đỡ thôi. Ai cần cậu giúp tôi chứ? Cậu tự nhìn lại mình đi. Million chính là lá chắn vô địch. Nó khác với những mấy đồ rác rưởi của mấy cậu. Cái gì? Rác rưởi sao? Sao lại có loại người như vậy chứ?

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận sôi nổi hội thi báo cáo viên giỏi trong Đảng bộ Công an tỉnh năm 2026. Sau cùng là gương người tốt, việc tốt, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong thực hiện xã không ma túy. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương đối với lãnh đạo chỉ huy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và 121 cán bộ là lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Việc thăng cấp bậc hàm được thực hiện theo thông tư số 24 ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá trở xuống đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân căn cứ theo chức vụ, chức danh và trình độ đào tạo. Theo quyết định của Bộ Công an, đợt này Công an An Giang có 20 trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá. Ngoài ra, 101 cán bộ là trưởng công an cấp xã, đội trưởng và tương đương được thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá cho các lãnh đạo cấp phòng. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm thượng tá. Phát biểu tại buổi lễ,

0: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh, việc thăng cấp bậc hàm là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời yêu cầu các cán bộ được thăng cấp bậc hàm tiếp tục gương mẫu đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.
0: Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh Điều tra và Công an xã Tri Tôn vì đã nhanh chóng điều tra khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán đồng đen. Xảy ra ngày 18 tháng 4 năm 2026 tại xã Tri Tôn, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt trị giá 300 triệu đồng. Các đơn vị trên cũng được ghi nhận thành tích trong đấu tranh vụ tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chất ma túy xảy ra ngày 30 tháng 4 năm 2026 tại ấp An Lợi, xã Tri Tôn. Dịp này, Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát Hình sự cũng được thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã phối hợp điều tra bắt nhanh đối tượng trong vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 1 tháng 4 năm 2026 tại khu phố An Thới, đặc khu Phú Quốc. Phòng Cảnh sát Hình sự còn lập thành tích khi bắt quả tang 36 đối tượng tham gia đánh bạc tại xã An Biên, thu giữ hơn 175 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực thành tích của công an các đơn vị địa phương, đồng thời yêu cầu toàn xã hội vì cuộc sống bình
1: công an tỉnh về việc tuyển chọn công dân vào lực.
2: Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ tập trung.
3: Ở đó, hai ngôi mộ tập thể lặng lẽ ôm trọn 364 liệt sĩ của sư đoàn 320. Những người đã ngã xuống trong giai đoạn 1967-1971. Đến năm 2005, các anh mới được quy tập và đưa về yên nghỉ tại đây.
4: Như vậy các anh đã nằm ở trong lòng đất rất lâu, và khi được tìm và đưa về, các anh đã về ngôi mộ chung, về với tập thể, về với anh em, về với đồng bào. Và rất cảm ơn Quảng Trị và nhân dân. Và hiện nay là còn rất nhiều anh em của một cái trung đoàn 52 là không một trong ba trung đoàn của sư đoàn là vào Nam ra Bắc nhưng mà vẫn chưa tìm được. Chúng tôi mong muốn tìm được và xây ngôi mộ thứ ba cho đầy đủ ba trung đoàn, các anh ở với nhau.
3: Tiếp nối hành trình có mặt trên vùng đất Tây Nguyên, đây là địa bàn những người lính sư đoàn 320 đã từng kề vai sát cánh cùng chiến đấu với đồng bào các dân tộc địa phương gần 4 năm. Bắc Tây Nguyên trở thành chiến trường khốc liệt ngay khi sư đoàn mới hành quân vào. Hai điểm cao 1015 và điểm cao 1049 là những trận đánh mở màn quan trọng trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972. Chiến thắng của hai trận đánh then chốt này đã phá vỡ tuyến phòng thủ phía tây sông Poco của địch, tạo điều kiện quân giải phóng đắc tô, Tân Cảnh.

Tôi rất cảm động. Cảm động vì còn sống. Để mà lên được cái điểm cao này là gọi là 1015 và 1049. Khi mà chúng tôi lên đến đây đánh nhau là bộ đội ta rất khổ. Khổ kể cả ăn uống, kể cả súng đạn mang lên. Hướng của ta là hướng từ dưới bò lên. Đấy, cho nên là anh em đánh nhau hết sức dũng cảm. Tôi có những bạn

0: cùng học, cùng nhập ngũ, hy sinh, chọn cả quả bom đây.
1: Nỗi đau chiến tranh như còn hiện hữu trên vùng đất Tây Nguyên mỗi khi họ trở lại. Nhiều đồng đội của họ vẫn còn nằm lại, không bao giờ về. Nơi ấy, giờ đây đã có những nhà bia tưởng niệm được dựng lên bằng chính công sức, nước mắt và lòng tri ân sâu nặng của các cựu binh. Đây là hai trong bốn nhà bia chiến tích được Ban Liên lạc Sư đoàn 320 xây dựng để tri ân đồng đội đã ngã xuống.
2: Đúng đầu một ý nghĩ là làm thế nào để xây dựng được các cái nhà bia ở các cái trận đánh xuất sắc nhất mà có ý nghĩa quyết định. Và từ đó trở đi thì bắt đầu trong Ban Liên lạc là suy nghĩ. Cuối năm 2017 thì chúng tôi bắt đầu chính thức thực hiện cái ý định này. Về từ như vậy là trải qua là gần 15 năm.
3: Quyết tâm xây dựng các cái nhà bia.
1: Ông Trần Quyết Thắng vẫn nhớ rất rõ mùa đông của 7 năm trước. Ròng rã hơn một tháng trời, 30 cựu chiến binh của Nghệ An, Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn thách thức, tự tay xây dựng nhà bia cho những đồng đội còn nằm lại.
4: Tất cả chúng tôi, 14 người, ở trong một cái nhà bạt tiểu đội, ở trên đỉnh 1015 đó. Và còn ngủ thì như vậy là tất cả là dùng cái lỗ làm sạp rải dưới đất để ngủ. Một tuần thì mới được tắm một lần. Chúng tôi là những người may mắn được trở về sau chiến tranh để có những cái việc làm để mà tri ân lại đối với những cái người đã hy sinh, những cái đồng đội đã quên mình trong cái cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Giữa núi rừng Tây Nguyên, đêm nay như ấm hơn bởi cuộc hội ngộ giữa những người lính đã từng sống chiến đấu trên vùng đất này hơn nửa thế kỷ trước. Địa danh Đất Thép Thành Đồng Củ Chi là điểm dừng chân gần cuối trong hành trình về thăm lại chiến trường xưa của những người cựu chiến binh Sư đoàn 320. Vào ngày 29 tháng 4 của 50 năm trước, cùng với năm cánh quân tiến vào Sài Gòn, Sư đoàn 320 nằm trong đội hình quân đoàn 3 đã thần tốc đột phá, đập tan căn cứ Đồng Dù Củ Chi, xóa sổ toàn bộ Sư đoàn 25 của Việt Nam Cộng Hòa, bắt sống chuẩn tướng Lý Tổng Bá, tư lệnh Sư đoàn 25.
5: Sau hơn 5 giờ tấn công, Sư đoàn 320 thuộc quân đoàn 3 đã làm chủ toàn bộ căn cứ Đồng Dù, mở toang cánh cửa thép An Ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn. Nhà bia lưu niệm chiến thắng căn cứ Đồng Dù, Củ Chi và một số chứng tích tại Sở Chỉ huy Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 là một trong rất nhiều địa chỉ đỏ ghi dấu về hành trình và khát vọng thống nhất non sông của cả dân tộc Việt Nam.
1: Chiến công nối tiếp chiến công, trận đánh oanh liệt và cả sự hy sinh của hàng trăm cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 320 anh hùng ngay cửa ngõ Sài Gòn trước ngày toàn thắng đã trở thành niềm tự hào của những người lính bộ đội Cụ Hồ hôm nay.
6: Thì chúng tôi đã đưa vào cái nội dung giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới ngay từ khi vào đơn vị. Và để cho anh em chiến sĩ mới ngay từ khi bước chân vào sư đoàn đã hiểu rõ được cái mảnh đất, cái địa danh chúng ta được đóng quân ở đây. Và cái sự hy sinh anh dũng của các cái chiến sĩ nằm lại tới đây và trách nhiệm của thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay làm sao chúng ta giữ vững và tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa và công lao của các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 320 nằm tại đây.
1: Hành trình khép lại tại Dinh Độc Lập, nơi cánh cổng sắt từng sụp đổ trong ngày toàn thắng của tháng 4 năm 1975.
7: Trong giờ phút trọng đại, chúng tôi

0: có mặt tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi nghe tin Sài Gòn được giải phóng, miền Nam hoàn toàn thống nhất, trong niềm vui hân hoan đó, chúng tôi lại tưởng nhớ và biết ơn những người đồng đội, những người lính đã ngã xuống suốt chiều dài cuộc chiến tranh để có ngày chiến thắng hôm nay. Giá trị của hòa bình bằng xương, bằng máu.
1: Hơn 4.200 km từ Bắc vào Nam, hành trình của những cựu chiến binh sư đoàn 320 không chỉ là cuộc trở về với chiến trường xưa

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Hướng tới APEC năm 2027, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối liên vùng, kết nối về Trạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc. Cùng với đó, các dự án lớn như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng đang được tăng tốc thi công, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ cho toàn khu vực. Đặc biệt tại Phú Quốc, hàng loạt công trình hạ tầng phục vụ APEC đang được đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và áp lực tiến độ thi công. Vậy, đâu là những giải pháp để tăng cường các công trình giao thông trọng điểm? Làm thế nào để bảo đảm kết nối thông suốt, phục vụ hiệu quả hội nghị APEC năm 2027 và tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương? Tất cả sẽ được lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ 12 với chủ đề Tăng tốc hạ tầng giao thông phục vụ hội nghị APEC năm 2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19h50 phút tối thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 và 7h30 phút chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5h50 phút chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt và giao nhiệm vụ đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: An Giang sơ kết đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
0: An Giang chuẩn bị chu đáo cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
1: Trong phần tin quốc tế, khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.
0: Hàng ngàn tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
1: Tham dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí

0: Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
1: Qua 8 tháng triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí, đạt trên 82% nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Một số nhiệm vụ đang thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt, nhất là đã đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ Tết, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên, không để bị động bất ngờ, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, giải quyết 161 trên 172 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 7,44%, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, khám phá và truy bắt nhanh nhiều đối tượng gây án. Các nhóm chỉ tiêu đề án 06 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ. Văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh nâng lên, nhiều cách làm mới trong xây dựng văn minh đô thị, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa được triển khai. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao nhất của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc để đạt được những kết quả quan trọng của đề án trong 8 tháng qua. Thời gian tới, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị Ban chỉ đạo các sở ngành tỉnh, đặc khu Phú Quốc tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất, tăng tốc để về đích sớm các tiêu chí xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Ban chỉ đạo tỉnh rà soát đánh giá kỹ lưỡng tiến độ chất lượng thực hiện từng tiêu chí. Đối với tiêu chí chưa đạt hoặc nguy cơ không đạt, đề nghị làm rõ nguyên nhân, nút thắt, điểm nghẽn để kịp thời có giải pháp khắc phục, tháo gỡ ngay. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, bảo đảm vững chắc an ninh đối ngoại, an ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh du lịch, an ninh mạng, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, phòng ngừa kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng đặc khu Phú Quốc không ma túy, an toàn về tội phạm, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông. Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tích cực hướng dẫn, hỗ trợ Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc trong thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự và văn minh đô thị, trực tiếp tham gia rà soát tình hình địa bàn, đối tượng, phối hợp xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự tại Phú Quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ tự và văn minh đô thị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy đầu tư du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng là một trong những điều kiện cần để đảm bảo cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Qua 8 tháng triển khai thực hiện đã bước đầu lan tỏa được tinh thần kiểu mẫu đến từng cán bộ công chức viên chức và từng bước đang lan tỏa trong nhân dân. Nhiều phần việc môi trường, việc triển khai thực hiện đề án chuyển đổi xanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Phú Quốc tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp trước mắt và lâu dài về việc vận động người dân tiêu chí về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khách du lịch thực hiện đạt hiệu quả dịch vụ số. Được Trung ương chọn thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là cơ hội của tỉnh và đặc khu. Vì vậy, tỉnh An Giang sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành đề án theo đúng kế hoạch vì sự phát triển bền vững và lâu dài của đặc khu Phú Quốc.
2: Thưa quý vị, chiều qua ngày 7 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt quán triệt nội dung và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026.
0: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ngô Phương Vũ đã báo cáo Tổng Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị và dân chủ sâu rộng, quy tụ đầy đủ các thành phần tôn giáo, dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là biểu tượng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng đất nước phát triển vững mạnh. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu mỗi đại biểu phải ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm, mang tiếng nói hơi thở thực tiễn của vùng đất đa dân tộc, đa tôn giáo An Giang, đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đồng thời, thông qua diễn đàn này,

0: để học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm mới nhằm tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết tại địa phương sau sáp nhập.
1: Tôi đề nghị là từng đại biểu, mỗi đại biểu, dù bất cứ mình ở vị trí nào, dù là đại biểu thay mặt cho các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng hay là các cơ quan nhà nước, các tổ chức tôn giáo, dân tộc thì đều là đại biểu chính thức của đại hội và đều có trách nhiệm góp phần xây dựng, tham gia vào các hoạt động của đại hội, các nội dung của đại hội một cách trách nhiệm cao nhất. Trước hết đó là chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái báo cáo của Ủy ban Trung ương Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình đại hội, cái báo cáo toàn bộ các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của nhiệm kỳ trước và cái chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó để rồi chúng ta tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện chính thức của đại hội. Đây là cái nội dung rất quan trọng. Cho nên là tôi mong muốn đó là từng đại biểu chúng ta hiểu kỹ điều này và đối chiếu lại với giữa cái nội dung văn kiện của đại hội với các hoạt động của tổ chức mình, với đơn vị mình, đoàn thể của mình, tôn giáo của mình, dân tộc của mình để mình góp phần cùng với đại hội.
0: Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đại hội, tập trung nghiên cứu đóng góp ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề thực tiễn từ cơ sở, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghị sự, hiệp thương bầu cử để góp phần vào thành công chung của đại hội. Thay mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định đoàn sẽ đoàn kết nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào các diễn đàn của đại hội, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri xã Phú Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị bầu cử số 2 gồm các đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trình Lâm Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trình Lâm Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách quan trọng của Quốc hội. Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Phú Tân bày tỏ sự đồng tình với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, tình hình tội phạm công nghệ cao, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, tệ nạn ma túy, chính sách cho người có công và giải pháp ổn định giá cả thị trường, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, điện sinh hoạt. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 tiếp thu đầy đủ những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tổng hợp phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị bầu cử số 2 cũng đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của địa phương.
3: Chính thông. Thưa quý vị, sáng nay tại Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Tế và Châu Đốc, ban quản trị lăng miếu núi Sam.
4: Theo kế hoạch, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Lễ hội gồm các hoạt động như lễ khai hội, lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ tắm bà, các nghi lễ như lễ sắc thần, lễ túc yết và xây chậu, lễ chánh tế, lễ hội sắc. Lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc như chương trình nghệ thuật Đức Thiên Vạn Lộc 2026 kết hợp với bắn pháo hoa tầm thấp, chương trình nghệ thuật Ngày hội quê hương năm 2026, Festival âm nhạc năm 2026, các hoạt động thể dục thể thao trình diễn thư pháp, trưng bày sản phẩm ô cốp

và hàng hóa đặc trưng. Lễ hội dự kiến có sự tham dự của các đại biểu bộ ngành địa phương cùng đông đảo người dân du khách trong và ngoài tỉnh về tham dự lễ hội. Dự kiến lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang ATV. Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tình hình chuẩn bị theo kế hoạch đề ra. Nhìn chung, các khâu chuẩn bị cho lễ hội đang được triển khai khẩn trương, bám sát thời gian và đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo, đặc biệt là công tác chuẩn bị chương trình, kịch bản chi tiết các lễ, công tác truyền thông tuyên truyền, xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy phục vụ lễ hội, công tác hậu cần. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và biểu dương của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, Ban Quản trị và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc chủ động chuẩn bị các nội dung công tác chuẩn bị lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Để chuẩn bị chú đáo, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 6 tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo quy mô lễ hội nhằm đáp ứng lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh. Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời, video clip, sân khấu hóa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành thư mời video clip sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

thương mại, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các thương mại, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thương mại video clip sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời.

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa Thương mại video clip sân khấu hóa lễ hội Chế Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.